0: Her NRK Nyheter klokka 3. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt, og mekler nå på overtid, det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo I kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnil Finne Nilsen så jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmet kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, opplyser landets president. Redningsmannskaper fortsetter letearbeidet I ruinene. Libanons statsminister Nawaf Salam fordømmer de israelske ødeleggelsene I Sør-Libanon. Salam sier at Israels angrep og systematiske ødeleggelse av boliger, infrastruktur, offentlige bygninger og gudshus et alvorlig brudd på folkeretten, skriver AFP. Uttalelsen kommer etter at Israels statsminister Israel Katz besøkte Sør-Libanon onsdag, skriver NTB. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, mens 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til flere store skogbranner I Sør-Europa. Det var en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å stanse en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. Den ukrainske havnebyen Izmail ble angrepet av Russland i natt. Angrepet førte til skader og brann i havneområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. Det skriver Reuters. Izmail ligger helt sør i Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen landets største ved elven Donau og svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå innesperret hjemmene sine.
1: Det ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Flere fikk med seg onsdagskveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst i Stavanger fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
3: Nå det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere er det veldig fin av været vi har i dag, for det skjer aldri omtrent når det sånne begivenheter.
0: Det sa til slutt Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo I går kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen sa sent I går kveld at politiet jakter på flere gjerningspersoner.
1: Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet enda, men det snakk om flere. Det alvorlige skader, ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer, hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier, og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Beatrice Nedberge Lano sikret EM-medalje I slegge da hun I går kveld ble nummer 3 I sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende fornøyd med bronsen.
3: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk!
4: Ja, du var litt sånn, det en drøm?
3: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det så deilig.
4: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
3: Åh, det Gud. Som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg har alltid visst at det var der, og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig, og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
0: Reporter Ida Nysetter-Rask, og finske Silja Kossonen ble gullvinner, mens italienske Sara Fantini tok sølle. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 I måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

I got you babe, sånn jo skjer, sang den på 60-tallet I 1965, fikk de en stor slager. Og midt på 80-tallet tok UB40 og Chrissy Hynde den opp og laget reggae og fikk en ny slager. Ja da, god låt kan brukes om igjen. Og den fikk åpne tidlig I morgen, Nils Hågen hos deg her. Morgen, morgen.

Alex Warren er det som synger for det Before You Leave Me. 12:05 er klokka blitt, og før det hørte vi Astrid S. Og en dame med en av Sveriges varmeste og flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Dama har til og med hatt en slager her I Norge sammen med en av våre store artister. Og jeg tenker å ta fram den straks som en liten bursdagshilsen.

du fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Aldri de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

rettferdig, det syng Hakim og unge Ferrari sammen her I tidlig morgen. Lisa Nilsson skal det handle litt om nå, for damen med den flotte stemmen kan feire bursdag 56 år I dag. Og hun jo stadig aktiv artist, har jo holdt på lenge, men syng fortsatt. Og du I København på lørdag for eksempel, så kan du oppleve henne på scenen I Tivoli der. Og på mandag synger hun på Mosebakke I Stockholm, ja da. Men akkurat nå skal vi få synge her I NRK P1. Låten hun gjorde sammen med Bjørn Eidsvåg, så da kjenn den da som en liten bursdagsgave til Lisa Nilsson.

Innerlig så Nilsson ser ut av Bjørn Eidsvågs Mysterie Day, og den kom fordi den svenske artisten har bursdag i dag. Grattis på fødelsesdagen! Kjenner

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Ukraina ber USA om å få kjøpe mellom 5 og 10% av deres Patriot-raketter, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky til CNN. Ukraina mangler nå raketter til å beskytte seg mot russiske luftangrep. Zelensky sier at 5% av rakettene vil hjelpe landet gjennom vinteren, mens 10% kan stoppe alle de russiske rakettene. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda. Også Høyres Peter Frølich kaller det tull.
1: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
2: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge. Høyres nestleder Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
3: Det er jo

0: Jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det, kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
1: Det sa Amalie Juhl. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella. Det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet i ruinene. Libanons statsminister Nawaf Salam fordømmer de israelske ødeleggelsene i Sør-Libanon. Salam sier at Israels angrep og systematiske ødeleggelse av boliger, infrastruktur og offentlige bygninger et alvorlig brudd på folkeretten. NRK Nyheter, Tonje Hjelmstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Ja, det vi ønsker fra Rick Astley der, Never Gonna Give You Up. Nei, du fikk den her I tidlig morgen, den torsdagen 13. august, skriver vi I dag. Nils Håge Nonstad på plass her I studio. Morgen, morgen.
1: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake, ikke tenk for langt frem.

13 over halv 6 er klokka. George Michael var dette Too Funky, og før det Sandra Ling. Ja, spenninga bygger seg nok opp I formiddag, for hva vil sentralbanksjef Ida Volden Bakke si om renta? Neppe at den skal ned, men vi kan jo alltid håpe på at den ikke skal opp. Vel, ekspertene som vanlig ikke helt samstemte, så vi får nå bare vente på fasiten da, som kommer klokka 10.

for meg vil, sang Madeleine og Ed Sheeran før det Sapphire. Og I dag blir det nok sykla fort I Nordland, for årets utgave av Arctic Race of Norway for menn starter. I dag, og den første etappen, den går fra Evenes, og målgangen I Myre. Og det blir forhåpentligvis mulig da å sende vakre bilder fra Nord-Norge ut I verden. For årets Arctic Race skal krysse gjennom Nordland fra Ofoten til Vesterålen, og siste etappe går til Narvik 16. august.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I juni sa Norges Bank at renten trolig skulle opp I løpet av høsten. Rentedommen fra sentralbanken kommer I dag klokken 10. Ekspertene venter at renten holdes uendret.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving I dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm I Handelsbanken.
1: Det jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt I ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror også renta holdes uendret I dag.
3: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall I sommer som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland. Norske elever kan få opplæring I krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet med kurset å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje I samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn I skolen. Den ukrainske havnebyen Izmail ble utsatt for russiske angrep I natt. Angrepet førte til skader og brann I havnområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram ifølge Reuters. Izmail ligger helt sør I Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen landets største ved elva Donau og svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut hangemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden I går. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå innesperret hjemmene sine.
4: Det ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold I år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Lift med Bryan Adams. God morgen, Møre og Romsdal er på, lufta dine torsdagsmorgenen. Det er rett og slett litt varmt å gå ut I dag. Mitt navn Janne Britt og Silje her også. God morgen.
1: God morgen.
0: Du hadde på deg litt for mye klær når du gikk på jobb I dag, du.
1: Ja, det ble helt ærlig talt litt klamt I den regnjakka, så det var overraskende varmt.
0: Vi ikke så godt vant det I siste tida, rett og slett. Og mens vi har sovet, Silje, så det har vært litt bråk denne natta her, rett og slett.
1: Ja, politiet har I alle fall måtte jobbe I natt. Først så måtte de avslutte en fest på en privat adresse I Kristiansund, etter å ha fått melding om høy musikk der. Tenåringen som arrangerte festen, han fikk pålegg om å holde det stille resten av natta. Og politiet der måtte også reise ut en privat adresse I Ålesund sentrum, etter å ha fått melding om at natteroa ble forstyrret der. Og ifølge politiet så skal dette ha skjedd flere ganger den siste tida på samme adresse. Derfor ble beboeren, en mann I 30-årene, midlertidig fråtatt kabler til et musikkanlegg og en høgtaler. Og mannen han fikk også pålegg om å respektere natteroa.
0: Ja, vi håper folk fikk sove etter det da. Silje, hun skal oppdateres på nyheter denne her torsdagsmorgenen. Fint å se deg her, heter denne her. Det fint at du lytter på oss også, skal jeg si det. Josefin Winther.

Værvarselet som er sendt fra Meteorologisk institutt denne her torsdagen her. Vi kan vente oss sør- og sørvest bris og frisk bris utsatte plasser. Og så skal det være en periode av stiv kuling på kysten da, lengst i sør i fylket vårt. Det var skyer, perioder med regnbye, mest da i yttre strøk. Så det kan hende det blir litt lettere i indre strøk i dag da. Temperaturene et knapp opp fra tidligere i veka. Sunnadal 12, Veiholmen 13, det samme i Kristiansund. Valdal det 14, og det samme det på Sunndalsøra i Molde, Åndalsnes og på Ona. På Åheim det 15, Hovden i Ørsta 16 grader, og varmest det i Ålesund med 17 grader denne morgenen her. Supplere gjerne temperaturlista hvis du vil det, eller hvis du vil sende meg melding om smått eller stort. Du finner alltid send inn knappen i appen NRK Radio, og der har vi også lagt ut et lite spørsmål i dag. Vi snur det litt på haud i dag. Hva er det beste med å være ferdig med sommerferien? Hvis du har formening om det, så gå inn i appen NRK Radio og avgi ditt svar, eller send deg melding. Straks! Kom en liten tur til Åndalsnes vi.

0: Frålen heter sangen. Det finnes det veldig mange kjekke butikker her I fylket, og denne veka her så kollega Sandra Lid Kromsvik tatt med seg mikrofonen ut på tur I dette her flotte fylket vårt. Og på Åndalsnes så stakk hun innom en plass der de setter egentlig pris på at det dårlig vær ute.
1: Nå befinner vi oss inne I en souvenirsjappe på Åndalsnes.
2: Fjordbuda.
1: Ja, Fjordbuda.
2: Mm, som ja. Har over 30 butikker rundt omkring I Norge nå.
1: Såpass, ja.
2: Ja, som har to på Åndalsnes.
1: Ja.
2: Som har ei her, og så har de ei på Vollan 10.
1: Ikke sant? Og ditt navn
2: Heidi.
1: Ja, så kjekt å hilse på.
2: Jo, takk det samme.
1: Ja, og jeg kommer da inn I butikken her, og så ser jeg at du sitter og rydder I litt troll.
2: Jeg holder på å fylle på varer.
1: Ja,
2: ikke sant? Det går ganske mye vare ut, så da må ganske mye vare inn etter.
1: Så det en god sesong med andre ord?
2: Veldig bra sesong. Vi trodde vi ikke kom til å klare fjoråret med tanke på at vi hadde veldig høy omsetning da, men vi ligger faktisk foran budsjett.
1: Ok, så det ligger an til rekord, det heter?
2: Det blir veldig rekord. Oi, sånn. Det blir veldig rekord, regner jeg meg, ja. Jeg håper, for vi har veldig mange båter igjen. Og så har vi hurtigrute, og den fast en gang I uka, og nå til høsten så blir det opp til tre ganger I uka.
1: Ikke sant? Ja. Så det god butikk for souvenir I Åndalsnes?
2: Det ikke bare souvenir, men det veldig mye klær. Vi har nå en hel avdeling, Berma Dale og Mari Helli Hansen, som har veldig mye klær.
1: Ja, kan ikke du vise meg litt rundt? Hva det som går mest av om dagen?
2: Det vanskelig å si. Det går... Veldig mye til det meste. Det hadde du visst hva som gikk, så hadde det ikke vært noe problem. Men man har sårt veldig mye dal I år.
1: Ja, ok. Ja.
2: Og det noen dyre ting. Så du ser.
1: Og jeg må jo bare spørre, for jeg så ute på et stativ at dere hadde masse regnjakke på salg. De vil jeg tro går mye av nå om dagen.
2: Ja, det helt soffskjell, så det sånne som dette her nå. Det så, men regnjakka går det mye til, og I regnbukser går det veldig mye til.
1: Ikke sant?
2: Så det var et par som kjøpte seg både regnjakke og bukse I går. Så det.
1: Det trengs nå om dagen.
2: Det trengs nå I dag. Ja, så det har ikke vært en helt stor sommer, men det bra handelvær.
1: Ja, ikke sant?
2: Så det noe, jeg tror det positivt for oss.
1: Ja. Så vi skal være glad for regnværet, tross alt.
2: Tror det, selv om jeg som bor her blir litt lei. Så ja.
1: Det tror jeg mange kan kjenne seg igjen I.
2: Ja. Nei, så det går veldig mye til det som her inne.
1: Ja. Ja. Og hva det slags folk som kommer innom da? Det stort sett turister?
2: Hele verden, både norske og utenlandske. Ja. Man klart veldig mye utenlandske med tanke på at vi... Det ikke så mange nordmenn Nei, som får farta rundt nå, da det regner. De får vel mer til finværet, jeg tror.
1: Ja. Og hvor lenge har dere holdt på her da?
2: Nå har vi vært her I 7 år.
1: Ja. Kjekt.
2: Ja.
1: Men da, vi får nå egentlig bare ønske deg lykke til med ryddingen, eller det vil si, ja, du skal jo da fylle inn hyllene.
2: Ja, for det passer tema varer, og så kommer det mer I morgen. Ja.
1: Takk skal du ha for praten. Jo. Fin dag videre.
2: Takk det samme, du.
0: Ja, det var Heidi det. På Fjordbua på Åndalsnes, det der. Straks! Vi kikker litt på hva avisene skriver om I dag.

Tom Hugo der, Better Than Me heter den. Avisene, riksavisene, startet med å lese litt i dag hva som skjer ute I den store verden. TV 2, det har fokus på pendlere på Østlandet som har hatt en veldig vanskelig start etter sommeren. Vi hører om det titt og ofte, forsenkinger og innstilte tog. Problemet med Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm, det gjør at færre spor kan brukes. Og Bane Nord, det har et mål om at 90% av persontoget skal gå I rute, men tirsdag for eksempel så var det nede I 64%, og TV 2 har da snakket med pendlere som sier at de heller skulle bare tatt mer ferie hadde de visst at de skulle bruke så lang tid på jobb. Signalfeil, det en viktig årsak til problemer, og det fører til redusert kapasitet eller full stopp. Et nytt digitalt signalsystem skal gi færre feil, men innføringen det kraftig forsinket. Og vedlikeholdsarbeid skal holde frem utover høsten, så pendlerne, ja, de må rekne med å stå I kø de, og være forsinket utover, rett og slett. NRK handler mye om Arendalsuka dine veka her, og 9 ungdomspartileirere møttes til debatt I går, der innvandring, integrering og unges I fremtid stod sentralt. Senterungdommen, der mer unge må ta mer personlig ansvar for å komme inn på bostadmarknaden ved å jobbe og spare egen kapital. Rød ungdom, sosialistisk ungdom og grøn ungdom, de peker på at sosial ulikskap og arv, det det som viktige årsaker til at mange ikke råda til å få sin første bostad. Mens unge høyre mener løsningen gjør det billigere å bygge flere bostader, ikke mer statlig regulering. Og innvandringspolitikken skapte også usemje med FPU som krevde full innvandringsstoff med det AF, forsvarte innvandring som positivt for Norge. Debatten tok også opp unge utenfor arbeidslivet, psykisk helse og tap av ungdomsjobber. Så det ble diskutert både det ene og det andre I Arendalsuka I går. Vi skal straks ha nyheter her på P1. Frem til nyhetene skal vi få musikalsk følge av

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag så er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda. Høyres Peter Frølich kaller det tull.
1: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
2: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolai Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge. Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
3: Det er jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult, det er jo bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
4: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
3: Putin ønsker ikke fred.
0: Reporter er det Line Tomter. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut nær 300 medlemmer i en eventuell streik. Sommeren 2024 så ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje i Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn i etterforskningen som viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen. Det stusser mannens forsvarer, Marius Ditriksson, over.
5: Jeg må si at jeg

0: dypt korrupt, og den også ulovlig, mener saksøkerne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Og I de lokale nyhetene, Silje, så handler det om mat.
2: Ja, det gjør det, for på den nye fastfood-restauranten Goat I Stordal, så serverer restauranteier Olav Stavdal Viknes geitekjøtt til kundene. Særlig kjekjøtt lite brukt I Norge, men nå mener Viknes at flere bør åpne øynene for råvaren.
3: Vi bruker en råvare som ellers ikke har blitt brukt så veldig mye. Så det jo litt ekstra stas at det produksjonen kan bli brukt til mat til mennesker. Det en utrolig utnyttet ressurs, så vi håper at alle sammen kommer til å begynne etter mer og mer geit.
2: Og Ørstavoll og Lufthavn Hovden kan bli råket dersom det blir streik for tilsette I bakketjenestene. Meklinga den fortsetter på overtid hos Riksmekleren, og dersom HK Norge og Parat ikke blir enige med NH Luftfart, så kan det bli streik I dag, men enn så lenge så går trafikken ved flyplassen som normalt. Og politiet har måttet avslutte en fest på en privat adresse I Kristiansund I natt etter å ha fått melding om høy musikk. Tenåringen som arrangerte festen han fikk pålegg om å holde det stille resten av natta. Politiet var også på en privat adresse I Ålesund sentrum etter å ha fått melding om at nattroa der ble forstyrret. Og ifølge politiet skal dette ha skjedd flere ganger den siste tida. Derfor ble beboeren, en mann I 30-åra, midlertidig fråtekken kablet til et musikkanlegg og en høgtaler. Mannen fikk også pålegg om å respektere natteroa. Og Sanne Lekven forlet HFK sitt kvinnelag og blir en del av den amerikanske fotballklubben Orlando Pride. Klubben melder at overgangen den største I HFKs historie på kvinnesida, og også en av de største overgangene fra en norsk kvinnefotballklubb.

Ja, måtte få med siste der. Toto, hold the line, hette den der. Vi skal ta et kjapt litt værvarsel for dagen I dag. Sør- og sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, og så det stiv kuling på kysten lengst I sør. Det skal være skya, det skal være perioder med regnbye, men mest da I ytre strøk. Temperaturene målt litt før klokka 6, Sunnadal 12, Veiholmen 13, det samme I Kristiansund. Valdal, Sunndal, Sør- og Molde, Åndalsnes og Ona kan alle skilte med 14 grader. På Åheim det 15, Hovden I Ørstad det 16, og I Ålesund det varmest med 17 grader. Jeg spør jo I dag I appen NRK Radio om hva det beste med å være ferdig med sommerferien. Jeg ser det at den som leder an faktisk de som glad for å komme tilbake til rutin og hverdag, mens en hel gjeng også har trykket på knappen ingenting, vil ha ferie til evig tid. Det flere alternativ, bare gå inn og avgi de stemme om du vil. Fått en melding fra Atle som sier fortsatt god ferie, og angående ditt å begynne på jobb og arbeid etter ferien, jeg blitt pensjonist det siste året, og tenker så, så det så nøye da. Men det så fint at han likevel ser veldig frem til helg og ferie, og velfortjent vekeslutt, så det jo bra. Han ønsker alle en fin dag, og så det lett skya på Kleive, skriver han. Tusen takk for melding, Atle. Kan gå til, så må Atle, dere andre også sende en melding om dere vil det.

Ja, Jane Gumdar Korreolle Halter, han hette den. Lokalavisen i dag startet med tidens krav, for der planlegger en ny festival. Thomas Wiggen fra Bakklandet Vinfestival i Trondheim og William Bakke Engvik, de planlegger altså en ny vinfestival i Kristiansund. De vil at den skal hete Tahiti Vinfestival, og er tenkt arrangert på Tahiti-brygga på Innlandet. Målet er å skape intimt og folkelig arrangement for voksne med vinsmaking, mat og musikalske innslag. De håper at nesten 1000 deltakere kan være med, og ser for seg en festival over 2 dager. Blir trolig realisert neste sommer. Tahiti eiendom er veldig positiv til ideen, og de drømmer om at Øyvind Elgenes og Frode Alnes skal stå på scenen. Så får vi se da om det blir en ny festival i Kristiansund. Summersposten, det var i Leipzig, der Ørjan Horshol Nyland skal spille. Han spilte der også i 2022 og 23 sesongen, og det har truffet en supporter som er veldig glad for at Nyland er tilbake. Han mener at Nyland er en erfaren og god keeper. Og så er det klubblegenda forlot jo Leipzig nettopp, og da er keeperplassen litt mer åpen. Det er flere konkurrenter til keeperplassen, og noen tror kanskje at Nyland blir andre keeper, men supporterne der roser han Nyland for sterk VM-prestasjon, og glad for at han er tilbake. Og så RB da, må innom RB, og der kan du lese om Storliapusen, en 9 år gammel hokatt som går mer ture enn de fleste, mellom annet til Storlia, Varden, Skihytta og Høgenakken. Hun er eid av Inger Anne Berg. Den er chippet og kastrert, men den går og går og går. Og veterinæren sier at katten oppfører seg mer som en ukastrert hankatt, men katten, den liker veldig å være ute på tur, og teorien er at Storliapusen, den trivs bedre i marka enn i et nabolag med mange katter. Så hvis dere ser en katt på tur i området der, så er det bare Storliapusen som er ute på tur.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

Ja, det var det Mabel som sang. Skal se litt på dine datoene her, hva som skjedde opp gjennom tiden. Og på dine datoer i 1993, så startet det faktisk arbeidet med å bygge ut Gardermoen til å bli Oslo Lufthavn. Gardermoen har over 100 år lang historie med flyging, fra Hans Fleischer Dons landet der i 1912 til Roald Amundsen sin første soletur i 1914. Under andre verdenskrig så bygde tyskerne en stor militær flyplass på området, og den ble utvidet både for sivil og militært bruk, i stor grad finansiert av NATO. Gjennom 10 år ble Gardermoen stadig viktigere for å avlaste den sprengde flyplassen på Fornebu, med charterfly på 70-tallet og i 88 med all internasjonal flytrafikk. Det var samferdselsminister Kjell Opseth som tok den første spadestikket, og omlag 300 husstander måtte flytte for å gjøre plass til utbyggingen, før flyplassen åpnet døren i oktober 1998. Kapasiteten var beregnet til 17 millioner passasjerer i året. Dette tallet ble sprengt i 2007, og i fjor så reiste over 27 millioner over Gardermoen. Og Avinor vurderer nå om de må bygges en tredje rullebane fram mot 2040.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Økonomer tror ikke Norges Bank kommer til å røre renta med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp i løpet av høsten, men ekspertene forventer nå at renta holdes uendret på 4,25% når bankens beslutning blir kjent klokka 10 i dag.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter her, Caroline Johannessen Litland. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Det er helt feil å låse folk fast et sted som de ikke vil bo, mener Bergstø.
4: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
0: Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke bli enige i den fristen ved midnatt og mekler på overtid. En streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og videre. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut nær 300 medlemmer i en eventuell streik. I Colombia er nå 265 mennesker bekreftet omkommet. Rundt 500 er fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, det opplyser landets president, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Redningsmannskaper fortsetter å lete etter savnede i ruinene. Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet er å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i skolen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og i de lokale nyhetene, Silje, så handler det om skolestart og trafikk.
6: Ja, for det er viktig å øve på skolevegen og se etter potensielle fare. Det sier Per Gjerde, som er regionleder i Trygg Trafikk. Mange barn de er nå klar for skolestart, og mange 5- og 6-åringer skal ut på skolevegene for første gang. Og Gjerde, han ber foreldre om å øve sammen med barna sine.
7: De små skal ut og gå kanskje alene for første gang når de skal til skolen. Vi ønsker at foreldre går sammen med unger til skolen og øver rett og slett på skoleveien, ser hvor det er farlig hen og oppfordrer dem, ber at ungene er forsiktige i de plassene der det er litt farlig. Da. Og ungene er jo flinke til dette, men det må øves på det også.
6: Ørsta Volda Lufthavn Hovden er en av de som kan bli råket dersom det blir streik for de tilsatte i bakketjenestene. Meklingen den fortsetter altså på overtid hos Riksmekleren. Dersom HK Norge og Parat ikke blir enige med NHO Luftfart, så kan det altså bli streik i dag. Men enn så lenge så går trafikken ved flyplassen som normalt. Andelen elbiler som passerer bomringen i Kristiansund er på 37%. Ifølge Skyttelpass er tallet uvanlig høyt. Vidar Rå, administrerende direktør i selskapet, sier at bomanlegget andre steder i landet har eksistert lenge, men fremdeles ligger under eller på samme nivå. Rå han spår at Kristiansund trolig vil nå 50% elbilandel innen nyttår 2027, noe som i så fall vil være en rekord. Og bompengeinnkrevingen i Kristiansund den startet for noen måneder siden.

Ja, Sign of the Times satte den där med The Bell Stars. God morgon till dig som lyssnar på din torsdagsmorgonen här. Det är väldigt tjockt att du har funnit fram till. God morgon Möre och Romsdal. Sätter pris på att du hänger på. Dagens vejrvarsel, ikke så aller verst da. Sør- og sørvestbris, perioder ved stivkuling på kysten da, lengst i sør, så skal det være skyet perioder med regnbyer, men mest da i ytre strøk. Så det kan godt hende det blir en fin dag i indre strøk. Temperaturerne målt litt før klokka 6 i dag tidlig. Surnadal det 12 grader, Veiholmen 13, det samme Kristiansund. Valdal, Sundal, Søra, Molde, Åndalsnes og Ona, der det 14 grader, Åheim 15, Hovden Nørstad 16 og i Ålesund 17 grader. Så det er litt varmere enn det våre siste dagene. Det var jo også det meteorologen sa til oss i går. Dine dagen her og dine veker her, så er det sikkert mange som er tilbake på jobb etter å ha ferie, eller kanskje han har jobbet lenge, eller kanskje han har spart ferien sin. Jeg spør i appen NRK Radio i dag, hva er det beste med å være ferdig med sommerferien? Og jeg ser at det 50% faktisk har krysset av for alternativet å komme tilbake til rutiner og hverdag. Men mange andre alternativ der, så du må jo gjerne gå inn i appen NRK Radio og finne frem sendingen vår og avgi de stemme. Så jeg har fått en melding da, blant annet fra Jan Ole, jeg må bare ta med den. Han skriver at jeg begynner på ferie først 7. september, så jeg kan ikke svare på dagens spørsmål. Ok, den er grei, Jan Ole, men så legger han til. Men da blir det strak av vegen til Kreta og full utkobling. Det høres veldig fint ut. Kjekt å ha noe å glede seg til. Og når alle andre er ferdige med sin ferie, så kan han suse på ferie.

0: Jo, der End of the Beginning hette den. Nå skal det handle om mat, for i fjor så ble 26 000 kje avlivet og kastet I søpla fordi kjøtet lite ettertraktet. Men nå vil restauranteier Ole Stavdal Vikenes introdusere folket til kjekjøtt.
1: De fleste av oss forbinder matprodukter av geit med skjevr, brunost eller geitost. Men I Stordal på Sunnmøre har geita blitt tatt til et nytt nivå. Det hele startet med at restaurant- og hotelleier Ole Stavdal Vikenes serverte kje-taco til hotellgjestene, noe som ble mer populært enn han hadde trodd.
2: Kanskje den retten som folk beit seg mest merke I var kje-tacoen som vi serverte. Og da fant vi ut at kanskje dette en måte vi kan bruke kje mer på, og kanskje lage en egen restaurant med bare kje-kjøtt.
1: Og egen restaurant skulle det bli. På en fjellkant midt I mellom Ålesund og Geiranger ligger den nyåpnet fastfood-restauranten Goat. Og på menyen det kje, eller geitekilling som mange kaller det.
2: Det for at det vanvittig masse turister I området vårt, og når de kjører forbi her så må vi ha noe som raskt å lage. Og det kanskje ikke like raskt som på en fastfood-kjede som du kjenner til fra før, men det fortsatt ganske kjapt å få en middag her.
1: Tal fra Tine viser at 26 000 kje ble avlivet og kastet som avfall I fjor. Kjøtet lite ettertraktet, og for å holde mjølkeproduksjonen I gang må geita få kje. Restauranten får kjekjøtet fra Melkejordgården I Norddal bare en kort kjøretur unna. Der har bøndene drivet kjøttproduksjon av kje I flere år.
3: Tradisjonelt sett så det jo slik at veldig mange kje som blir drept ganske tidlig, fordi at det veldig lite lønnsomt å ta vare på dem. Men mine foreldre som drev gården før oss, har valgt en annen vei da. Og det jo også foredle kjøttet av de dyra som vi har.
1: Det sier Hilde Jøen Melkejord. Hun driver gården sammen med mannen sin, Roy Mek. Selv om arbeidet krevende og lite lønnsomt, har de en tydelig motivasjon.
4: Jeg tror ikke vi skal ikke regne noe stor gevinst på det hvis vi begynner å tenke på arbeidstimer. Da. Men vi var også samstemt når vi tok over at vi vil ikke avlive kjea når de fødde. Vi skal fôre det opp sånn som vi har gjort til en viss vekt og sende dem på slakt. Da.
3: Vi ser dette som en stor verdi. Det jo en stor matverdi. Og det at kjea skal ha det godt mens de lever, og så at de blir brukt til noe. At de ikke bare blir søppel. For oss det kjempeviktig.
1: Borghild Hillestad daglig leder I interesseorganisasjonen Norsk Sau og Geit. Hun synes det bra å nytte kjekjøtt som råvare.
5: Vi får jo da nå en bedre utnyttelse av kje- og geitekjøtt. Og nettopp derfor så vi avhengig av aktører som dette som tør å tenke nytt og utvikle produkter som folk har lyst til å kjøpe.
1: Hun sier at kjekjøttet egner seg godt til matlaging, men at det ikke tradisjon for å ete det I Norge.
5: Men å bygge etterspørselen til kje- og geitekjøtt, det er en viktig skritt. Og det også noe NSG jobber med. Vi har blant annet vært I dialog med omsetningsrådet og landbruksdirektoratet for å spørre om vi kan få økt midlene til å øke markedsføringen. For når flere ønsker å kjøpe og spise kjøttet, så blir det jo mer lønnsomt å stå og produsere det. Det jo et hjul som I gang. Da.
1: Tilbake på Goat håper restauranteier Ole Stavdal Vikenes at flere vil få øynene opp for geita.
2: Det en utrolig utnyttet ressurs, så vi håper at alle sammen kommer til å begynne etter mer og mer geit.
0: Ja, det sa Ole Stavdal Vikenes, reporter I denne saken. Det var Fride Kvamsø Rekdal.

Ingrid Jasmin der, eller Therefore My Ex heter den. Folkens, det tid på for konkurranse, og I dag så det en musikkrebus dere skal få bryne dere på. Det slik at dere skal ta første bokstav I artisten sitt navn, så må du stokke bokstavene, så skal du få et ord, og det løsningsordet dagens svar. Men det ikke sånn at musikkkutter du skal få høre nå da I riktig rekkefølge, så du må da stokke bokstavene for å få et ord. Og det altså første bokstav I artisten sitt navn du skal bruke. Så, noter gjerne, her musikkklippet.

Ja, du sender svaret ditt i appen NRK Radio og finner sendingen til God morgen Møre og Romsdal. Der kan du også svare på hva som er det beste med å være tilbake på jobb etter ferien. Men folkens, dere skal få klippet en gang til. Såpass grei skal jeg være. Hør på dette her.

Ja. Første bokstav, altså i artisten sitt navn. Stokker du bokstavene, så får du et ord. Det ordet er dagens løsningsord. Gå inn i appen NRK Radio. Finn sendinga til God morgen Møre og Romsdal. Så er det en knapp som heter send inn. Så sender du svaret ditt der, og så må du gjerne skrive hva du heter og hvor du bor. Da blir det enklere for oss å sende premie. Dette her, det er Rotlaus. Ikke en del av konkurransen i dag.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Russlands ambassadør vil ha dialog. Smisking, mener Høyre. Bra, sier SV.
1: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
0: Norges Bank rører ikke renta nå, tror økonomer.
2: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
0: Unge nordmenn aner ikke om de har forsikring eller ei.
3: Må fare ta seg av det så langt i hvert fall.
0: Dette er saker det blir mer om neste 10 minutter altså, men først om Russlands ambassadør som etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag så er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet og Høyre kaller ambassadørens uttalelse for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas.
4: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
5: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
4: If there will be question how to kill the differentness and narrow position, it is only to the dialogue at all possible layers.
5: Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
6: Det er jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult, det er jo bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
7: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
6: Putin ønsker ikke fred.
5: Frølichs oppfatninger deles av Ukrainas president og europeiske ledere. Den norske utenriksministeren vil ikke kommentere ambassadørens utsagn, og departementet skriver i en e-post til NRK at uttalelsene er velkjent russisk propaganda. Det finnes i dag noen kontaktflater med Russland, for eksempel innen fiskeri. Men SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskå mener mer dialog er verdt et forsøk.
1: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
7: Hvorfor skal vi lytte til den russiske ambassadøren?
1: Det er klokt i alle situasjoner, mener SV og jeg, å ha et aktivt diplomati.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Meklingen i luftfarten den fortsetter på overtid hos Riksmekleren. HK Norge, Handel og Kontor Norge og Parat varsler mulig streik på 8 flyplasser fra i dag hvis det blir streik da. Reporter Astrid Huse, hva er det som er stridens kjerne her?
8: Her er det penger.

0: time på overtid, og meklingen den pågår fortsatt.
1: Kommer du til å gå fly I det hele tatt?
0: Det kan jo gå noen fly, men ikke alle, og det kommer til å merkes betydelig.
1: Takk skal du ha, reporter Astrid Husø. Over på rentemøtet nå, det I dag. I juni så sa Norges Bank at styringsrenta trolig kom til å bli satt opp til 4,5% I løpet av høsten. Denne uka så kom det nye inflasjonstall som viser at prisene I sommer har steget mindre enn det Norges Bank har regnet med. Og nå tror økonomene at Norges Bank ikke kommer til å røre renta med det første.
2: Så vi I dagens situasjon hvor altså prisveksten har ligget over målet lenge.
3: Forrige gang sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sto på talerstolen I Norges Bank, var prisveksten alt for høy. I juni valgte hun derfor å holde renta uendret, men la samtidig til.
2: Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
3: I dag legger sentralbanksjefen fram ny renteavgjørelse. Men siden forrige gang har tallene vist at prisveksten har dempet seg.
4: Det ville vært svært overraskende med en heving I dag.
3: Det sier makroøkonom Nora Wieholm I Handelsbanken.
4: Det jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt I ro.
3: Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror også renta holdes uendret I dag.
5: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall I sommer som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
3: Selv om renta trolig blir stående I ro I dag, tror ikke sjeføkonomen rentehevingene avblåst.
5: Men nå tror jeg Norges Bank vil ta seg tid til å vurdere de neste inflasjonstallene og informasjon om økonomien for øvrig, og da tror jeg setter renta opp I september I stedet for.
1: Reportere Caroline Johannesen Litland og Johan B. Settem. Sommeren 2024 så ble en nordmann som satt I et lokallag I Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje I Norge til fordel for Kina. Tidligere I år så ble saken mot ham henlagt. Nå har NRK fått innsyn I etterforskningen, som viser at flere I regjeringsledelsen I Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen.
6: Jeg må si at jeg litt forbauset over å høre at ledelsen I Arbeiderpartiet varslet om at en pågripelse av en person som knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse.
7: Det sier advokat Marius Didriksson som forsvarer mannen som PST og politiet ventet på Gardermoen 1. juli 2024. Ut av flyet fra Kina kom den spionsiktede nordmannen. Han gikk inn I kontrollzonen til tolletaten, hvor han uten dramatikk ble stanset av to politibetjenter. To år senere saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn I den omfattende etterforskningen som på flere tusen sider med dokumenter. Flere norske politikere og forskere avhørt som vitner I saken. Blant dem utenriksminister Espen Barth Eide. Sammen med statsministerens kontor og noen få andre ble han også varslet før pågripelsen. Det får forsvareren til å reagere.
6: Det et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
7: PST skriver til NRK at det ved pågripelser som kan gi en viss offentlig oppmerksomhet og med siktelser som rammer trusler mot rikets sikkerhet, som I dette tilfellet, vil PST etter en konkret vurdering orientere departementer I regjeringen. Riksadvokaten mener at det ikke nok bevis til en tiltale og henlagt saken mot mannen.
1: Reportere Julia Kirsebom Thomsen og Ola Mjåland. Snart 4 uker etter storbranden I Krokstadelva I Drammen, så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger brente ned I denne storbranden. Denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksen ting som for eksempel forsikring. Men det det ikke alle som har kontroll på.
8: Jeg har veldig lite kontroll på akkurat det.
9: Hvorfor har du ikke det?
8: Nei, for mor og far tar seg av det så langt I hvert fall.
10: Sivert Gilje fra Ålgård rygende fersk student på Universitetet I Stavanger. Men selv om han enn så lenge bor hjemme og kan nyte godt av foreldrene sin forsikring, han langt ifra alene.

0: om å ikke ha helt kontroll.
1: Undersøkelser som vi har gjort viser at nesten en tredjedel av denne gruppen, altså mellom 18 og 29 år, ikke har eller vet at de har en innboforsikring.
0: Det sier Ole Irgens, som er pressesjef i Trygg Forsikring. Men selv om studentene ikke har kontroll, betyr ikke det nødvendigvis at de ikke er forsikret.
2: Mange studenter som har folkeregistrert adresser fra foreldrene sine, og er i en overgangsfase, blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis i 2 år, og det samme gjelder for foreldrenes reiseforsikring, men da kun til studentene er 21 år.
0: Det sier Anna Kvarberg Ekre, som er pressesjef i IF Forsikring. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Glørsen mener det er viktig for alle studenter å ha forsikring, samtidig som en ikke bør betale for ting en allerede er dekt for gjennom for eksempel foreldre.
3: Studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd er, når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt.
4: Jeg er nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
5: Ja, det sa til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildesveit til reporter Henrik Storm Henriksen. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: God morgen, Møre og Romsdal. Med Janne Britt Aasen på NRK P1.

0: Ja, vær så god, sa jeg bare. Hvis du sleit litt med å få fart på dagen, hvis du var litt trøtt, så tror du fikk opp øynene der med ACDC, You Shock Me All Night Long. God morgen, Geir Ottar Fagerli.
1: God morgen, god morgen.
0: Du vår morgenfriske meteorolog I dag. Og hva kan du si om dagen I dag I Møre og Romsdal?
1: Det lovende faktisk, Oi. Tendenser til sommervær, men vi kommer ned på bakken igjen, som så før. Det jo slik at vi kan få en sommerdag I dag, det vil si temperaturer over 20 grader. Dette jo snakk om noen få timer da, at det over 20 grader. Det blir best vær først på dagen og tidlig ettermiddag, men så skal det etter hvert begynne å trekke inn regnbyger. Ja, det, så vi har sagt I varslet vårt at det fra ettermiddag så kan det gå sent ettermiddag, så kan det gå enkelte regnbyger.
0: Ja, noen timer med sommervær, det var ikke akkurat I morgendagen da. Det, da har vi håp.
1: Ja, vi har fortsatt ganske mild luft over oss I morgen. Det blir jo ganske mild natt I morgen, og så det ganske mildt på dagen I morgen, så det begynner jo veldig bra I morgen også. Mm. Sola vil nok glimre med sitt fravær da. Det vil være skyer både I dag og I morgen. Men så ut på ettermiddagen vår så vil det komme regnbyger igjen da. Vi har jo sørlig vinner, det jo det som grunnen til at vi har så høye temperaturer, men I løpet av helgen så skal det dreie på nordvest igjen, og det blir kjøligere luft fra lørdag av, og ja, nå kommer det litt mer tett med bygget, men intensiteten ikke så høy som I dag og I morgen. Da.
0: Men da nyter vi dagen I dag og I morgen. Tusen takk skal du ha, Geir Ottar.
1: Det en god idé.

0: Hot Air Balloon hette den, Blonde. I dag så arrangerer stiftelsens dag, arrangert av Kjell Holm Stiftelsen i Ålesund. Det betyr mange gratis arrangement rundt om i hele Ålesund by. Og det aller største av dette her, familiedagen, og det det kirkens bymisjon som står for i år. Velkommen Håvard Ketil Sporsheim og Monica Uggedal Longva.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Dere er begge seniorrådgivere i kirkens bymisjon, og Monica, vi starter med deg. Ja. Hva er det som skal skje i dag egentlig?
2: I dag fyller vi Sparebanken Møre Arena med så masse gøy og morsomme aktiviteter. Vi er invitert inn, det blir ansiktsmaling, det blir trylling, skattkammeret kommer med masse utstyr, speiderne er der, det blir cheerleading, klatring, ja, det blir en dag fullt med aktivitet.
0: Ja, hvorfor i alle dager gjør dere dette her, Håvard?
1: Vi er invitert til å lage en fin bursdagsfest, og vi er jo også veldig opptatt av å kunne skape noe som er kjekt og gøy for barn og unge, og som er helt gratis.
0: Ja, for det er et viktig poeng her.
1: Det er et veldig viktig poeng. Dette her er ikke det lommeboka som avgjør. Vi har gratis buss ifra Hessa, vi har gratis buss ifra Emblem, og alt sammen kommer til Sparebanken Møre Arena, og du slipper å bruke en eneste krone.
0: Ja, hvem er det slags organisasjoner som er med på dette opplegget her? Er det kun dere, eller?
2: Ja, nå er det vi som står, som er engasjert til å stå bak, og så har vi invitert med oss klatreklubben, Aksla er der og har dugnad og hjelper oss med det. De kommer fra Ålesund Friidrett, OFK kommer.
0: Oi!
2: Røde Kors kommer. Det er så mange at det er ikke bare å huske på alle, men det blir veldig, veldig bra.
0: Men for hvem er det da? Det står familiedag. Er det alle aldre, eller er det de yngste kanskje? Eller?
1: Det er for barn i alle aldre.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er det. Det er, rett og, altså, det er for familier, men det retter seg spesielt mot barn da. Mm. Det gjør det. Så hvis du hører på nå, og vet det at du har noen kids som lurer på hva de skal gjøre i dag og er i området, ja, da er Sparebanken Møre Arena den helt rette plassen å være.
0: Det andre året dere har invitert til familiedag, skal ikke overdrive akkurat det da.
1: Jo, men det blir jo nesten litt middag også, fordi at vi har gratis mat, vi har gratis drikke, så du skal ikke gå sulten derifra.
2: Ja, jeg tror også der er is da, jeg.
1: Ja, det
0: er såpass, ja.
1: Ja, som en liten dessert.
0: Men hva så annerledes i år da, fra andre familiedager som dere har vært med og arrangert?
1: Det er ikke nødvendigvis så veldig mye annerledes, men det er jo det at det er hele tiden nye folk som kan komme. De som ikke fikk sjansen til å være der i fjor kan få sjansen til å være der i år, og de som hadde det veldig gøy i fjor, de kan faktisk ha det veldig gøy i år også. Det er ikke de helt store endringene, men dette her er noe som folk setter pris på. Ikke sant, Monica? Du har jo en liten fin historie.
2: Ja, altså, det er mange som spør hvordan vi måler at dette her er en suksess, og de er opptatt av hvor mange folk kommer, hvor mange barn kommer, hvor mye pølse serverer vi. Men i fjor da, når vi var helt på slutten av arrangementet, så står det to jenter på 7 år foran meg med ansiktsmaling og litt ketchup og litt is i ansiktet, og så sier jeg, hva er det kjekkeste dere har gjort på i dag? Og så tenkte jeg, det kommer jo til å være ansiktsmaling, eller at jeg hadde klatret, eller nei, jeg har fått meg en ny venninne, og så bare det smilet, og det var sånn, åh.
0: Ja, det var veldig god nok grunn til å arrangere det på nytt, men gleder det dere? Dere virker så dere, dette er en dag som er kjekk.
1: Det er ikke bare det små som har grunn til å glede seg i dag, vi gleder oss veldig.
0: Så det er dagen i dag altså, hvis dere er i Ålesund eller hvis den er på Gjønareise, så er det altså familiedag i Summersalen i dag. Det er plassen å være.
1: Yes.
0: Hvor tid åpner det forresten da?
1: 12.
0: Og vare til?
1: 15.
0: Det har vi fått med det også.

Dette der Love Love heter den. Jeg har ute en liten spørreundersøkelse ute i appen NRK Radio denne morgenskvisten her. Rett og slett spør spørsmålet, hva det beste? Da fokuserer jeg på det beste med å være ferdig med sommerferien. Jeg ser at det overveldende flertallet har trykt på knappen og kommet tilbake til rutiner og hverdag, men ganske tett bak så ligger ingenting, vil ha ferie til evig tid, så det er en del som ikke er så glad for å være tilbake til jobb. Nummer tre, treffe kollegaer og venner, og så er det slippe alt mas og måtte gå ut i det fine været. Det er deilig å slippe når den er på jobb igjen. Nå er ikke vi så utkjemt med å gå ut i det fine været her om dagen da, men mens noen har trykt på alternativet, ungene er tilbake på skole eller i barnehage. Hvis du har lyst, så gå nå gjerne inn og avgi de stemmer du også. Du finner undersøkingen i appen NRK Radio under morgensendingen til Godmorgen Møre og Romsdal. Det er straks tid for nyheter her på P1. Frem til nyhetene skal vi få en hit Wrecking Ball med Miley Cyrus her frem til nyhetene.

0: Det er NRK Nyheter, nå klokka 8. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige I den fristen ved midnatt, så nå det mekling på overtid. Stridens kjerne lønn, der fagforeningene mener det har vært for dårlig utvikling de siste årene, sier reporter Astrid Huse.
1: Det jo I første omgang 287 medlemmer I HK Norge og Parat, men nesten 2000 medlemmer kan gå ut I streik etter hvert dersom en streik blir trappet opp. Det vil jo blant annet ramme innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja alt det som møter oss når vi kommer til en flyplass og skal ut og reise.
0: Snart 4 uker etter storbranden I Krokstadelva I Drammen så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger nedbrent I branden. I Colombia så 265 mennesker bekreftet omkommet og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, opplyser landets president ifølge nyhetsbyrået Reuters. Redningsmannskaper fortsetter å lete etter savnede I ruinene. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, eller nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 I måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump, før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. Opp mot en tredel av dem mellom 18 og 29 år har ikke eller vet ikke om de har forsikring, viser tall fra forsikringsselskapene. Denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksenting som for eksempel forsikring.
2: Man må gidde å ta den jobben det snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste at når du flytter hjemmefra, at du vet at du forsikret.
3: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
0: Så til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildestveit, og du hørte også Nora Glørsen. Hun forbrukerjurist I Forbrukerrådet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Det kan være mange farer og hindringer på skolevegen, det sier Per Gjerde, regionlærer I Trygg Trafikk. Skolestart nærmer seg, og mange barn skal nå ut på vegene. Gjerde sier det viktig å være klar over farene. Samtidig så ber han også bilisterne om å ta litt ekstra omsyn fremover.
5: Det kan være en hekk som vokst stor, det kan være en overgang, altså et gangfelt som litt sånn kjelkete til. Det kan være mange ting som skjer underveis, det kan være parkeringsplasser som du skal passere og så videre. Så det her handler om at ungene vet hva som farlig. Det mange som skal ut på veien som ikke har vært alene på veien før. Og da må man være ekstra oppmerksom når det unger I nærheten og I skoleområdet spesielt.
4: I fjor ble 26 000 kje avlivet og kastet I søpla fordi kjøtet lite ettertraktet. Borgil Hillestad I interesseorganisasjonen Norsk Sau og Geit mener at flere burde ete geitekjøt og at etterspurnaden etter kjøtet burde øke.
6: Man bygger etterspørselen til kje og geitekjøtt, det en veldig viktig skritt. Og det også noe NSG jobber med. Vi har blant annet vært I dialog med omsetningsrådet og landbruksdirektoratet for å spørre om vi kan få økt midlene til å øke markedsføringen. For når flere ønsker å kjøpe og spise kjøttet, så blir det jo mer lønnsomt å produsere det. Det et hjul som I gang, da.
4: Sanne Lekven forlet OFK sitt kvinnelag og blir en del av den amerikanske fotballklubben Orlando Pride. Klubben melder at overgangen den største I OFK si historie på kvinnesida, og en av de største overgangene fra en norsk kvinnefotballklubb. Og det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du nå av Silje Bjerknes.
7: Møre og Romsdal på NRK.

0: Eivind Weiset der, champagnehjertet heter den der. Nå skal vi til et av arrangementene som skjer I helga, for Landsforeningen for amputerte og organisasjon Momentum Mitt skal ha treff I Kristiansund. Primusmotor Paul Valle, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, fortell oss, hva det som skjer I helga?
1: Vi er to organisasjoner som jobber for de som har blitt amputert eller har manglet med lemmene sine ørme eller bein. Og vi skal møtes, to ulike organisasjoner vi jobber med det samme, skal møtes I Kristiansund for å snakke med hverandre, oppleve noe sammen. Vi skal snakke sammen selvfølgelig, men vi skal også på tur til Grip. Derfor var det veldig godt å høre I dag at du meldte om bra vær til landet. Det var godt for nordvestlendingene, for en gang skyld.
0: Ja, ja det blir en fin tur ut på Grip, tenker jeg. Hvorfor har dere valgt Kristiansund som en møteplass?
1: I all enkelhet så det sånn at momentum mitt handler jo hele Trøndelag og Møre og Romsdal, og vi har vært litt dårlig til stede I Møre og Romsdal, så vi ønsker å være mer synlig for de som kunne ha glede av å snakke med oss. Og da jo Kristiansund begynner å nærme seg midten av det store området, og så går det en hurtigbåt fra Trondheim med Trøndera til Kristiansund da fredag ettermiddag, så det var praktisk å legge det dit.
0: Ja, dette her jo Landsforeningen for amputerte, og det godt å få møtes, snakke I lag og den slags?
1: Det veldig viktig at vi fordeler tanker og utfordringer, altså det med treningsmuligheter og hva vi kan og ikke kan, og hva som skjer innenfor sektoren med proteser og muligheter. Så det veldig viktig at vi deler tanker og snakker sammen. Men det som også veldig viktig for oss at vi blir synlig og tilgjengelig for nye brukere. Det skjer jo dessverre ting hele tiden, som gjør at noen kan ha glede av å snakke med oss. Så det skal vi også snakke en del om, hvordan vi skal være tilgjengelige eller kunne nå nye brukere.
0: Ja, ja det veldig nyttig å få arrangert sånn, og så få møtes slik at den kan dele litt informasjon og kunnskap, for jeg vil tro at hvis den har amputert, så det vel sikkert mange muligheter og mange også teknologiske løsninger etter hvert som finnes som en ikke vet om, rett og slett.
1: Ja, det nettopp derfor vi må møtes innimellom, og vi har jo med oss ortopediverste, altså de som jobber med protesene våre og tilpassning og så videre. Og vi har også med oss en av kanskje de beste fysioterapeutene for protesebrukere I landet, så en dansk dame som heter Gitte, som skal snakke om funksjonstrening og funksjonalitet og så videre. Det bare for å si det at jeg spurte selv for egen del legen som tok foten min om dette gjorde noe med levetiden min. Og da sa han, nei, det gjør det ikke. Men hvis du blir sittende I ro I sofaen, så gjør det noe med levetiden din. Så det med trening og aktivitet veldig viktig når man får sånne som gjør at det blir litt vanskeligere. Da.
0: Ja, og det å komme seg ut på tur. Dere skal ut på Grip, det ikke den mest tilrettelagte plassen I verden.
1: Nei, det har skipperen sagt at det vel ikke tilrettelagt I det hele tatt. Vi er veldig heldige med flo og fjøre, sånn at når vi kommer til Grip så det flo, og da det ganske flatt rett inn. Og så hvordan vi skal komme oss tilbake igjen I båten, det vi litt mer usikre på, men det blir en kjempetur, og vi har jo med oss altså pårørende og andre som kan hjelpe til, så sammen skal vi få dette til. Men det klart, litt spennende det, og det må det være.
0: Da ønsker vi lykke til med helga, Paul Valle. Så håper folk som lytter på og tenker at dette nok for meg, rett og slett møte opp I Kristiansund I helga da.
1: Ja, det har vært veldig hyggelig. Vi på Grand Hotel. Veldig hyggelig om vi ser noen nye.

0: Ja, dette her var rett og slett dagens konkurranse. Det så var en musikkrebus. Skulle dere skulle ta første bokstav I artisten sitt navn, stokke bokstavene og få et ord. Og svaret, det var jobb. For det var Odd Nordstoga, Beyoncé, John Legend og Billy Joel. Og dagens vinner, hun heter Maj-Lis Tanstad og kommer fra Sykkylven. Kunne ikke være med på radio nå, men Maj-Lis, hun skal få en premie I posten likevel, hun.
1: En podcast fra NRK.
2: Mange har flyttet for seg selv, og har I gåsøgne blitt voksne. Da må man jo forholde seg til ting som forsikring, og vi gir deg de beste tipsene.
3: Og hva bør man egentlig spise til frokost for å få den beste starten på dagen?
2: Mer om dette kan du høre I dagens episode av Kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

0: Cyndi Lauper där, Girls Just Want To Have Fun, hade den där hitten där. Jag står här och ser på sig söjlerna på spörundersökningen som ligger ute i appen NRK Radio. Och det ser du så lytter han till Godmorgen Møre og Romsdal är ett ferieälskande folk, för i till spørsmål om hva som beste med å være ferdig med sommerferien, så ser jeg at denne her søyla som ligger under ingenting, vil ha ferie til evig tid. Den driver og kniper litt innpå den gjengen som har trykt på knappen at det beste er å komme tilbake til rutiner og hverdag. Det er enda litt tid av å stemme hvis du har lyst til det. Den ligger i hvert fall i appen NRK Radio. Etter klokka 8:30, da er det... Ska vi ha till Sunnadal och möta en gäst därifrån. En dame som du nog har sett i flera TV-produktioner de siste åren. Vi ska få snacka med henne och höra vad hon styr med idag. Det är strax tid för nyheter här på NRK P1. Klockan den närmar sig med stormskritt 8:30.
1: Nyheter, nå klokka 8:30. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Men det er helt feil å låse folk fast på et sted der de ikke vil bo, mener Bergstø.
2: Det är reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
1: Du kan lese mer om regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger på NRK.no nå. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivå mellom landene. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda og får støtte av partiet Høyre, mens SV mener dialogen bør tas opp igjen. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Pressesekretæren i Det Hvite Hus, Caroline Leavitt, gir seg etter halvannet år i jobben. 28-åringen er den yngste som har hatt denne jobben, og hun er kjent som en iherdig forsvarer av presidenten. Leavitt sier hun skal tilbringe mer tid sammen med familien. Hun får mye skryt av president Trump, sier reporter Marit Kolbeck.
3: Han sier hun har gjort en fenomenal jobb, at hun har vært en av de beste pressesekretærene i historien. Han har vært veldig fornøyd med henne. Han har blant annet sagt at hun kan snakke som en mitraljøse. Og han sier også at hun skal fortsatt spille en viktig rolle i det republikanske partiet. Hun har jo jobbet lenge for Trump, vært assisterende pressesekretær tidligere, deltatt i valgkamp for han, og hun har skrevet tale for han i hans første presidentperiode.
1: Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet er å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Og forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i den norske skolen. Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Og inn i studio har hun Silje kommet. Det betyr at vi skal få litt nyheter. Silje, det handler om kje.
4: Ja, for i fjor så ble 26 000 kje avlivet og kastet i søpla, fordi kjøtet er lite ettertraktet. Geitebøndene Hilde Ljøen Melkjord og Roy Mek på Melkjordgarden i Norddal, de vil heller nytte kjea til mat.
5: Tradisjonelt sett så er det jo slik at det er veldig mange kje som blir drept ganske tidlig, fordi at det er veldig lite lønnsomt å ta vare på dem.
6: Jeg tror ikke vi skal ikke regne noe stor gevinst på det hvis vi begynner å ta.

0: Hugsa mel. Det klart fra dagens sommerhjæst. Du på Romagens Møller Lomsdal. Hugsa mel.
1: Hugsa mel med NRK PN.
2: Ja, vi skal til vekas sommargjest. Dagens gjest fra Sunnadal, kokk, og vi har sett henne i flere TV-produksjoner siste året. God morgen, Live Kragnes Edvardsen.
3: God morgen.
2: Du, ferien tydeligvis over, for du har vært på oppdrag langt til fjells. Du inn i skogen dine veker, du. Du der faktisk nå, eller?
3: Ja, akkurat nå så sitter jeg og ser utover Gjendevatnet og Besseggen her, så vi har siste innspurt for å vende snuta hjem mot Trondheim da.
2: Åh. Du, har det vært noe ferie i år, eller hvordan er sommeren våre?
3: Du, jeg har egentlig prøvd å bare fylle den opp med litt arbeid, fordi det her været har jo ikke akkurat vært så mye å skryte også, men jeg har prøvd å funne på litt en gang. Jeg måtte faktisk ta med en liten spontan tur til Spania, men ja. Det har vært litt arbeid og litt fri.
2: Ja, men det høres så fint ut. Men du, hvis du tenker tilbake i tid, hva var sommer for deg da, livet?
3: Oi. Nei, det var å bare starte opp, sette seg på sykkelen og fære på fotballbanen. Og enest bekymringen var om venninna var hjemme eller ikke når du ringte på dæra. Og så er det også når jeg var oppe på høtt og bærskog med bestefar, og vi fikk oss litt fjellørett og grillet den og servert det med kakestiv og litt rømme. Det var helt nydelig altså.
2: Ja, det høres du som en deilig barndom med fine sommerminne. Du er jo kokk. Hva smak og lukt av sommer for deg da?
3: Oi, smak og lukt av sommer. Altså det er noe, det første tegnet mitt, vil jeg si, når syrintrea begynner å blomster, og du kjenner den her god lukta til det. Men også når alle bærbuskene kommer, spesielt liksom solbæra og solbærblad. Den lukta der er bare helt sånn ubeskrivelig god. Og når vi bare begynner å saft, rips og solbær og hele huset liksom blir bare dekket denne her god lukta til det, det er helt nydelig.
2: Det er kanskje et teit spørsmål da, i og med at du er kokk, men er du flink å bruke bæra til sylting og safting og den slags?
3: Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Altså, nå har jeg jo ikke noe bærbusker på verandaen min i Trondheim, men når jeg er hjemme i Surndalen, så bruker jeg å ta noen sånne sjauer, spesielt i lag med mormor og bestefar, men det er jo så mye. Så sist jeg var hjemme nå, så måtte jeg færre med litt dårlig samtidig, for at jeg har plukket, men det vistes jo ikke engang på buskene, for det er så bra bærår. Men jeg skal hjemme at en tur nå til helgen og prøve å ta siste rest, før det blir for sent.
2: Ja. Hva er favorittmaten din om sommeren da?
3: Oi, du, altså jeg kjører glad til å fyre opp grillen. Men det kommer jo så mye gode grønnsaker liksom fra tidlig sommer og utover. Og sånn nykål er noe av det beste jeg kan få. Bare sleng den på grillen med noe brona smær og kanskje ramsløksmær. Og næp og knutekål og jordbær. Altså det er så mye godt. Og den desidert beste desserten jeg kan få, det er jordbær og flete med litt sukker på.
2: Ja, enkle det beste.
3: Ja, faktisk akkurat der er det.
2: Du, Live, vi har jo sett det på en del TV-produksjoner de siste årene. Kan du røpe noe om planene dine fremover? Får vi se det igjen snart?
3: Oi, ja, det er litt forskjellig som kommer. Det er noe jeg ikke kan preke om enda. Men så har jeg, det jeg kan preke om en serie hjemme på med Arne Hjeltnes og Stig Bareksten, som heter People of the North. Så de sender i USA på PBS. Så det reiser vi rundt i Norge da, og viser amerikanere hva man kan finne. Og så er liksom kokken som er med på tur og lager mat til de lokale produktene vi finner. Ja. Så det er kjølig gøyt.
2: Ja, det høres. Så der er du fremdeles med.
3: Det er jeg fortsatt med, så den har gått den i sesongen nå, så det her er sesong 4 og 5 jeg har vært med på nå.
2: Ja.
3: Så det kan hende den kommer til Norge også.
2: Ja, vi har jo hatt noen innslag om det, men det går vel an å søke opp på internett, tror jeg.
3: Det kan hende.
2: Du, Live, vi spør jo alle sommergjestene våre om en ønskemelodi. Og jeg føler at kanskje den du har ønsket deg, den passer kanskje litt med sånn jordbær og fløte som du snakker om.
3: Ja, altså jeg føler det er den perfekte jordbær og flete sånn igjen. sånn, ja, nei, den helt nydelig. Altså, den, jeg blir aldri lei den, og den sånn skikkelig nostalgisk for meg, og sikkert mange flere også.
2: Ja, for vi snakker om Idas sommervise.
3: Ja.
2: Ja. Du skal få den norske versjonen. Du, tusen takk for praten, Live, og så må du, det høres ut som du har en veldig fin morgenstund der du sitter. Har du kaffe i koppen og sånn også, eller?
3: Ja, kaffe i koppen akkurat i sitt morgenbad og bare nytt utsikt deg, egentlig.
2: Takk skal du ha. Da kan du lytte litt til Idas sommervise også. Ha en fin dag.
3: Ja, takk likevel. Hei, hei.

Ja, herlig sommerstemning der. Dette var altså Live Krangnes Edvardsen sin ønskesong. Dette her Zimmermann. Litt annen takt og tone på den sangen.

0: riper i lakken heter den. Silje kommer i studio og skal gi oss siste nytt.
1: Og i nyheten i dag så er det blant annet handlet om at Ørstavolda Lufthavn Hovden, de kan bli råket dersom det blir streik for tilsette i bakketjenestene, og meklinga den fortsetter på overtid hos riksmeklere. Det er viktig å øve på skoleveiene og se etter potensielle fare, det sier Per Gjerde som er regionleder i Trygg Trafikk. Mange barn er nå klare for skolestart, og mange 5- og 6-åringer skal ut på skoleveiene alene for første gang. Andelen elbiler som passerer bomringen i Kristiansund er på 37%. Ifølge selskapet Skyttelpass er tallet uvanlig høyt, og bompengeinnkrevingen i Kristiansund den startet for noen måneder siden.
0: Tusen takk skal du ha, Silje. Og før du går, her jeg spør undersøkelsen jeg straks skal oppsummere. Hva er det beste med å være ferdig med sommerferien? Hvis du skulle inn og trykke der, hva ville du trykke da?
1: Det hadde kanskje blitt en sånn kombinasjon av litt deilig med litt rutine igjen, selv om jeg er glad i å ha sommerferie, men også litt kjekt å komme og se kollegaene sine igjen.
0: Ja, ja, du ville ha trykt på to knapper egentlig, du, hvis du kunne.
1: En dobbel.
0: Vi skal straks oppsummere, det er helt klisslikt mellom to alternativ slik det er akkurat nå.

Eva Maxilla med Kygo der, whatever heter den. Skal oppsummere spørreundersøkelser i dag. Det var spørsmålet var rett og slett hva er det beste med å være ferdig med sommerferien, og der har vi nå fått en vinner. Den som har fått flest klikk er alternativet å komme seg tilbake til rutiner og hverdag. Men ganske tett i hælen ligger ingenting, vil ha ferie til evig og alltid. Og etter det treffe kollegaer og venner igjen, slippe alt mas om ut i det fine været, og den som fikk minst stemme var alternativet ungene tilbake på skole eller i barnehage. Så rutiner og hverdag, det er fint ifølge de som har vært inne og stemt. Det er straks tid for Reiseradioen. Frem til det, i alle tider med Gilbert Dahl. Takk for i dag!

0: Her er NRK Nyheter, klokka 9. Økonomer tror ikke Norges Bank endrer renta I dag, eller rører den med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp I løpet av høsten. Likevel venter økonomer og eksperter at renta holdes uendret på 4,25% når bankens beslutning blir kjent om en time. Blant dem sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie.
1: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall I sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken, som senere henlagt. Da utenriksminister Espen Barth Eide ble avhørt av politiets sikkerhetstjeneste, sa han at varslet kom fordi den mistenkte spionen hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Forsvareren til mannen reagerer, og Marius Dietriksson peker på at politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. Politiets sikkerhetstjeneste skriver til NRK at de vurderer å varsle regjeringen når noen skal pågripes for trusler mot rikets sikkerhet, eller når det kan gi en viss offentlig oppmerksomhet. Så meklingen I lønnsoppgjøret for bakkemannskap på flyplassene 9 timer på overtid, og hvis partene ikke blir enige, så blir det streik, sier reporter Trond Lydersen.
2: Det de som kan fylle bensin, de har med både kundehåndtering, de har med innsjekk. Det ofte folk som ikke har veldig så høy utdanning, og lønna ut fra det mange vil si ganske lav, og det det I bunn og grunn handler om her. Vi har snakket så vidt med Parat. Det lønn som det viktigste som ligger I bunn her. Dette folk som jobber for en relativt lav lønn og krever å få mer.
0: Snart 4 uker etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen det fortsatt ikke slått fast hvor og hvorfor brannen startet. Blant teoriene til politiet selvantenning, at noen har vært uforsiktig, og så det en mann som har status som mistenkt, som avhørt flere ganger. Over 100 boliger brant ned I den største brannen I Norge på svært mange år. Og I Ecuador I Sør-Amerika har politiet beslaglagt store mengder kokain I pakker som var merket med ansiktet til Erling Braut Haaland. En person pågrepet etter funnet av I alt 469 kilo narkotika med navnet til og bildet av den norske fotballstjerna, og beslaget ble gjort I en lastebil nær grensa til Colombia, og narkotikakarteller der bruker ofte bilder av kjente idrettsfolk for å merke varene sine. Jeg heter Jon Brannes, det blir reiseradio I NRK P1, og jeg må spørre Tuva og Ronny, hva slags produkt ville dere hatt fjeset deres på, om dere måtte velge? Ja, det ikke lov til å svare kokain.
3: Nei, for den er tatt.
4: Den har jo hålet nå. Nei, altså, jeg tenker umiddelbart at det hadde vært deilig å ha fjeset sitt på en pose med takokrydder.
3: Ah, den ikke dum!
4: Den ikke dum!
3: Den er ikke dum. Jeg tror kanskje jeg ville hatt fjeset mitt på alle laderne, mobilladerne, så hver gang du sånn, herregud, jeg må lade mobilen, så ser du mitt fjes og blir sånn, ok. Alle kommer til å ha sånn positiv assosiasjon til meg.
4: Eller sånn, på ingen måte, fordi det alltid krise. Det sånn, hvor laderen?
3: Ja, der er feil med
4: fjes.
0: Kan jeg få lov til å komme med et forslag?
4: Ja.
0: Når folk skal kjøpe radioapparat, da vil jeg se dere.
3: Ja, ikke dumt.
4: Og så kommer nyheten, og da du der, Jon. Takk skal du ha, vi snakkes.

0: Velkommen til Reiseradion. Torsdag har det blitt. Og det var jo solformørkelse i går, Tuva. Og jeg fikk jo litt kritikk i inboxen vår for å ha vært litt, altså jeg forholdt meg veldig antiklimatisk til da jeg opplevde en real solformørkelse som barn.
1: Ja.
0: Jeg fant vel også ut at den på ingen måte var total. Og jeg ser jo rundt omkring i Europa at folk har vært begeistret, og folk i Rogaland og Agder har fått ordentlig flott view. Vet du hva jeg gjorde da sola ble formørket i går?
1: Nei.
0: Nei. Vet du hva du gjorde da sola ble formørket i går?
1: Jeg vil anta at jeg holdt på med legging av barn.
0: Helt riktig. Og mens du gjorde det, for dette er veldig gøy, jeg glemte jo hele solformørkelsen, men jeg sto altså da, rundt klokka 19.45, da solformørkelsen var på sitt mest totale, så reiste jeg meg fra sofaen, der jeg hadde satt og lest noen mail, og så gikk jeg inn på kjøkkenet og så sa, nei, er det blitt, nei, nå har høsten kommet, er det så mørkt i august?
1: Nei, er det sant?
0: Så jeg var sånn, uff, nei, nå har høsten kommet ordentlig, ble sur. Men lite visste jeg at det jeg opplevde da var en total solformørkelse.
1: Nei, Ronny Brede Åse! Ja, for jeg må innrømme at jeg holdt på med, jeg tenkte på det. Jeg fikk melding fra moren min som var sånn, jeg skal ut og se på solformørkelsen. Ja. Og så satt jeg og ordnet og sang Byssan Lulle og holdt på. Og så gløtta jeg ut av vinduet. Og så tenkte jeg, jeg ser uansett, dette er ikke noe vits å kjempe for. Jeg får det ikke til. Så alle. Begge to missa det på en måte, men allikevel kunne sett det.
0: Vi kunne sett det. Det var i hver etasje. Altså, det var jo ikke, det var, altså, sol var det ikke så, men at det ble mørkt ut den periode, at jeg trodde det var oktober. Yes, det skjedde. Velkommen til Reiseradion. Jeg håper du hadde bedre opplevelse enn oss i går kveld.
1: Ja.
0: Og uansett hva gårsdagen og dagen i dag bringes til og brukes på, så er du hjertelig velkommen til å dele et par timer sammen med oss. Vi skviser den siste lille beten sommer ut av sommerbananen.
1: Ja.
0: Og hvis du har lyst til å si hallo, så er du velkommen i appen NRK Radio. Reiseradion heter programmet. Det er bare å sende melding til oss der. Så kjenn det inn til meg og Tuva. Vi har planlagt masse gøy. Og reporter Caroline Mats Hansen kom på besøk.
1: Altså, det blir full fest. Og apropos, kjøre en festlåt, eller?
0: Festlåt, ja.
1: Ja.
0: Skal vi skåle litt?
1: Ja. Ja.
0: Først ut fra oss i dag, Pink og Raise Your Glass. Så det er bare å heve glasa, eller kaffekoppene, der ute i det ganske land. Velkommen til Reiseradion.

0: jeg måtte skru opp lyden litt I headsetet for den her.
1: jeg viftet med armene, litt sånn klante, kastet de fra side til side.
0: Ja, det var deilig. Vi dansa, vi sitter dansa til Pink og Raise Your Glass. Du hører Reiseradioen I NRK P1, som jo litt av sommerskute med sterke tradisjoner og et bankende hjerte for sommerglede og rolige morgoner. Og så sier vi hallo til både deg som har det, og deg som på ingen måte har det, og alle velkommen I inboxen vår I NRK Radio-appen Reiseradioen heter programmet der.
1: Absolutt, og så det jo, denne tiden her jo ganske stor når det kommer til festivaler. Det arrangeres konserter liksom, og liksom kulturarrangement rundt omkring I hele landet, og vi som bor I hovedstaden, vi kjenner jo det, I hvert fall vi som bor på Østkanten, kjenner Øya-festivalen pulsere inn.
0: Ja, ja, altså bokstavlig talt, den får jeg og du inn verandadøra vår disse dagene, og vi skal Altså, men det veldig gøy, Øya-festivalen, det rart, og nå skal ikke det handle for mye om oss selv og våre følelser her, men Øya-festivalen jo da en litt legendarisk festival I hovedstaden, som jo har booket veldig ofte nye spennende ting som på vei opp og frem, og det var jo festivalen der jeg og du fant tonen sånn ordentlig.
1: Ja, absolutt. Ja,
0: mange, det er mange år siden. Og der jeg har sett noen av mine vakreste festivaløyeblikk. Jeg skal litt en tur I ettermiddag, og vi har selvfølgelig da noe I småbarnslivet, så fordeler vi, så jeg skal I dag og I morgen, du skal lørdag. Ja, og du til lørdag skal du gå til gangs, så det rett fra reiseradioen på festival. Boom! Ikke hjemme om en gang, det veldig bra. Men sånn har vi løst det I år. Men jeg gleder meg, og det jeg ville prate litt om nå var egentlig det, å glede seg så innmari til konsert. For det det ikke så ofte jeg gjør I livet mitt. I kveld gleder jeg meg veldig til å se et band fra New York som heter Geese, altså Yes I flertall, som har vært en sånn enorm sånn indie-hype da, altså en litt sånn, ligger litt under radaren og vaka. Mange som veldig glad I musikk prater om deg, det har vært mye snakk om deg. Og så har det også vært veldig mye snakk om fra for eksempel folk her I NRK. Jeg forstår ikke hvorfor folk liker deg. Men det traff mitt hjerte, og I kveld skal jeg se deg live.
1: Ja, og jeg kan jo bare si da til deg som sitter og tenker noe sånn, jeg aner ikke hvem det ikke jeg heller nei. Så ikke få dårlig selvtillit på musikkfronten her for det der tenkte jeg sånn jeg aner ikke hvem det jeg har aldri hørt om det
0: nei, men der liksom
1: ja, der
0: var, det var det albumet I fjor som gjorde at hjertet banka fortere at det ble giret at jeg måtte høre om igjen det var liksom I fjor var det og nå skal jeg se deg live og det eksploderte jo såpass at det at Øyafestivalen har fått tak I deg jo I seg selv et under ikke sant? Ok, nok om det jeg skal ikke prate masse om det men jeg skulle prate om redselen for å bli skuffet Fordi nå har jeg jo hørt på det
1: Det så tidlig å gå I retsel
0: Jo, men nå, jeg har alle gode grunner til å være redd for å bli skuffet Fordi for det første har jo det albumet da gått og snurret I min lokale platespiller I en evighet Jeg har bygd opp forventning allerede da jeg ble booket til Øya I fjor høst Har jeg sånn den torsdagen på Øya, den skal jeg på Uansett om vi I Hellas, om vi I Norge, om det reiseradio Den torsdagen skal jeg stå I Tøyenparken og se det bandet Og det bygger forventning Sist jeg hadde så store forventninger til en konsert Det var... Artisten som jeg vil si kanskje min favoritt de siste 10 årene, Sam Fender. En brite som kanskje inntil nylig var helt ukjent for deg som hører på Reiseradion. Nå har han hatt en megahit det siste halvåret med Olivia Dean, Rain Me In. Men før det har han gitt ut noen fantastiske album. Han en arbeiderklasseherre fra Nord-England som litt sånn tøff og røff I utsjående. Han skriver veldig sarte, fine tekster om alt fra menns helse til sitt forhold til sin far, til det å vokse opp I et hardt miljø der man egentlig kanskje drømmer mer om å prate om følelser, han har vakre tekster pakket inn I en blanding av The War on Drugs og Bruce Springsteen han må elske Bruce Springsteen en mann der, han har saksofon på låtene det helt konge, det vakkert og bare forguder musikken og skulle se han på Rockefeller I 2020, pandemi så skal jeg se han på Øya-festivalen 2020 pandemi, så skal jeg se han på Øya-festivalen 2021, pandemi Det var tre forsøk der. Og så var pandemien over, men da hadde Sam Fender blitt såpass stor I England at han begynte å spille stadionkonserter der, og med andre ord, alt for dyr for Øya. Så da tenkte jeg, ok. Og så fikk jeg en sånn åpenbar, husker jeg, du var gravid, det var vel I 2023, du var gravid, og var jo ganske godt på vei gravid. Og jeg husker at jeg sa sånn, jeg tror jeg må reise og se Sam Fender live før han slipper nytt album, og alle de andre låtene blir gamle, han ikke gidder å spille der lenger. Og så husker jeg du sa sånn, bare reis.
1: Ja, men det fjeset ditt var jo som en stor valp på en måte, som var sånn du vet når partneren din plutselig sier noe, så du merker at dette betyr så vanvittig mye for deg, og jeg ikke så musikkoppdatert og interessert, så jeg klarer ikke å liksom relatere til det liksom ekstremt sterke ønsket, men jeg så på hele fjeset ditt at dette var så viktig, så du reiste av gårde
0: reiste av gårde og bestemte, tenkte først skal jeg reise til Göteborg, der skal jeg spille. Nei, naboen min Erlend Ropstad reiste dit og hadde en fantastisk konsertopplevelse med Sam Fender. Jeg sparte meg, for jeg tenkte jeg drar med noen venner som egentlig ikke bryr seg til München for å se han der. Og jeg tenkte, ah, München, da kan vi kombinere med en flott helg i Tyskland, det blir kjempegøy, øl og god stemning i parkene og varmt vær og deilig. Og kom, altså da husker jeg kom ut av flyplassen i München der, første helga i september. Jeg har kjøpt meg en øl på kiosken på flyplassen, står og drikker mens jeg venter på at jeg andre henter bagasjen sin. Så bare åpner jeg, ser jeg en story fra Sam Fender på Instagram. Og da er det beklager, stemmen er ødelagt med avlyse München. Så på fjerde forsøk på Sean Live, så avlyser han, og jeg står da med tre venner, billettet til en festival, og så er jeg sånn, ingen artister har så. Så da måtte jeg, så da var jeg altså så skuffet og lei meg, og tenkte, ja, da blir det aldri.
1: Nei.
0: Men i fjor klarte jeg det. På hans aller største show noensinne på London Stadium. Jeg fikk tak i billetter, jeg fikk med den samme gjengen. Vi reiste og så Sam Fender Live med 80 000 andre, det var utrolig vakkert. Og på scenen brakte han da ut den da ukjente artisten Olivia Dean, og de framførte for aller første gang låta sammen, som dette året har blitt en av de største hitsa og den lengst levende nummer en i England. Så jeg fikk kompensert for min skuffelse.
1: Du fikk det. Jeg kan bare melde om at Magnus i inboxen vår skriver også: Sam er utrolig bra live, gleder det alle som skal se.

0: Det var mitt femte forsøk på å se Sam Fender live, men da fikk jeg da den første opptredenen og framføringen av den låta her sammen med Olivia Dean. Rain Me In var det der med Sam Fender. Og hvis du synes den litt fin, sjekk ut katalogen til Sam Fender. Bare min største anbefaling.
1: Vi har fått en melding fra Jan-Erik her til Reiseradioen som skriver: Sam Fender er min absolutte favorittartist på musikkfronten, og det var du som gjorde meg oppmerksom på Sam.
0: Så hyggelig.
1: Kjære Ronny, takk for det. Så det er koselig da.
0: Det er koselig da. Vi er i Reiseradioen og sitter i et NRK-studio, men vi har jo en forlengede arm, den fantastiske reporteren vår, Caroline. Og du er ute på tur, Caroline, i dag.
2: Oh yes, jeg har fått på meg joggeskoa og er på, sammen med en hel gjeng med unger, 20 unger, som har kommet seg inn i skogen fra Gamle Grenåsen skole på Kongsberg, for de går nemlig på noe som heter friluftsskole. Det er jo uka for å dra på leir, ikke sant? Og nå er vi da på vei innover skogen da, det er Ragnhild fra turistforeningen som er sjefen, og så går jeg ved siden av Olav. Du, hva har du i sekken din, Olav?
3: En pute og sovepose og sånt.
2: Ja, er sekken din litt tung?
3: Litt.
2: Ja, jeg ser det. Jeg ser du sliter litt. Hva er det du har for noe i sekken din da?
3: Telt, og så har jeg sovepose, luftmadrass og litt snacks.
2: Ja, har du sovet ute før, Martin?
3: Nei.
2: Nei, aldri, så nå skal vi prøve det.
3: Ja.
2: Ja. Ragnhild, du skulle rope en beskjed, skulle du ikke det?
4: Ja, nå er det 5 minutter til vi er fremme på leirplassen.
2: Og det høres deilig ut. Er dere alle sammen klare for leir?
5: Ja!
2: Er alle sammen i godt humør?
5: Ja!
2: For det er veldig viktig å ha med seg humøret. Ja. Så nå skal vi sette leir når vi kommer fram.
0: Åh, så koselig. Vi skal altså få lov til å bli med Caroline og barnene på leir etter hvert her i Reiseradioen. Hører fra henne om ikke så alt for lenge.

0: Det er CC Cowboys i Reiseradioen på NRK P1. Det er torsdag morgen som er ferdig med å bikke over i førmiddag, og vi håper du som hører på radioen har det hyggelig med oss som selskap. Tuva og Ronny her frem til 11. Og du, vi er tilgjengelig i innboksen NRK Radio. Bare sende melding der hvis du vil da.
1: Absolutt, og du begynte jo sendingen i dag med å fortelle om solformørkelsesopplevelsen din i går, Ronny.
0: Ja, hvor, jeg bare trodde det hadde blitt oktober.
1: Ja, du bare mugna litt og var sånn, ah, skal det bli mørkt så tidlig? Ja. Og det kan jeg, for jeg lo litt, jeg skal være ærlig, lo litt av deg når du fortalte det. Men du var definitivt ikke alene.
0: Er det sant?
1: Det er mange andre som følte det samme. Og det er blant annet Ingvild som har sendt melding. Haha, jeg skjønte først nå at jeg opplevde akkurat det samme som Ronny, trodde det var høst i skogen.
0: Åh,
1: og det er, altså, det er mange som skriver at det var samme opplevelse. Og så var det, Isabel skriver, så deprimerende at det skulle bli så tidlig mørkt, satt jeg der og fortvilte meg over, sånn kan det gå.
0: Så hyggelig å vite at vi er, altså tenk at vi er en så stor gjeng som i går tenkte akkurat sammen. Nei,
1: søvren også.
0: Nei, la oss ta sommeren tilbake med en velkjent kjenningsmelodi i Reiseradio nå.
1: For det er selvfølgelig duka for skippemøte her i Reiseradion. Visste du at du alltid får svar av kystradion på VHF om du vil teste radioen din? Ronny, hva er VHF?
0: Det er jo sånn, jeg vet ikke hva det står for, men det er radio som man har i båten, sånn som man kan kontakte, så kan man si sånn mayday hvis man trenger det.
1: Ikke sant. Og der får du altså alltid svar fra kystradion. I dag så kan du lære mer om bruk av VHF-radio når redningsselskapet arrangerer skippemøte nå om ikke så alt for lenge.
0: Ja, det skjer klokka 10, og i dag skjer det på følgende plasser hos Erling Skjalgsson i Farsund, Einar Helsing Uni i Haugesund og ved Stormbull i Stavern, som møter opp der klokka 10 for litt mer VHF-informasjon.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ja, det blir jo liksom litt mer sommer av vamp i radioen, det må vel lov å si. Du hørte det her i Reiseradioen, hvor Tuva og Ronny ønsker deg en god torsdag. Som jeg sier, før det spilte vi Emily Hollow, og hun kommer til oss på søndag for å spille live.
1: Åh, det gleder jeg meg så utrolig mye til. For vi har jo vært innom musikkopplevelser litt grann i løpet av dagen i dag, så jeg gleder meg utrolig mye til Emily Hollow på søndag. Men jeg tenkte kanskje jeg skulle dele min mest skuffende konsertopplevelse.
0: Ja, for jeg prater om min, eller skuffelsen over å bli skuffet over og ikke få oppleve det du hadde drømt om.
1: Ja, fordi du prøvde å få sett artisten Sam Fender 5 ganger, men det ble utallige avlysninger, og så endte det jo selvfølgelig deilig for deg, for du fikk sett han til slutt.
0: Ja.
1: Jeg var, var jeg kanskje 14-15 år, og Westlife, dette nydelige boybandet, de var enormt store, og de skulle spille på Valahoven i Oslo.
0: Og fantastisk.
1: Fantastisk. Jeg og fire veninner dro. Jeg var, altså, vet du hva, jeg var så spent at jeg kunne nesten ikke.
0: Og jeg var du så fan av Westlife?
1: Og jeg var, å, du aner ikke. Og jeg var, hadde også, sånn som jeg tror mange har, at jeg hadde, eller jeg vet ikke, jeg hadde en eller annen tanke om at de kommer til å se meg. Ja. Og så blir det på en måte, jeg skal gifte meg med en av de i Westlife. Ja. Altså, du skjønner hva jeg...
0: Var det litt samme hvem av deg?
1: Ja, på en måte. Det hadde ikke så mye å si. Men jeg var, det var liksom så stort det var for meg da. Og vi dro inn, og det var oppvarming, og det var altså så tett og knuffete foran der, for vi skulle jo prøve å komme lengst frem.
0: Og det var flere jenter fremst som hadde planer om å gifte seg med en av deg i Westlife.
1: 100%! Det var ikke bare jeg som hadde en selvfølgelig artig, når det, man tenker på aldersforskjellen, og det var mye der som ikke matcha. Men jeg sto i hvert fall, oppvarmingsbandet begynte, og det var tett, og det var dårlig luft, følte jeg, og så plutselig så kjente jeg det, prikkingen i fjeset, og så begynte jeg liksom å bli litt svimmel, og så til slutt så sa jeg til en venninne, nå tror jeg jeg

0: nå må klemt alle jentene, og så opp på scenen, og jeg lå der. Og så var det noe som sa, vil du ha en Paracet? Og jeg bare, nei, jeg vil ikke noe
1: til. Jeg vil ha klem,
0: og jeg vil ha konsert. Og jeg fikk med meg liksom siste låten. Og
1: ja, men det var sikkert den beste da, den siste.
0: Ja, men da var jeg jo også så daff og sliten. Men var
1: da blir spørsmålet nå, det er jo da brått 25 år siden. Skal du på Vestlef, der kommer jo til Norge nå, der skal du til Trondheim etter, tror jeg.
0: Hva er det du sier?
1: Altså Vestlef, skal vi spille i Norge?
0: Hva er det du sier? Skal de spille de gamle låtene sine?
1: Hei, jeg tror ikke jeg har noen nye. Det var ikke meg som frekket, men jeg tror ikke jeg har noen nye.
0: Ok, Thea, Hilde, Karina, Susanna.
1: Let's go! Har du noen sånne historier, del deg med oss i appen NRK Radio. Her er FR David, The Words i Reiseradion. God torsdag!

0: hodet.
1: Ja, ja. Og være tålmodig, for noen ganger så kan det blåse, og alt blir bare ødelagt, ja. Men...
0: Bare sur, men nå, altså, hva det du har sagt til Martin at han skal gjøre nå da?
1: Finne et hjørne på duken og sette fra hjørne til hjørne.
0: Ja, men så bra da, så da gjør Martin det, for Martin, har du satt opp telt før?
2: Nei.
0: Nei. Og kjente du Oliver fra før, da?
2: Nei.
0: Nei. Så dere har blitt venner?
2: Ja.
0: Du så fint at det går an å komme på leir og bli ordentlige venner. Men du, hvordan blir det å sove ute da, tror du?
2: Kult.
0: Ja, hva det som kult med å sove ute?
2: Det fint. Fuglene på morgenen kvitrer.
0: Ja, så det kommer du til å oppleve i morgen tidlig, da?
2: Ja.
0: Men vet du hvor du skal ligge ned i dette seksmannsteltet?
2: Nei.
0: Nei. Vi må spørre Oliver. Holder du på med stengene nå, Oliver, eller?
1: Ja.
0: Ja. Du, hvem det som skal sove hvor, da?
1: Det får vi bestemme når vi har fått satt opp.
0: Ja. Kommer det noen jenter inn i teltet?
1: Kanskje, kanskje ikke, jeg vet ikke.
0: Ok. Hvem skal ligge hvor da?
1: Nei, da må det bli jenter på ett rom og gutter på et annet.
0: Fordi?
1: For at det ikke skal bli noe funny business.
0: Ja, ja. Ja, og funny business, det kan vi ikke ha noe av. Men du, jeg bare lurer på en ting. Har du med mobiltelefon?
1: Ja.
0: Ja, og har du lov til det?
1: Jeg vet ikke helt. Jeg håper det.
0: Ja.
1: Hvis mamma hører på det her, så er jeg ganske ferdig når jeg kommer hjem.
0: Ja.
1: Men...
0: Ok. Vi får håpe mutteren ikke hører på dette. Lykke til, gutter, med seksmannsteltet. Jeg bare løper litt oppover forbi blåbærlingen her og sånn. Jeg kan melde om blåbær i skogen, forresten. Her har vi tre jenter. Det Julie, Amalie og Sofie. Hei, jenter!
3: Hallo!
0: Hei! Hvordan skal dere sove?
3: Jeg skal sove i hengekøya her, så vi skal bli på en måte en trekant.
0: Ja!
3: Sånn at Julie ligger på den ene siden av meg her, og Amalie på andre siden.
0: Så nå har dere liksom funnet den beste spotten da, eller?
3: Ja, det tror jeg, fordi vi har sovet her før, så det...
0: Ah,
3: ja.
0: Hvordan det å ligge ute?
3: Det veldig gøy, og sånn, det veldig deilig, fordi den lufta sånn... God.
0: Ja, ikke sant? Det så friskt og godt.
3: Ja.
0: Men tror du ikke, kommer det ikke til å bli litt kalde da?
4: Vi hadde kanskje blitt det, men vi har med ull og sånn til å sove i.
0: Ja.
4: Så ja, forrige gang vi var her så var det litt varmere, så da slapp vi det. Men nå må vi nok det.
0: Men jenter, kommer dere til å savne mamma?
4: Nei.
0: Du ler av hjel du nå.
4: Vi har det så gøy, så jeg tror nok ikke vi tenker så mye over det, men ja. Det blir jo litt deilig å komme hjem igjen nå, men jeg skulle ønske overnattingen varte lenger, egentlig.
0: Ja, du vil egentlig sove ute lenger.
4: Ja.
0: Ja. Men tenk deg, se her, ja. Nå kommer sovepose nummer to opp. For en fantastisk triangel dere i ferd med å lage. Hva det du har med deg i sekken?
4: Jeg har med meg liggeunderlag, sovepose, hengekøya, og så godteri og brus og sånn.
0: Hva slags godteri?
4: Smågodt for det meste, og litt sånn sjokolade og sånne ting.
0: Ja. Og det har alle dere andre også, eller?
4: Ja.
0: Det må til. Herlighet, så koselig. Og nå bare se dere for dere, Ronny og Tuva, alle dere som hører på. Her det masse trær, det nydelig blåbærling, og så har vi altså 20 unger som setter opp leir nå, som strever med både teltstenger og få opp hengekøyene. Men nå skal vi få det bra, ikke sant? Skal vi ikke det?
4: Jo, veldig.
0: Ja. Så da kommer vi tilbake om en liten stund og ser hvordan det har blitt.
5: Så nydelig å høre. Da settes det opp leir i Kongsberg, og Caroline kommer tilbake til oss i reiseradion litt senere fra denne leirplassen. Hva slags godteri hadde du tatt med, Tuva?
6: Jeg hadde tatt med sånn fersken godteri. Og må melde at jeg fikk litt lyst til å dra ut og telt, altså.
5: Ja,
6: Kjente på det.
5: En gang, vi skulle prøve å sove i hengekøy en gang, for du hadde fått i hengekøy til bursdag.
6: Ja.
5: Og da endte vi opp med å ligge rett ved, liksom, vi fant en plass, vi tenkte at det er vel alle plasser på Vestlandet står det jo 2-3 i sånn perfekt mellomrom, sånn at man kan slenge opp hengekøy mellom.
6: Absolutt.
5: Endte opp rett ved Riksveien, så hele natten lå jeg og fikk sånn trailerlys rett i fjeset.
6: Med sånn...
5: Ja. Hva konger det? Det var kjempegøy.
6: Nei, så det bedre med blåbærling og skog, sånn som Caroline på nå, så det høres mye bedre ut.
5: Det gjør det.

0: Nei, du må ikke rive ned studioet, Tuva Fellman.
1: Unnskyld. Ingen kontroll, ingen kontroll.
0: Jeg flyr vassflasker og alt mulig rart. Hyggelig at du hører på Reiseradion. Nå er det på tide med konkurranse og din mulighet til å vinne vakre premier.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: For det er nemlig badetermometer og kjølebag i premien, som det er hver eneste dag i Reiseradion. Oppskriften er den samme. Tuva stiller deg straks tre spørsmål. Tilsammen vil svaret på disse tre spørsmålene, og forbokstaven der, danne et løsningsord. Så får du et kryssord. Og det løsningsordet, det sender du til oss i appen NRK Radio, og så tar du med fullt navn, adresse og telefonnummer. Og hvis du vinner i dag, så vinner du et nydelig badetermometer og kjølebag.
1: Ja, det er slett ikke dumt det, altså.
0: Gønne på?
1: Gønne på. Det første spørsmålet i dagens konkurranse er som følger, eller lyder som følger. Hva var dronning Sonjas etternavn før hun giftet seg med kong Harald i 1968? Vi skal ha altså forbokstaven i det navnet. Ja. Videre skal vi la folk tenke litt på den, tygge litt. Ja, 1968.
0: Jeg tror jeg har det i høyet mitt, ja.
1: Ja, du tenker det. Videre så skal vi til en musikkoppgave. Den får du her.

0: Ja, her hørte dere altså en av denne mannens aller største hitter, Shape of You, som kom i 2017. Han kommer fra England, 35 år gammel. Ryktene sier at han har bygd en bar, det i Hagan eller noe sånt?
1: Ja, ja, han har fått seg såpass flott tomt at han har på tomta si har han en fullt operativ bar som alle vennene hans har tilgang til.
0: Ja.
1: Så de kan komme når de vil og drikke pils der, og så kan han da kan han gå innom når det passer, for han, det er vel noe småbarnsliv og sånn.
0: Ja.
1: Så når det passer for han, så tusler han bare innom og ser alltid noen han kjenner der. Fordi det er bare venner av han som har tilgang på barn.
0: For en luksusidé. Helt fantastisk.
1: Hvis jeg vinner Eurojackpot, skal jeg gjøre det samme.
0: Ja, jeg er enig. Du bare glemmer at vi har 3 kvadratmeter hage. Uansett, vi skal ha forbokstaven i navnet til denne artisten. Videre så skal vi til den kvinnelige medprogramlederen som var med i Nytt på Nytt fra 2023 til 2020. 26. Vi skal ha forbokstaven i fornavnet hennes. Og til sammen så skal dette bli et nett lite ord, og det sender du altså inn på NRK Radio-appen. Ta med fullt navn og adresse og telefonnummer, i tilfelle du vinner da.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så fyrløs, kom igjen, folkens.

0: Dette her er David Kushner. Og han, ja, da er det jo godt noen år, så da kan vi kanskje si, og hans One Hit Wonder låt Daylight, den er kjempefin. Men det ble med den fra, eller har du hørt noe mer fra David Kushner i det siste?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nå høres jeg veldig hard, det var ikke meningen, det bare, men jeg føler at når det har gått 4-5 år, da kan man si sånn, da ble det med den.
1: Ja, men plutselig så har de sittet nede i en kjeller og mekka noe album som de har holdt på med i 10 år, og så smeller det helt sinnssykt.
0: Og så smeller det. Du som hører på Reiseradion har jo fått muligheten til å svare på vår konkurranse. Vi har fått inn, det er flere som har vært på samme Westlife-konsert på, som deg, Tuva, på 90-tallet og klagde på at det var veldig dårlig luft på Valhoven den gangen.
1: Ja, for jeg besvimte under oppvarmingsbandet og missa da selvfølgelig hovedkonserten.
0: Ikke sant, det gjorde du. Og så har vi fått, og det er 21. november spiller Westlife, i hvert fall i Oslo Spektrum igjen da. Der har det jo pusset opp nå, så det er sikkert bedre luft.
1: Ja.
0: Det blir veldig god luft, færre som besvimer. Og er noe mer vi da skal, nei, da tror jeg det er liksom de tingene som jeg ble til at vi skulle ta med sånn kjapt fra inboxen. Og så har vi fått melding fra deg i dag, Lena. God torsdag.
2: God torsdag, ja.
0: Hva, dette er en slags merkedag i familiens liv. Hva driver dere med i dag?
2: Det stemmer. Vi er to biler nå, så tar med pakkelasset til sånn som skal gå andre år på videregående på Lillehammer.
1: Og når du sier to biler med pakkelass, er det liksom, er det alle tingene? Nei, da fikk jeg tårer i øynene.
2: Det er en buss som er fylt opp med hans ting, og noen flinke riddevenner i familien og litt ekstra, og så kjører vi en sånn følgebil og skal være med og kjøpe seng og skap og kommode, sånn at han får installert seg på hybelen i dag.
0: Oh.
1: Men, og hvordan føles det å på en måte flytte sønnen sin inn på hybel? Det blir ikke noe mammas matpakker og kos på morgenen og sånne ting. Hvordan kjennes det?
2: Jo, det er jo rart, men det var jo, vi fikk jo prøve oss for første gang i fjor når han begynte på første året, for han måtte jo til Tynset en time unna der vi bor da. Så han har varmet opp på Tynset et år, og nå hadde ikke det linje hans der som
0: måtte
2: til Lillehammer.
1: Okay.
0: Så da blir det hybelliv, men det høres ut som du tar befatning.
2: Ja, jeg er vant til å være hit og dit hele tiden, så dette her
1: ikke sant. Da hører man forskjellen på deg og meg, Lena, for jeg går helt i panikkmodus, mens du er sånn, dette går bra, og jeg bare, herregud.
0: Men vi må ønske, hva heter din sønn?
2: Han heter Ylve.
0: Da må vi ønske Ylve lykke til i en helt ny hverdag og med nye opplevelser på Lillehammer. Og så må vi, og dere andre lykke til med å pakke ut og ordne hybelen og gjøre det klart.
1: Ja, det må vi si. Og husk at nudler er både billig og godt, og hvis du slenger opp i litt erter for eksempel, så blir det nesten næringsrisk det også.
0: Bra tips. Ja. Takk Lena, ha en fin dag.
2: Takk, det samme.
0: Og hvis du har lyst til å fortelle om hvordan det står til hos deg i dag, så er du også velkommen i appen NRK Radio. Det er alltid. Ok, vi skal snart ta nyheter på NRK P1, men først så skal vi ha med oss musikk ifra legendarisk film.
1: Ja.
0: Altså, Grease.
1: Åja, og vi skal dit, ja.
0: Ja, vi skal dit, ja.
1: Åh, heisan.
0: Summer Nights, frem mot nyheten klokka 10 på NRK P1.

0: der skal vi ta og si farvel til Olivia Newton-John og John Travolta. Du hørte Summer Nights i Reiseradion, og klokka den i ferd med å bikke ti denne torsdagsmorgonen. Det betyr at du skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Jon Branes på plass. Det Reiseradion, og for deg som skal reise, så det bare fritt fram nå, Jon.
1: For det blir nemlig ingen streik på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret for ansatte på flyplassene ble nemlig enige i formiddag. Dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper og de som jobber med innsjekk og ombordstigning. Det bekrefter fagforeningene Parat og Handel og Kontor, og som har sittet hos Riksmekleren sammen med NHO Luftfart siden i går. SV vil ikke støtte regjeringens forslag om at flyktninger i Norge ikke skal få flytte dit de vil. Regjeringen vil utrede regler for hvor og når flyktninger skal kunne flytte til enkelte områder, for å hindre at få sentrale kommuner får en mye større økonomisk belastning enn andre. Men det helt feil å låse folk fast på et sted der de ikke vil bo, mener SV-leder Kirsti Bergstø.
2: Det reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng svarer at regjeringen allerede har tenkt på unntak.
3: Og som må finne en forholdsmessighet, og som må ha noen unntak som rimelige, for eksempel da selvfølgelig hvis du har fått jobb og forsørget deg selv. Det kan være andre ting, som for eksempel barns beste.
1: Så har det kommet rentebeslutning fra Norges Bank, som lar styringsrenta stå uendret på 4,25%. Det gjorde sentralbanken kjent altså nå klokka 10. Denne renta påvirker jo da renta som vi nordmenn får av bankene på lånene og innskuddene våre. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, og sier det kan dempe konfliktnivået mellom landene. I dag det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør tas opp igjen. Høyre støtter regjeringen og understreker at Russlands president ikke ønsker fred i Ukraina. Og så i USA blir president Donald Trump saksøkt for en ny betalingstjeneste på det sosiale mediet hans. Han lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg på Truth Social før de blir tilgjengelig for alle. To medieselskap saksøker Trump og sier de vil hindre at offisielle kunngjøringer i USA kommer bak betalingsmur, melder Reuters. For det presidenten sier og skriver kan påvirke børser og markeder, og derfor mener de at ordningen om å ta betalt for å lese først ikke bare ulovlig, men også dypt korrupt. Ronny og Tuva, det godt at Reiseradioen gratis.
0: Ja. Den gratis, og til stede for deg som hører på, ja, tenk om Jonas Gahr Støre skulle begynt å stappe ting bak betalingsmur.
4: Ja.
0: Ja, ja. Eller at det vært sånn, ja, du kan vite hvordan dette blir stående, og det får du vite først hvis du betaler. Nei da, alt gratis, la oss kjøre videre i Reiseradioen. I Reiseradioen. Vent da, i Reiseradioen. Der.

0: Ja, rett over tid, torsdag 13. august 2026. Lena flyttet sin sønn på hybel. Vi fikk melding fra en som drev å plukke og rensa blåbær i skogen. Og folk er generelt sett ute og gjør veldig mye forskjellig denne torsdag før middagen.
1: Ja, vi har også fått en melding fra en som strikker for harde livet for å få ferdig gave til bryllup som skal stå i morgen.
0: Å nei, å nei!
1: Det er ikke bare altså, å strikke på tid.
0: Nei, fordi det altså... Hvis det ikke går fortere på en måte, så det blir jo ikke ferdig fortere. Det er ingenting du kan gjøre, du kan ikke få AI til å løse det der på en måte.
1: Nei, sånn ja, nei, ikke sant? Det går ikke. Men du kan eventuelt leie noen som kan strikke mens du sover, spiser, ja, sånn, tar dusjen, ikke sant, sånne ting. Sånn at det er sånn kontinuerlig produksjon av bryllupsgave.
0: Lykke til, jeg håper du kommer i mål, kjære lytter. Og vi skal sørge for lydsporet å komme i mål med. Og til strikking så pleier jeg å si at det hjelper alltid med litt å ha. Så ja, det gjør vi nå.
1: Det hjelper alltid med aha.
0: The sun always shines on TV i Reiseradio. God torsdag.

0: Touch Me, The Sun Always Shines on TV synger Aha i denne låta, eller Morten Harket mer konkret synger i denne låta, som du fikk i reiseradioen på NRK P1. Vi fikk melding fra lytter i stad som strikket seg i hel omtrent for å rekke å bli ferdig med en gave til et bryllup i morgen. Og så sa vi, du kan jo legge noe til å strikke for deg.
1: Ja, i det du på en måte, ikke sant? Du skal jo strikke, men som av og til må man jo ta en liten pause.
0: Det må lages middag, man må sove, ja. Ta kanskje en dusj på et tidspunkt.
1: Ja, vi har fått melding fra Gerhard som skriver, hei, stand-in strikker når du sover. Prikk, prikk, prikk. Min kone, strikkehilde, har ikke trua. Det blir som å få noen til å skrive deler av et kjærlighetsbrev. Håndskriften vil avsløre jukse. For det er selvfølgelig, ikke sant? Det er jo maskene blir for stramme eller for slakke. Det kommer til å synes, så du må gjøre hele jobben selv, rett og slett.
0: Vi ønsker lykke til, og håper du rekker bryllup i morgen. Det, du rekker i hvert fall å bli ferdig til neste fredag, om 8 dager. Da er det premiere på ny sesong av et av, må jeg få si, YouTube, et av våre favorittprogram. Altså, man har jo noen ting man ser som par, og dette er et av våre sånne favorittprogram å se som par, og det er TV2-programmet Forræder. Altså, eller Forræder, da, som Mats Hansen selv mener at det heter.
1: Ja, altså, jeg må bare si, jeg får høy puls bare vi sier navnet. Jeg altså, gleder meg så mye til den nye sesongen.
0: Du har jo også vært med på det, var med i fjor.
1: Ja.
0: Dreit deg ut på tampen. Ja, ja. Det har du fått høre, og det har du fått høre i alle sosiale lag siden.
1: Absolutt, ja, absolutt. Det har blitt slengt både ord og setninger til meg. Blant annet, jeg så en fyr, jeg gikk på gata, og så var det en som så meg, og så ropte sånn, ja, ja. Satt ikke den!
0: Det er greit. Det er altså så tydelig. Nei, men altså, veldig mange nordmenn ser jo dette programmet som jo handler om, altså hvis du har spilt Mafia i oppveksten, så er det jo ganske likt. Ja. Noen er forrædere, og du må prøve å avsløre deg før tida er ute, og de vinner spillet.
1: Ja.
0: Og det er utrolig morsomt, og vi har jo varmet opp med å se sesong 1 om igjen nå i det siste. Det er, men nå, endelig på neste fredag, så er det ferskvare, ny sesong, og Mats Hansen er gjest i Reiseradion straks, og i tillegg til at han leder forrædere, så er spørsmålet, har han hatt en god sommer? Hvordan ferietype Mats Hansen egentlig?
1: Ja, for det det kjenner jeg at jeg lurer oppriktig på, fordi han er jo i Forræder for eksempel streng type.
0: Ja.
1: Streng type, så hvordan er han på ferie? Det skal vi straks få vite. Forhåpentligvis, med mindre han er streng der også, det kan jo hende.

0: Camilla North, som du er på NRK P1 i Reiseradion. Velkommen til oss, programleder for en rekke programmer. Forreder, Sportsklubben, Ikke lovlig på hytta, Mats Hansen.
1: Takk for det.
2: Hvordan? Og boksen, ikke glem boksen.
1: Ikke glem boksen.
2: Nei. Har ikke det vunnet masse internasjonale priser for det og sånn?
1: Ja, verdens beste reality.
0: Så småtte greier.
1: Men Forreder vant til Norge.
2: Ja, Forreder vant til Norge, faktisk.
0: Ja. Du, hvordan har sommeren 2026 vært for Mats Hansen?
1: Innholdsrik og dyr. Hvis du skal to ord på den.
2: Ja, ja. La oss være ærlig på den dyrfronten. Du har jo vært en svipp over for å få med deg noen opplevelser.
1: For ikke si to.
2: Ja. To opplevelser.
1: Første turen til USA var jo godt planlagt og ble jo på en måte billigere. Da var jeg der en uke. Fikk med Norge-Senegal og Norge-Frankrike.
0: To sterke kamper.
1: En av dem ble tapt da.
2: Ja, jo.
1: Men veldig gøy uansett for all
0: det. Altså, det var jo en folkefest. Og så fikk man se de andre på laget spiller. Det var litt gøy da.
1: Ja, og vi fikk se stjerne fra Frankrike, satt på rad 2 der. Oi. Veldig, veldig gøy. Så det var fint, og så tenkte jeg at det var det jeg fikk med meg VM, men så slo Norge Brasil da.
0: Ja.
1: Og da er det jo vanskelig, jeg har jo en helt sånn ok impulskontroll, men i hvert fall den var ikke sterk nok, så da bestilte Jon Martin Henriksen og jeg, vi bestilte oss tur over igjen. Det var da, når du bestiller dager i forveien, da går prisen opp.
0: Ja.
1: Og en kvartfinale i VM koster også mer.
0: Ja.
2: Hvor mye koster billetten?
1: Det er så... Jeg kan si, billetten til kampen kostet 30 000.
2: Oho, 30 000?
3: Det er greit. Ja.
2: Bare billetten?
1: Ja, men da fikk jeg med en transport til fra kamp da.
0: Så gratulerer.
1: Det kostet sikkert ikke mer enn 28 effektivt sett.
0: Ja, men det var en sånn litt sånn treg buss, eller?
1: Ja. Det som var på den bussen var jo at det var i kjempekø, og så var det en sånn norsk supporterbuss. Jeg satt meg med å komme i stemning til kamp. Da var det en forventning om at jeg skulle dra igjen og heia rop.
0: Ja. Ja, så du er all eyes on you. Der er Mats Hansen, han må du kunne levere noe her.
1: Ja, og ja. Det, jeg er ikke typen til det, faktisk. Da fikk jeg jo flashback til flyturen over, som jeg kan fortelle nå at jeg er ikke typen som drar igjen heia rop. Så en gang for alle kan folk vite det. For på flyet til dette SAS-flyet til USA, da skulle jeg til å duppe og sove litt da, ikke sant? Ja. Og var trøtt, og da kommer flyvertene bort. Du, unnskyld, vi skal dra i gang roing på flyet over Atlanteren her. Og den som skal gjøre det, det er deg.
0: Ja! Hva sa du da?
1: Jeg sa, jeg elsker roingen på stadion og sånn. Jeg er ikke så fan, det var kanskje gøy første gangen på fly. Jeg står helst over, jeg. Og så, kom igjen da. Så kom den andre flyvertinna. Og det ga seg jo ikke. Så da måtte jeg jo opp igjen da.
0: Stod du på kålinger på fly og sa
1: det var akkurat det jeg gjorde.
2: Nei, Mats, jeg orker ikke.
1: Jeg sto på midt mellom, da hadde jeg liksom business class liksom bak meg. Da var kronprins Håkon og idrettsministeren og Marion Ravn.
0: Hvis Marion Ravn sitter på business, så kunne hun dra
1: til. Selvfølgelig kunne
2: hun. Hva med kronprins Håkon?
1: Hva med kronprins?
2: Han har jo stått opp på slottet og rodd for herre livet.
1: Ja, eller dette var ikke nok før det.
2: Ja.
1: Nei, så jeg måtte stå der og dra igjen. Ja, det er heisan. Jeg har fått ærefull oppdrag å dra igjen litt roing. Og du ser nedover der, og der for noen ligger og sover. Ja. Noen sitter liksom med den lille vinflaska.
0: Ja.
1: Og noen snakker sammen liksom, og tar, liksom, du ser de på blir liksom brydd om å ta liksom, AirPods og sånn, og det alle tenker da er jo grunnen til at jeg ikke vil det primært er jo at de tenker nå, kan vi ikke få fri fra den her da, selv her så skal han stikke fram hulen.
0: Han leder allerede ikke lovlig på hytta, det boksen, det sportsklubben, det foreder, og nå skal vi ro på flyet.
1: Han skal være programleder på flyet nå.
0: Men hva sier det om deg, Mats Hansen, at flypersonellet tenker, av alle de celebritetene som er ombord, så tenker jeg, Mats Hansen tar det, han tar det.
1: Jeg tror det, helt, for å være helt ærlig, jeg tror, og det er en misoppfatning, de tenker at jeg er PR-kåt, oppmerksomhetssyk, og jeg elsker dette.
0: Ja.
1: Og det er, jeg er jo en del kanaler, men oppriktig sett, det mener jeg, jeg blir brydd av det.
0: Ja.
1: Og det jeg blir brydd av er når jeg ser alle ta fra mobilen, jeg blir jo tagget i 100 stories, hvor alle er sånn, Nå drar den i gang roing på flyet.
0: Så det er en ambassansen fått til for seg at vi skal ro her.
1: Ja, selv ikke her kan være privatperson. Nei.
0: Vet du om kroppen i Stockholm ble med på roing og du dro i gang?
1: Det jeg sa da jeg tok opp callingen var, jeg har fått et anonymt tips fra en Kronprins H. som gjerne Ragnar Jorgen går fly.
3: Veldig bra.
1: Ja, men jeg håper han gjorde det. Jeg vet ikke,
0: men ja.
2: Men og du fikk ikke noe, du fikk ikke hils på han etterpå. Han ga deg ikke et lite blink eller nikk liksom.
1: På en måte fordi han og idrettspresidenten blir jo geleida ut. De har egen passkontroll på flyet, for jeg lurte på når det kom til USA, må han vise eller må han vise passet? Det lurte jeg riktig på.
2: Ja.
1: Så spurte jeg da idrettsministeren, og hun sa, nei, kulturministeren, unnskyld.
0: Ja.
1: Og hun sa da at, nei, de hadde allerede gjort det, så de tror jeg gjorde det på flyet. Så de ble da gleida inn, når vi gikk i passkø, så går de inn et annet sted.
0: Nei! Altså,
2: jeg får tusen spørsmål, jeg lurer på, kronprins Haakon, har han det vanlige passet? Altså, har han samme pass som oss, eller har han en slags gullpass?
1: Ja, det også et godt spørsmål, og hvis han, la oss si at han glemmer passet.
2: Ja, hva gjør han da?
1: Gjør han
2: får han
1: da?
2: Nødpass? Må han ned på politistasjonen på Gardermoen der? Og,
1: det jeg lurer på.
0: Vi hadde jo besøk av Jonis Josef her på tirsdag, som har mistet passet sitt såpass mye at han nå ikke får lov til å få nytt pass av den norske stat. Spørsmålet er om kronprins Haakon nok kan lide samme skjebne. At det er sånn, nei, sorry Haakon, du har fått nok. Det er ikke mer å hente der.
1: Men hadde det vært litt deilig for han, kronprins Haakon, for da blir det mindre jobb.
2: Ja, det er sant. Når han er sånn, jeg prøver, men jeg kan faktisk ikke, folkens.
1: Sverre, jeg må slappe av på Skaugum.
0: Amerika, hva er resten? Da tok du vel en sparsommelig ferie hjemme resten da?
1: Da ble det 3 uker i Spania.
2: Ja,
1: og det er billigere på mange måter.
0: Ja.
1: Det er liksom, så koster litt mat og sånn der, men selve opphold og fly, det er noe med det. Når man bestiller god tid i forveien, så blir det ofte rimeligere.
0: Det kan vi ta med oss som et reistips alle sammen her i reiseradion.
2: Ja.

0: Martin, det er Reiseradion, det er torsdag, og vi spurte i stad. Mats Hansen er på besøk og har vært i Amerika og flaug over sammen med kronprins Haakon og fortalt at han slapp passkontrollen.
1: Ja, altså det var ikke sånn at dere avtalte å fly sammen over.
2: Nei, dessverre. Det er ikke det jeg er med også.
1: Men det blir snart,
2: Ja. Forhåpentligvis.
1: Nei, og så var det diskusjon om passet til kronprins Haakon, og nå har jeg fått svaret på det i inboxen til Reiseradion. Kronprins Haakon har norsk diplomatpass, medlemmer av det norske kongehuset, får tildelt nettopp diplomatpass til bruk for offisielle reiser og oppdrag for landet. Og da er spørsmålet, karer, hvilken farge er diplomatpass?
2: Jeg tipper grønn.
1: Det er nærme.
0: Blå.
1: Turkis.
2: Åh, så grønn er nærme turkis.
1: Ja, det er i hvert fall nærmere enn rosa.
2: Okay, greit.
1: Er ikke grønn og turkis nærme?
2: Jo, svart og hvit var langt unna. Hadde vært langt unna.
1: Ja, svart og hvit, hadde, ja, jeg synes hvitt hadde vært litt nærmere også, ja.
2: Hvitt er nærme turkis. Da er det altså halvfullt.
0: Jeg synes det var godt å høre at det, var, at det hadde litt farge. Jeg så for meg at det kanskje var veldig sånn, det var ordentlig så det er kvitt-aktig. Men ja. da vet vi det, ja. At han har diplomatpass. Det betyr også at han har helt sånn fratatt alle lover og regler i alle andre land.
1: Ja, men nå skal vi ikke, dette er jo ikke diplomatimen her.
2: Ikke ennå.
0: Nei, vi skal prate om noe helt annet, og det er jo at om bare rett over veken, neste fredag, så er det premiere på ny sesong av Forræder på TV 2. Mats Hansen, du har program leder deg siden dag 1, og da er dere vel på sesong nummer 6, eller?
2: Ja, er vi ikke det? Jo, sesong 6, stemmer det.
1: For de som ikke har sett programmet før, kan du gi oss en rask innføring i hva dette egentlig er?
2: Ja, Ronny hadde jo en ganske god forklaring i sted, hørte jeg. Det er jo kort fortalt, nå er det da 22-23 spillere som da kommer inn i en villa i Sandefjord, vel forlikte, helt da til det trekkes 2, 3 eller 4 forrædere i all hemmelighet. De skal da møtes på nettene og velge hvem de skal drepe som ikke dukker opp til frokostdagen etterpå. Og så skal da de andre lojale prøve da å avsløre disse da. Så det blir stemt ut en hver dag. Så de må få stemt ut alle forræderne før spillet er slutt. Ja. Hvis ikke, så vinner de ikke noen premier.
1: Nei, ikke sant.
0: Og der var jo du, Tuva, med forrige sesong, og trodde på merkelig vis at, at alle var lojale på tampen, og det var det jo ikke.
1: Hørte du det lille klinket til Mats der? Nei, det var en vond... Jeg vet ikke i tilfelle man ikke har sett sesongen, men jeg kom langt, men det var beinhardt. Men jeg synes jo det hardeste var vel starten, Mats. Jeg synes ikke det... Det sitter i hvert fall som et sterkt minne for meg.
2: Ja, for det var jo, jeg vet jo, jeg snakket jo med, alle dagen før vi starter innspillingen, og du var jo sånn, nå har du ordnet alt privat med barnepass og alt, nå var du klar i 2 uker, pakka, alt klar, og så kommer vi inn i Midtåsen her på dag 1, si kanskje det har vært en halvtime, så er det da, må dere henge opp noe sånt, portrettene deres på forskjellige plasser, du og 2 stykker til henger opp de på røde plasser, og jeg kommer inn og sier, det er ikke plass til dere. Takk for nå. Ja. Og det fjeset ditt. Og så skal det sies da, at det var jo bare en slags avledning, for det kom tilbake en 2 dager senere. Men det visste ikke du da.
1: Nei.
2: Jeg visste det, så derfor er det lettere for meg å være hard.
1: Ja, for jeg tenkte sånn, jeg og Mats Hansen, vi kan aldri ta en øl. Altså, jeg kan ikke være sammen med deg, for dette synes jeg var så dårlig gjort. Jeg var så sinna at jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, liksom. Nei, det var helt forferdelig. Men er det gøy jobb, eller?
2: Ja, vet du, det er det. For det er noe med det. Det er jo så ufarlig hele greiene, for det blir ikke noen personlige konflikter, men samtidig er det viktigste i verden for de som er med akkurat der og da. Og dere vet jo ingenting. Jeg har alle info, så hvordan dere på en måte prøver å tyde alt jeg gjør, og det kunne på en måte ha den slags makten over dere der, samtidig som fortsatt er det spill og ufarlig, det synes jeg er gøy, og det skinner nok kanskje gjennom også, dessverre, heldigvis.
0: Det synes jeg nok er bedre med programmet, at det skinner veldig gjennom at du koser deg. Men jeg må bare spørre, fordi nå er det jo 6. sesongen på TV nå, og du sitter jo, som du sier, med all info, og det er jeg alltid lurt på, sånn, hvor, det må jo være litt vanskelig å holde alt hemmelig når du vet alt i møte med alle, og ikke minst i møte med alle de følelsene som kommer fra folk som prøver å finne ut av hvem som er forrædere.
2: Ja, for jeg har fasiten, og jeg har jo, den katastrofetanken har jo slått meg for eksempel i rådsalen. Hvis jeg bare sier nå, Tuva forræder, hvis du hadde vært det, så hadde jeg ødelagt bare en produksjon til mange titals millioner. Alt hadde vært ødelagt.
1: Ja, hvis du bommer litt grann og sånn, ja, men du vet jo det, for du er forræder.
2: Ja, og så derfor kan man kanskje ikke for eksempel ha da en spillmester med Tourette. Nei, hvis du plutselig bare sier det, ja, så er du kjørt.
1: Ja.
2: Så det er, men akkurat det som jeg har vendt meg veldig til Men jeg må jo på en måte samtidig, jeg kan jo ikke bare stille spørsmål og kødde med de lojale også. Så jeg må også på en måte slå en spøk med forrædere innimellom og behandle alle likt. Ja. Det er litt sånn vrient, men...
0: Ja. Det er mye følelsesving der, ser jeg før meg, og mye, altså mye til å ta og føle på.
2: Ja, og det er jo, ikke sant, jeg er jo livredd for at jeg plutselig skal avsløre noe, ikke sant?
1: Men klar, altså, en ting er jo omfor de rådsalen og sånne ting, som jeg skjønner må være en helt ekstrem oppgave å ikke si noe til. Men når programmet begynner å gå, holder du det hemmelig for de rundt deg også?
2: Ja, det gjør jeg faktisk. Så, og det også er jo veldig greit, egentlig. Det er egentlig ikke så vanskelig, det er bare ikke å si noe.
1: Ja, så du sier ikke til moren din, for eksempel, sånn, hvem som vinner?
2: Hun spør jo. Ja. Da sier jeg, nei, da ødelegger jeg hele sesongen for det.
0: Ja.
2: Så hun, ja, nei. Så hun er nysgjerrig,
1: ja. Ja, okay.
2: Men, så hun spør, men hun får ikke svar.
0: Får ikke svar. Men det er greit. Men hva er det man kan vente seg i denne sjette sesongen? Det begynner jo å bli, det er veldig gøy. Jeg og Tuva har jo sett sesong 1 om igjen ganske nylig. Ja. Og det er veldig gøy å se hvordan man, da leder du et program der ingen egentlig vet hva som skal foregå.
2: Nei.
0: Og ingen vet hvordan det skal utspille seg, og ingen har vært i de situasjonene før. Det er veldig spennende å se hvordan man, jeg antar at man lærer ting etter hvert om hva man gjør og ikke gjør når man skal lage programmet. Hva kan vi forvente oss av sesong 6 da, som kommer neste vekke?
2: Ja, for vi må jo beholde det som funker, og samtidig ha med noe nytt. Så det som blant annet skjer nå, er jo at det blir en ny rolle. Altså nå er det ikke lenger bare forreder, vi har hatt forreder og lojal. Nå er det en ny rolle som innføres, som blir ganske kult, og der er det også, da kan jo, det er en slags annen forrederrolle, som ikke avsløres for noen, som da seerne kan være med å gjette på. Det blir jo helt nye måter. Det du nevnte med at nå vet spillerne etter hvert hvordan man trekker forrædere.
0: Ja.
2: Så nå gjøres det på helt ny måte. Kan også avsløres såpass at nå får man blant annet, noen får den rollen, vite den i alles åsyn over telefonen. Hæ? Når alle står og ser på.
0: Er det sant?
1: Nei, så de må stå foran og, gud, det får vondt i kroppen.
0: Men det får også gås ut, for dette her er jo det jeg liker med det. Jeg liker jo dette. Men for det tenker jeg på, at jeg antar jo at folk har sett det på TV, da kommer jo folk inn med en annen oppforståelse. Ja, jeg skal være sånn, og jeg skal være sånn. Og merker dere det, at det blir liksom vanskelig etter hvert, fordi folk har sett det før på TV?
2: Ja, det gjør det. Så derfor må jo vi hele tiden være et steg i forkant om alt fra, som de vet, at rekkefølgen man kommer inn i frokostsalen kan ha noe å si, så vi må være et steg foran der. Men nå i sesongen her så spiller vi litt på deres forventninger uten å røpe for mye, da. Det kan man se i episode 1 allerede. Deres, fordi vi vet de har sett det før, og derfor kan vi da fucke litt med de. Så det, og så er det jo også stas, det er ikke sånn viktig for andre seere, men du nevnte moren min, hun er jo med i årets sesong.
1: Hva sier du?
2: I en av episodene så er det, har jeg, da er det spillmesterens barnebursdag. Og da kommer mamma og koker pølser.
1: Nei.
2: Og har pølsekiosk. Så da har vi flasket ut en peke på med spillerne, og mamma serverer pølser. Det var kjempekoselig.
1: Jeg elsker det.
0: Johansen.
1: Ja. Å, herregud.
0: Nei, vi gleder oss til en ny runde, Mats. Hva bringer høsten for øvrig?
2: Det blir jo ikke lov å le på hytta, som kommer i september. Det vet ikke om det er hemmelig frem til nå, men det kommer i hvert fall i september. Og uten å røpe for mye, der kommer det også, jeg sa det at dere, Tuva og Ronny, før vi gikk på her, det kommer en slags nyhet til den forbindelse også, som jeg tror blir veldig, veldig gøy, som gjør at man kan være deltagende på en helt annen måte som seer på Ikke lov å le på hytta. Du, Tuva, reagerte med at det hørtes gøy ut, uten å si hva det var.
1: Absolutt, det hørtes gøy ut.
0: Jeg kan også på det.
1: Ja.
0: Men privat da, er det flere ture til Amerika? Skal du si enda mer penger på å reise over dammen, eller er du ferdig med reisingen for i år?
2: Nei, jeg må jo da med først høre med Håkon.
0: Ja,
2: hva vi skal gjøre. Altså, vi har ikke noen planer foreløpig, men plutselig tar vi også en sviptur, vet du.
1: Ja, det
2: er sånn vi gjør.
1: Dere to gamle traverne.
0: Takk for besøket, Mats Hansen. Deilig at vi gleder oss til forening.

0: Morgen i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Robert Palmer, du fikk diktet to love i Reiseradion på NRK P1. God torsdag til deg som hører på.
1: God torsdag, og det er jo tross alt Reiseradion, så jeg har bare lyst til å komme med en liten oppfordring, og det er å sende inn badetemperaturer. Ta gjerne en dupp også, og send det inn i NRK Radio-appen, sånn at vi får en... Jeg er så glad jeg, når vi får vite hvordan morgenbadet har vært.
0: Du vil ha temperaturer også for deg som hører på,
1: ja,
0: akkurat nå. Ja,
1: det stemmer.
0: Men da er det bare å kjøre på der hvis man ønsker det, og fra badetemperaturønsker til skogen. Hallo, reporter Karoline. Jeg hører at det knister og knaster under beina dine.
2: Åh, det fordi at dette lyden av kvister og blåbærling. Og så jeg jo på Kongsberg, ikke sant, hvor det nå etablert en leir, en slags camp, med 20 unger mellom 11 og 13 år, som skal sove ute i natt. Og hvis noen lurer på hvordan det står til med Sofie, Julie og Amalie på 13 år, som lagde seg en slags triangel av hengekøyer mellom noen trær i stad, så kan jeg bare melde at det går kjempebra. Og så det noen som har lurt på hvordan står det egentlig med Oliver og Martin, som strevde med dette seksmannsteltet, og det nå jeg sniker meg bort, og så hallo, hallo, det noen bak teltduken der?
3: Ja.
2: Det? Og kan dere, går det an å åpne? Kan jeg få lov til å komme inn og se?
3: Ja.
2: Sånn synes jeg spennende. Så koselig dere har fått det, gutter.
3: Ja.
2: Mm. Ja, gi meg en omvisning, da.
4: Her har vi et rom. Det er litt mer skittent enn det andre. Det blir brukt litt grann mer, men... Vi har ett rom her, og så har vi litt sånn hva som helst rom, sånn i midten, sånn gang og sånne ting.
2: Ja.
4: Og så rett her bortpå så det da Martin sitt rom, hvor da vi sitter nå og spiller litt idioter og litt kort og sånne ting.
2: Jeg ser jo at dere har fått det veldig koselig, og dere kjente jo ikke hverandre fra før, men nå har dere blitt venner, ikke sant, Martin?
3: Ja.
2: Ja. Men du, nå skal du ligge ute for første gang, og du har liksom rigget deg til med luftmadrass og greier. Hvordan tror du det blir?
3: Gøy.
2: Ja? Men kommer du til å bli litt mørkeredd?
3: Nei.
2: Er du helt sikker på det?
3: Jeg er sikker.
2: Ja. Men du, hvor skal du gå på doen da?
3: Ute i naturen.
2: Ja. Ja, for hvor går man på doen?
4: Som 20 meter bort bak i tre.
2: Ja, for eksempel. Og det var jo du som sa, altså hvis det kom inn noen jenter her, så gikk jo ikke det, for at da kunne det bli noe funny business. Har det meldt seg noen damer?
4: Nei.
2: Nei. Så dere får den da seksmannsteltet for dere selv?
4: Ja.
2: Ja. Du, det veldig bra. Hva gjør du hvis du våkner av Martin?
3: Da legger jeg meg igjen.
2: Ja, det går også. Nei, da skal ikke jeg forstyrre deg. Da går jeg går ut igjen her, og så skal vi se. Må passe på så jeg ikke ramler i teltstenger. Ragnhild, det jo du som den voksne her. Du, jeg lurte på veldig hvor det man skal gå inn hvis man skal på doa.
5: Du, nå driver på anlegg en felles doplass. Det litt hyggelig over de som kommer etter oss når vi så mange sammen på tur, at vi går felles sted på do.
2: Ja, ikke sant? Mm. Men hva skal de spise til middag da?
5: I dag det taco på menyen. Det bruker å bli suksess, så det satser vi på at det blir
2: du,
5: i dag.
2: Har de lært om allemannsretten nå, eller? Du er jo fra DNT.
5: Ja, vi får høre da.
2: Ja.
5: Men jeg håper jo det, at de har fått med seg litt sånn kunnskap også, etter en uke på tur.
2: Jo, det en som jeg har veldig lyst til å snakke med, som ser ut som han får det veldig koselig. Hei, Jakob! Hei, du, hvor gammel du da?
6: Jeg 10 år.
2: Du, hva det du har anlagt her, Jakob?
6: Jeg har hengekøye og tarp, som hvis det regner, så blir jeg ikke våt.
2: Du, kan vi kikke inn i her begge to, eller?
6: Ja.
2: Ja, Nei, du, så koselig!
6: Ja.
2: Men du, for de som ikke vet hva et tarp for noe, hva det for noe?
6: Det sånn man kan ha over hengekøyer og uten hengekøy, da. Så hvis man vil sitte ute i naturen uten å bli våt, så kan man ta tarp opp.
2: Det jo veldig kjekt, altså. Nå har du fått deg liksom en liten hule her.
6: Ja.
2: Ja. Har du sovet ute før?
6: Ja, mange ganger.
2: Hva som er det beste?
6: Det på morgenen, når det sånn litt grann fuktig, så tar man et stort blås inn med nesa.
2: Åh, for da puster du.
6: Ja.
2: Ja, sånn. Åh, gud, så deilig da. Men du kommer ut og savner mamma eller Jakob?
6: Nei, ikke så mye.
2: Ikke så mye. Hva heter mamma da?
6: Pia.
2: Pia, ja. Så vi Pia hører på, så det sånn, du blir ikke savnet så fryktelig mye da. Men du mørkredd?
6: Nei.
2: Nei, du ikke det. Hva gjør du hvis du våkner da?
6: Kanskje lese litt bok?
2: Ja, det var lurt. Har du med deg hodelykt?
6: Ja.
2: Ja, så bra. Ja, men du, da du egentlig klar, du, altså.
6: Ja.
2: Ja, det blir bygd do der borte. Er det litt kjekt, eller?
6: Ja.
2: Ja, det tror jeg. Det fint. Så da har du opplegget ditt her klart.
6: Ja.
2: Og så, altså, det kan jo være at det en del bekymret mødre her nå, Tuva og Ronny. Mm. Så jeg har jo lært, altså, hvis man roper i skogen, så får man svar, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: Så la meg høre da, om det noen som kan svare på hvorvidt de har det bra. Kan vi sende en hilsen hjem til mammaer og pappaer? Går dette bra? Har dere det bra?
7: Ja! Ja!
2: Jeg tror at dette skal gå veldig fint. Dere kommer til å sove godt i natt, ikke sant?
7: Ja!
2: Ja, da, ja. Ingen grunn til bekymring.
0: Nei.
1: Her det en forberedt gjeng, det hører vi godt.
0: Ja, altså, det kan være en friluftsliv i livet, det kan i hvert fall, det ingen tvil om. Takk skal du ha, Karoline, vi prates i morgen. Og så vet vi da at i Kongsberg ute på DNT-leir der går det bra med alle sammen. Det godt å vite.
1: Ja, det koselig.

0: Santana og Michelle Branch i radioen. The Game of Love i Reiseradioen på NRK P1, som har en siste post på programmet. Det er på tide med badetemperaturer. Ok, skal du begynne, eller skal jeg begynne?
1: Jeg kan begynne. Husk at du kan sende inn din badetemperatur når du tar morgenbadet, som jeg mener personlig er helt obligatorisk. Vi har fått badetemperaturen fra Ølen, som er nydelige 14,5 grader varmt, skriver Karin.
0: Ikke sant? Og så går vi til Agder en tur til Hausvik i Lyngdal. Her har Hilde målt deilige 20,5 grader, og det er jo helt nydelig. Litt kaldere i Bankefjorden ved Lindesnes, 16,8 grader der.
1: Og så har Tone, hun har målt 17,8 grader i sjøen på Saltholmen i Råde, klokka 9, målt med NRK Østfolds badetermometer.
0: Ah, men det er bra. Rogaland og Åkrasanden ved Karmøy, 15 grader i vattnet der, og på Bråsteinvattnet i Sandnes, 17,1. Og så tar jeg med meg en temperatur til, vi tar for Nescamping i Moss da. 18,2.
1: Og så Merete, vi har jo snakket om tilfeldigheter denne uka. Hun har altså dunket inn fire steder med badetemperaturmåler. Blankvann i Nordmarka, Kattnosa og Bjørnsjøen og Kobberhaugtjern. Alle 18 grader.
0: Nei, er det sant? Ja. Det var veldig samstemt og fint da.
1: Ja.
0: Vestfold, Hallevannet i Larvik har 18,8 grader i dag. Litt kaldere på Rørestrand i Horten, 17,8 grader ned der altså.
1: Og så har vi fått inn fra New Ålesund, Dagmara på i Polarisk, eller Norsk Polarisk Institutt har målt vannet i Magdalenafjorden til å være alt for varmt, nemlig 8,1 grader.
0: 8,1 på Svalbard?
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Den er grei. Telemark over Bjørkjønn i Siljan, 19,7 grader der. Og så tar vi med oss Strand og Sommerland i Kviteseid, som har 19,6 grader i vatten. Nå ser jeg. Og så tar vi Sognsvann i Oslo da. 18 blank.
1: Og så reiser vi fra Sognsvann til Finnmark, til Skajalutfjæra i Alta, 12,3. Troms i Lille Rostavatnet i Mosselv, 12 grader. Så den er grei.
0: Den er grei. Vi gir oss for i dag. Husk at hvis du ikke fikk med badetemperaturer for din plass, så finner du badetemperaturer på yr.no, og der kan du melde inn dine temperaturer. Alright, vi hører oss i morgen. Straks kommer Pia Skjevik og tar vare på deg her på NRK P1, så du er i de tryggeste hender.
1: Absolutt.
0: Ja, ingenting å bekymre seg for. Vi hører oss i morgen, og lørdag og søndag, i de siste tre rundene med Reiseradio, og vi håper du har lyst til å bli med på følge da. I morgen kommer Pernille Sørensen på besøk.
1: Ah, dette blir helt fantastisk. Det er bare å glede seg. Ja. God torsdag videre.
0: Ja. Straks også Pia Skjevik, etter litt nyheter med Jon Branes. Du hører NRK P1. Fortsatt god sommer.
2: Her er NRK-nyheter, klokka er 11.
3: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,25%.
2: Ida Wollenbakke har som ventet ikke endret styringsrenta til Norges Bank, som påvirker renta som vi nordmenn får på våre lån og innskudd. Sentralbanksjefen overrasket ingen, ifølge reporter Trond Lydersen.
4: Den kommer dog etter at hun på forrige rentemøte varslet at det kunne bli en økning. Men i mellomtiden så har vi sett at prisutviklingen i Norge har pekt i en retning som gjorde at de fleste trodde hun ville holde igjen. Prisveksten den begynte å komme nedover. Vi hadde en årsprisvekst på de siste SSB-tallene som viste 3%. Hvis man tok den underliggende inflasjonen så var den 2,7. Og man så egentlig at denne prisveksten, som jo Ida Wollenbakke hele tiden har sagt, er den vi skal få bukt med. Den var i ferd med å komme ned og var lavere enn det hun forutså der. Og da konkluderte man ganske greit med at ok, da kommer hun antagelig til å holde igjen på den renteøkningen hun kanskje sa ville komme.
2: Det skapes fortsatt få nye jobber her i landet, sier Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år ble det 24 700 flere jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Jobbveksten i Norge har vært omkring 1% eller mindre i snart 3 år, mens den før koronapandemien lå mellom 1,5 og 2%. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder, og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Og partene I lønnsoppgjøret for ansatte på flyplassene enige, og dermed blir det ingen strek blant bakkemannskaper og de som jobber bak skranken. Et pilotprosjekt skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper. Målet å hjelpe norske politikere I utbyggingssaker. Hanif Kavosi og de andre forskerne ved Universitetet I Bergen gjør detaljerte undersøkelser av plantelivet på 200 punkter I kommunen.
4: Vi kan ikke gå og kartlegge hver eneste kvadratcentimeter, så vi nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheter, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene. Dette det arbeidet her ment til å være med på, så vårt verktøy ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
2: Sa Hanif Kavosi ved Universitetet I Bergen. Jeg heter Jon Brannes.
5: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
1: Ja, riktig god torsdags formiddag. Det den siste utgaven av sommermusikk I NRK P1 for I år. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg nesten litt sånn sentimental over at sommerradioen straks forbi. Det heldigvis et par dager igjen med reiseradioen som rundes av med verdens beste ektepar, Tuva og Ronny. Nå skal vi høre musikk. Vi skal høre deres ønskelåter som du selvfølgelig sender inn I NRK radioappen, og vi skal ha sommerens siste medley-konkurranse. Altså, det håper du kommer til å kose deg like mye som meg.

var, hva skal jeg si, TV-tittene på 90-tallet for evig traumatisert av den dansende babyen vi hørte Hooked on a Feeling med Bjørn Schiffs og Blåbuss, og skal straks høre denne torsdagens første ønskelåt, som tilfeldigvis også den mest ønskede låten I sommer. Kanskje ikke så overraskende, men først altså Ella Lockhart.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer, og mer har vi, mer enn vi forventet, men vi egentlig kunne håpe på å drømme om, har vi fått av disse berømte og beryktede fotballgutta I sommer. Jeg tror den låta her har blitt ønsket hver eneste sending jeg har hatt I alle fall, så her på en måte en av sommerens store ønskelåter. Absolutt ikke overraskende, selvfølgelig. Dette Petra Marklund med Hendene mot himmelen. Tror

om ikke hele lyden av sommeren 2026, så en raus prosentandel I alle fall. Vi hørte Petra Marklund med hendene mot himmelen, og det må jo ha føltes veldig spesielt for henne når den plutselig, mange år etter at den kom, fikk supersuksess hos, ja, hva egentlig det motsatte av søta bror? Vi skal høre Mr. President.

Den ble en megahit på midten av 90-tallet. Vi hørte Mr. President med Coco Jumbo, og da det tid for konkurranse, denne sommerens siste mulighet til å vinne et handlenett som allerede oppfylt av I alle fall et par solbriller, og det gjør du ved å gjette riktig, eller kunne vise at du kan, når vi skal høre en medley straks. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Du sender dette ord etterfølgt av hele ditt navn og din adresse inn I NRK radioappen. Altså vi har jo sett I sommer at dette klarer dere fint. Empirien tilsier at dette går bra. Vi hører medley.

medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene I da den medleyen som I dag var fire låter, altså fire bokstaver, hvis det ble et ord for deg og du har lyst til å være med I trekningen av et handlenett eller en tote bag om du vil med et par solbriller I, så sender du altså inn svaret ditt I NRK radioappen og husker fullt navn og adresse. Nå skal vi høre Bella Kay. Dette I love it, I love it, I love it, I love it, I love it.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Ja, det var Marie Tveiten og Inge Bremnes I denne både litt sånn såre og litt reserverte duetten om kjærleiken, og den ser det ut til at det går veldig bra for Dua Lipa, som nygift, men her fra en annen tid, vi skal høre Break My Heart.

could break my heart. Ja, musikkpolitiet blir stadig dyktigere, og godt det, for medlemmene I NXS ble altså lagt til som låtskrivere på den låta her I ettertid, fordi det var en bro eller noe sånt som bitte lite grann for lik. Vi hørte Dua Lipa med Break My Heart, nå Lift Me.

Rett og slett ikonisk fra Lillebjørn Nilsen. Vi hørte Tanta til Beate, og da skal vi over til en av de mest magiske låtene Bergen noensinne har levert oss.

det var selvfølgelig Ephemera vi hørte, og deres litt sånn illflueaktige Girls Keep Secrets in the Strangest Way.

Ja, det var åpningssporet fra debutplata til Tom Petty som vel kom på helt på slutten av 80-tallet og vel het Full Moon Fever. Vi hørte selvfølgelig da Free Falling og fortsetter med norsk musikk nå fra Klondike. Dette Julie.

Ja, den kiler I alle fall min hjerne herfra til evigheten. Vi hørte Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni, og mer skal det bli.

Det var, hva skal vi kalle det? Vintage Chris Holsten. Og her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering. På vei ut mot den så skal vi høre en klassiker som blitt vekket til liv igjen den siste tiden. Dette Spiller sammen med Sophie Ellis Baxter og Groove Jet.

0: er NRK Nyheter, klokka 12. Politiet i Oslo har pågrepet flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i går. Flere menn ble alvorlig skadet da det ble holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Dette framstår som en isolert hendelse som ikke er knyttet til kjente konfliktlinjer mellom kriminelle nettverk, sier politiet i dag. De ber andre som har hatt med hendelsen å gjøre om å melde seg. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Norges Bank lar styringsrenta stå uendret på 4,25%, og selv om det var som ventet, må vi være forberedt på at renta kan bli satt opp senere i høst, sier seniorøkonom og rentestrateg Sara Midtgaard i banken Nordea.
1: Det betyr jo at det kan se ut til at det blir en renteheving til, at siste renteheving ikke bak, og så kommer mest sannsynlig en heving til, ja, kanskje i år allerede, så det er viktig for norske husholdninger å planlegge for det, og ikke minst også planlegge for at det ikke gitt at renten kommer så veldig mer ned med det første.
0: Og fra bank til forsikring, for å oppdele en tredel av alle mellom 18 og 29 år, har ikke forsikring eller vet ikke om de har det. Det viser tall fra forsikringsselskapene samme uke som flere unge flyttet for å begynne på universiteter og høyskoler, og Nora Glørsen i Forbrukerrådet advarer.
2: Man må gidde å ta den jobben det er, snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. Og studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd er, når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt. Hvilken dekning har du, og hvilken må du kjøpe?
0: Og den ferske studenten Erlend Røssevold Millestveit sier han vil ta forbrukerjuristen på ordet.
3: Jeg er nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
0: I EM i svømming er Norge klare for finale på 4x100 meter fri for menn. Stafettlaget ble nummer 6 i sitt kvalifiseringsheat, men hadde den 7. beste tida totalt. Sander Sørensen, Elias Refsti, Jakob Harlem og Bjørnar Laskerud svømmer finale i Paris i kveld. Og i EM i friidrett er Sander Skotheim på en foreløpig tredjeplass i tikamp etter 5 øvelser. Han vant sitt heat på 110 meter hekk, fortere men da raskere tid, enn noen gang tidligere denne sesongen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, det er den siste utgaven av sommermusikk i NRK P1 du hører på, og siste gang jeg kan si god ettermiddag. I alle fall i år da, men jeg håper jo vi høres igjen til neste sommer. Det var utrolig langt perspektiv. Du hører på NRK P1, jeg heter Pia Skjevik. Vi skal både kose oss med ønskelåter og konkurranse i timen som kommer. Og vi starter med en, ja, hva skal vi kalle den da? En slags æresnormann.

Dette Motown på sitt beste, og du kan høre at det flere av medlemmene fra diskogruppa Chic som har bidratt på både låtskriving og produksjon. Vi hørte Diana Ross med I'm Coming Out, og det straks tid for den timens første ønskelåt, og den ganske etterlengtet, kan jeg si. Men først Zimmermann og Riper i lakken.

Det var Zimmermann med riper I lakken, og vi skal spandere på oss en særdeles ønsket ønskelåt, og den kommer altså fra Håvard, som skriver «Hei, har I hele sommer svart på rebusser og sånn, ønskeprogram og så videre, og ønsket å høre Run to You med Bryan Adams, men har enda ikke fått høre den. Får jeg gjøre et siste ønske da? Den sender meg rett tilbake til sommeren 1985. Fin tid, og takk, jeg har faktisk gått igjennom. Det helt sant. Håvard har sendt inn mange meldinger, så nå det på tide at du får din Run to You, som altså da ønsket veldig mange ganger I NRK-radio-appen.

Bryan Adams med Run to You som ønsket I NRK radioappen hvor selvfølgelig også du kan komme med ditt ønske og som også stedet hvor vi vil ha svar på konkurranser og dagens konkurranse kommer straks til en slutt det vil si vi skal høre den igjen og så skal vi kåre en vinner men først, hi as a kite

Det var High as a Kite og deres Keep It Alive, og det tid for denne sommerens siste medley-konkurranse, så det betyr at det din siste mulighet til å delta I trekningen av et spesialhandlenett som allerede har et par solbriller I seg. Du finner ut hva forbokstaven til hver av artistene I medleyen vi nå skal høre og så sender du inn ordet du da kommer frem til, etterfølt av... ditt fulle navn og din adresse I NRK radioappen. Lykke til!

livet. Ja, det var sommerens siste medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så håper jeg du sender inn ditt svar. Siste sjans i 2026, du gjør det selvfølgelig i NRK Radio-appen, hvor du også husker å legge ved hele ditt navn og din fulle adresse, hvis du vil være med i trekningen av en premie da, selvfølgelig.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråter over det som over, og vi har kåret en vinner av denne sommerens siste medley-konkurranse, og det Ingrid fra Kristiansand som skriver «Hei, med litt hjelp av mamma, så tror jeg at dagens løsningsord saft. S for Sondre, A for Anita, F for Finn og T for Tobias», og det helt riktig. Dagens medley bestod av Sondre Lerke, Anita Skorgan, Finn Kalvik og Tobias Sten. Så gratulerer til deg, Ingrid. Du var sommerens siste vinner av vårt handelnett og våre solbriller, som teknisk sett snart dine.
2: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Det var Sondre Justad, og låta vi hørte heter Paradis, og vi skal spandere på oss nok en ønskelåt som ønsket I NRK radioappen, og den her synes jeg passer ekstremt godt. Det ikke første gang vi har fått den I sommer. Vi prøver å ta et litt sånn oppsamlingshit, men det betyr ikke at vi ikke kan komme med noen nye gode forslag. Her Terry Jacks, selvfølgelig, med Seasons in the Sun.

Som Laila skriver, ingen sommer uten Seasons in the Sun. Da jeg vokste opp på 80-tallet var denne å høre bare om sommeren. Og jeg tror faktisk det fortsatt gjelder. Jeg tror jeg fortsatt spiller den hovedsakelig om sommeren. Dette Nico og Vince.

det var Nico Vins, Kid Ink og Bebe Rexha med That's How You Know. Og som flere lyttere har påpekt I inboxen, det flere versjoner av denne låta, og vi hørte altså den, hva skal vi si, mest radiovennlige, den bitte litt grann sensurerte.

det var kanskje et uventet, men et særdeles vellykket samarbeid mellom Odd Nordstoga og Admiral P. På en måte to nasjonalskatter, spør du meg. Vi hørte enkelt. Gleder, og nå det straks tid for å, hva skal jeg si, si adjø. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn sentimental bestandig, den aller siste sendingen av sommermusikk I NRK P1, men først, Sienna Spybro.

det nydelig fra Sienna Spyro. Vi hørte Die on this hill, og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik å si tusen takk til dere. Takk for alle meldinger, alle ønskelåter, all konkurransedeltagelse og rett og slett at dere har gjort det gøy å være hjemme og jobbe mens alle andre har vært på ferie. Straks her hos oss kommer dagens god sommer.

0: Sara Larsson og Tidal Assign med So Good.
1: Dette er NRK PN.
0: Og i P1 nå klokka 13 så får du nyheter og aktualiteter i dagens. Vi skal snakke om penger i dag. Får besøk av en økonomikommentator og en spareøkonom. Den ene ber oss forberede oss på at renta kan bli høyere til høsten. Den andre oppfordrer oss til å droppe skolestartsalget og heller bytte til oss nye sykkel og skolesekk. I tillegg skal vi til et spesielt valg i England. Blant over 30 kandidater så finner vi en fyr med søppelbøtte på hauet. Og er greia med Count Binface, spør vi. Programleder helt uten rare hodeplagg i dag er Even Nilsen. Du skal få en kort nyhetsoppdatering aller først, og du begynner med renta du også, Jon Brannes.
2: Ja, for ingen eksperter er overrasket over at den ble holdt i ro. Lavere prisstigning i sommer gjør nemlig at renta ikke ble satt opp, men så var prisstigningen heller ikke så lav at den skulle ned. Samtidig er Norges Bank nå litt mindre sikker på hva om, ja, om renta skal opp senere. Det mener sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie, som sier at folk må være forberedt.
3: Det er blitt mer usikkert nå, men det er slett ikke sånn at den rentehevingen er avblåst. Så det vi tror er at prisveksten kommer til å komme opp igjen på rundt 3 da, fremover i tida.
2: Dette blir det mer om i dagens senere altså. I andre nyheter, anmeldelsen av oljefondets investeringer i Israel er henlagt, sier Kripos til Aftenposten. Det var Palestina-komiteen som anmeldte både Norges Bank og Finansdepartementet til politiet i januar i år. Bakgrunnen var at oljefondet eide deler av selskaper som tjener på Israels krig på Gazastripa, en krig som norske myndigheter mener er i strid med folkeretten. Flere politikere i Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser papirene fra etterforskningen som senere ble henlagt. Da utenriksminister Espen Barth Eide ble avhørt av politiets sikkerhetstjeneste, sa han at varslet kom fordi den mistenkte spionen hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Forsvareren til mannen, Marius Dietriksson, sier politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. PST skriver til NRK at de vurderer å varsle regjeringen, blant annet før noen pågripes for trusler mot rikets sikkerhet. Så har politiet i Oslo pågrepet flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i går. Flere menn ble alvorlig skadet da de ble holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Dette framstår som en isolert hendelse som ikke er knyttet til kjente konfliktlinjer mellom kriminelle nettverk, sier politiet i dag. Og så kan det bli årets varmeste dag i Storbritannia i dag. Deler av England kan få opp til 38 varmegrader, og blir det 38,5, så registreres det som den varmeste augustdagen noen gang. Store deler av Vesteuropa er midt i sommerens femte hetebølge, og flere enn 2800 dødsfall i år knyttes til varmen. Det er definitivt ikke noe klima for å ha søppelbøtter på huet, Even.
0: Nei, det høres klamt ut. Takk for nyhetsoppdateringen, Jon Brannes. Du er tilbake på 14-slaget her i NRK P1. Vi skal også innom Storbritannia senere i dagens, men vi starter med Avicii.

0: Avicii og Hello Black med Wake Me Up. Og vi starter ned I en slunken ferielommebok I dagens I dag, for det kom faktisk gode nyheter. Styringsrenta den holdes uendret på 4,25%. Dermed blir ikke boliglånet dyrere med det første. Dette fortalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke på en pressekonferanse I formiddag, men renteheving I fremtiden det ikke utelukket.
1: Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy, og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem I tid vesentlig endret. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten.
0: Ja, det sa sentralbanksjefen. Sindre Heierdal, du økonomikommentator for E24, og forvalter Norges Bank og holder renta stabil I rentemøtet I dag.
2: Det særlig fordi prisen I Norge løper litt mindre raskt. Det vil si, det fortsatt en prisvekst I Norge som over Norges Banks mål, men både I juni og juli så steg prisene mindre heftig enn det rentesetterne hadde ventet seg. Og derfor holder de styringsrenten I ro nå og kjøper seg tid til det viktige rentemøtet I september. Da kan de også fordøye noen nye prisveksttall først.
0: Mm. Og beslutningen nå, det var ganske forventet det her, eller?
2: Ja, og det har det vært da siden mandag, for det da vi fikk da disse prisveksttallene for juli, og da kunne vi bli trygge på at Norges Bank ville etter all sannsynlighet ikke heve I dag. Men det Norges Bank sier nå, det jo likevel ikke noe sånn spesielt gode nyheter for boliglånskundene, for Norges Bank holder absolutt døren vid åpen for en mulig renteheving I september.
0: Ja, så hvorfor ikke bare rive plasteret og heve renta nå da med en gang? Vi venter jo på det her.
2: Ja, Norges Bank vil bli litt tryggere på prisveksten. Det klart, hvis vi skulle fått en tredje måned på rad med priser som løper mindre raskt enn Norges Bank trodde, så det gode muligheter for at det heller ikke kommer noen renteheving I september. Og så får også Norges Bank tid til å fordøye en del andre tall over ledighet og så videre, før de tar denne beslutningen I september. Så veldig fint at de venter nå, og så blir det veldig, veldig spennende neste gang da.
0: Ok. Men nå har vi jo altså hatt to gode måneder med lavere prisvekst enn ventet. Hvilke skjær ligger I sjøen I tida fremover da, som potensielt kan ødelegge for den trenden?
2: Ja, det har jo vist seg da at det å spå eller prognostisere inflasjon eller prisvekst, det fryktelig, fryktelig vanskelig. Og det kom noen kalddusjer for Norges Bank på begynnelsen av året, da var det veldig heftig prisvekst, mye mer enn de trodde. Så det Ida Wollen Bakke sier I dag også på det klippet dere spilte av, det jo egentlig at jeg stoler ikke på at denne dempingen I prisveksten fortsetter. Jeg må se flere tall før jeg avlyser denne rentehevingen I september. Så de tallene som vi får 10. september på prisvekst, det kan alle huka I kalenderen hvis de opptatt av boliglånsutgifter, og det det mange av oss, for da blir vi mye klokere på hva som skjer videre.
0: Ok, men hvis vi skal tenke litt på lommeboka vår, da bør folk forberede seg litt på det her. Hva skal man gjøre I venten på eventuell stigning I renta?
2: Ja, folk bør absolutt forberede seg. Det fullt mulig at vi får flere rentehevinger, og da det jo viktig da å tilpasse forbruket til hva vi har I nettbanken. Prøve å sette litt penger til side, gjerne spare litt, betale ned på boliglånet, ikke drive med for mye avdragsfrihet hvis man har litt presset økonomi, og være rustet for at det kan bli enda større lånetrekk I nettbanken fremover. Det bedre å se det på den måten enn å tro at alt skal gå godt nå, for det veldig mye som kan skje, både med norsk økonomi og rentesettingen.
0: Så kan du ta den litt ubehagelige telefonen eller e-posten til banken og prute litt på renta?
2: Det et kjempegodt poeng. Det bør alle gjøre. Både boliglån og forsikring store månedlige utgifter. Der kan vi prøve å prute hos den banken eller det forsikringsselskapet vi har I dag. Og får vi ikke gjennom det vi tror vi fortjener, så går han og prøver å se over bekken og se om det noen andre banker eller forsikringsselskaper som kan gi oss en billigere pris. Og da får vi jo på en måte et personlig rentekutt da. Og det kan jo komme godt med I disse tider.
0: Absolutt. Noen tips til slutt der fra økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal. Takk for at du kom til dagens I dag. Styringsrenten den holdes altså uendret på 4,25%, men det kan komme endringer hevelse I september.

0: Emilie Hollow, når klokka straks passerer 13.15 I NRK P1, du fikk neste stasjon. Og neste stasjon for mange skolestart. Det nærmer seg, noen faktisk allerede begynt, og det betyr ofte nysekk, penal, matboks, drikkeflaske, klær og sko. Mange butikker reklamerer nå heftig med skolestart og back to school-kampanje, og tusenlappene de kan fort fly.
1: Vi har kjøpt inn ny sekk og penal, og nå skal vi se på klær.
2: Ja, vi har vel allerede kjøpt ny skolesekk, og så må man jo ha nye klær, penal, litt skrivesaker. Det blir noe det vanlige på en måte.
3: Hvor mange penger tror du sånn cirka at du bruker på det?
2: Åh, det vanskelig å si, men det går noe fort noen tusenlapper, ja.
1: Det dyrt, ja.
0: Ja, det sa folk på gata som var ute for å handle inn til skolestart til reporter Caroline Paulsen Orrestad. Nå med I dagens du spareøkonom Cornelia Minsås I Lendo. Velkommen.
4: Tusen takk.
0: Du, hvor mye koster det hvis en skal kjøpe alt nytt nå til skolestart?
4: Det avhenger jo veldig fra foreldre til foreldre og hvor mye barna trenger, men det fort en sum på 6000 kroner hvis man trenger sykkel, turbukse, fotballsko, skijakke, penal og ny sekk da, fordi barn I barneskolealder de vokser jo veldig raskt.
0: De gjør det. Plutselig trenger en masse nytt. Men I en kronikk I adressavisen denne uka så tar du til ordet for en nasjonal byttedag. Hvordan ser du for deg det skal funke? Mm.
4: Nei, altså det kan jo løses på flere måter, men mitt forslag jo at da foreldre rydder og barn også sammen med foreldre rydder og leverer inn kanskje en uke I forkant, sånn at da foreldre og lærere på skolen kan da rigge sammen et brukt marked, eller byttemarked som jeg foreslår da. Og da kan man jo få lodd for de tingene man leverer inn ut fra verdi, for eksempel at man får 4 lodd for en sykkel og 1 lodd for en turbukse da. Og da kan da foreldre sammen med barna da, når byttemarkedet arrangeres, bytte til seg ting de trenger med lodd. Kanskje en større sekk eller en større sykkel.
0: Mm. Og hva foreslår du det her?
4: Jeg synes at ut fra meldingen jeg får fra foreldre, men også det jeg observerer av markedsføring, og vi vet at mange synes det dyrt nå, så tenker jeg at det blir for dumt å la brukbare varer som unger trenger støvne I boden sin. Da bør man heller da sirkulere mer, og vi vet at delingsøkonomi utrolig gunstig, både for forbrukere, altså det bra for økonomien vår, sparer oss for mye penger, men det sparer også miljøet for utrolig mye, ja, at vi da får redusert forbruket betraktelig. Og så tror jeg også at det kan danne gode forbruksvarer blant unge, at vi ser jo I dag at barn observerer foreldrene sine streve med å kjøpe alt nytt hele tiden, og det å bytte til seg ting, og lære at det går helt fint å ta sekken til den andre, det kan skape veldig gode vaner da.
0: Mm.
4: Ja.
0: Mm. Og for må dette her være en nasjonal greie, kanskje hver enkelt skole eller foreldre ordner dette hvis de vil?
4: Det går an, men jeg tror også at det kan bidra til å skape mindre forskjeller da, hvis man gjør det her en byttedag gjennom I alle skoler I hele landet, fordi vi vet jo at inntektsforskjellene blant foreldre veldig stor, om det fra fylke til fylke, at man tjener kanskje litt mer I et fylke enn et annet, sånn totalt sett, men også gjør at det normaliseres mer. Det finnes jo foreldre som har utrolig god råd, som kan kjøpe alt nytt hvert eneste år, men så har man også familier som synes at det veldig tungt, og da hvis man kjøper det her nasjonalt, så skaper det mindre da, tabu rundt det å bytte, og kan gjøre det enklere for alle å bare liksom, rett og slett normalisere gjenbruk. Da. Og særlig da når det barn som vokser og vokser og vokser, da det, man trenger jo nytt, det jo ikke noe rart. Ting blir for smått, og man trenger større sko.
0: Mm.
4: Så.
0: Hvorfor ikke det her mer vanlig, tror du?
4: Jeg tror nordmenn, altså de siste 30 årene, så har jo nordmenn hatt en veldig god økonomisk opptur, som har gjort at mange har fått en sterk økonomi og kan kjøpe mer varer og tjenester. Men nå, de siste årene, så ser vi at prisveksten har vært høy, sånn at da det kanskje... Det har jo noe med stoltheten vår å gjøre, at nordmenn skal liksom ha god råd. Men nå har ikke alle like god råd. Og derfor tenker jeg at det kan være veldig viktig at vi normaliserer gjenbruk mer, da, sånn at man, for det ikke alle som har råd til nytt. Vi ser jo at flere barnehager nå innfører en sånn byttedag, og det jo kanskje ganske enkelt når ungene så små, at de ikke har et forhold til hva ting koster. Men det jeg tror også bra at man får det inn I barneskolen, at da kanskje det kan bidra til at unger blir mindre opptatt av pris på varer, men at man heller blir mer vant til å dele på ting. Da. Det jo utrolig bra for forbruket vårt, og kan da skape mindre økonomiske forskjeller.
0: Hva skal til da for at vi får innført en nasjonal byttedag på skolen?
4: Ja, jeg håper jo at dugnadsånden den tar seg litt opp. Altså, det trenger ikke å være så veldig avansert. Jeg tenker foreldre og skolen sammen må samarbeide. FAU bør kanskje ta noen møter på det her. Og det trenger jo ikke å være noe i august, selv om det er en utmerket timing med tanke på all markedsføringspresse da foreldre utsettes for med at man bør ha ny matboks og drikkeflaske og sekk og så videre. Hvis man gjør det her smart, at man samler inn, bruker skolens lokaler, for eksempel en gymsal og pulter Da, det vet vi at skolene har, bor stille ut et sånn stort bruktmarked jeg tror det egentlig ganske lett å gjennomføre hvis alle bare bidrar litt og man tenker at det her tar tid ja, men det tar mye tid å ut og handle eller bruke tid på nettbutikker og scrolle og dra på postkontoret så jeg tror egentlig at man sparer mye tid på å bare prioritere og lage et sånt bruktmarked over hele landet
0: Takk for at du kom til dagens spareøkonom Cornelia Minsås I Lendo. Til slutt så skal vi høre hva folk på gata sier om dette forslaget.
5: Jeg synes det høres helt topp ut. Altså, det høres jo fornuftig ut. Og det så mye ting som vi har som ikke brukt opp, men som barna har vokst ut av og ferdig med. Så jeg synes det høres helt genialt ut.
2: Det var en kjempeide, egentlig. Vi har masse vi kunne ha fått kvittet oss med der.
3: Tror du ville benytte deg av det?
2: Absolutt.
0: Det sa folk på Høsthandel I Trondheim til reporter Caroline Paulsen Orrestad. Å bytte klær gøy, enkelt og bra for både lommeboka og miljøet, skriver klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til oss I en e-post I dag. Han legger til at regjeringen heier på initiativet som klesbytte da, men at det opp til hver enkelt skole å avgjøre om de vil legge til rette for det.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

0: Trond Angelo Eriksen stender veldig passe til han her med artistnavn Angelo Reira, du fikk sånn som meg. Før der, Morten Abel sin I'll come back and love you forever. Til friidretts-EM I Birmingham nå, Sander Skåtheim tredje best I EM-tikampen så langt. 24-åringen stender med 5293 poeng, etter 100 meter, lengde, kule, høyde 400 meter, og litt tidligere I formiddag, 110 meter hekk. Vi skal høre litt fra det.
1: Kommer inn I rytmen sin, må bare holde den hele veien inn. Skal gjerne dra fra feltet litt her. Tør å gi litt mer mot slutten av denne 110-meter-rekken. Det over samtlige hekker og I mål på 14.50. Og det greit når motvinden så kraftig som minus 2,2.
0: Ja, til tross for motvinden så tok Skåtheim inn på tyske Leo Neugebauer, som leder med 47 poeng. Akkurat nå, altså akkurat nå, så stender diskos på programmet for 10 kjemperne, det kan du se på NRK 1. Klokka 14 så blir det stavsprang, og I kveld så avsluttes 10-kampen med spyd og 1500 meter fra klokka 19.35. I svømme-EM Sander Sørensen, Elias Refsti, Jakob Harlem og Bjørnar Laskerud finaleklare på 4x100 meter fri. Den svømmes I kveld fra klokka 19.43, så det altså gode muligheter for en bra idrettskveld. Nå skal vi til Bergen og få musikk fra Fjorden Baby og Jon Ola Nilsen.

En person fikk 50 000 kroner I bot for å ha forstyrret en sovans isbjørn på Svalbard. Dette skjedde tidligere denne måneden, da folk ombord I et skip I Lomfjorden I Hinlopenstrete fikk øye på en sovende isbjørn på land. Noen brukte skipshornet sånn at bjørnen våkna og flytta seg, sier sysselmesteren. Andre på skipet de varslet sysselmesteren om det som hadde skjedd, skriver NTB. Nå bota både vedtatt og betalt. Vi skal ta et værvarsel nå fra Meteorologisk institutt for både Svalbard og resten av landet for denne torsdagen. Østlandet ferder varmest I dag med rundt 25 grader de varmeste stedene. Det blir en del skyer, og det mulighet for noen spredte regnbyger vest for Oslofjorden og Mjøsa. På Sørlandet blir det relativt skyet og mulighet for noen regndrypp, men allikevel litt over 20 grader. Vestlandet får skyet stort sett oppholdsvær, men utover ettermiddagen så kommer det enkelte regnbyger. I Trøndelag blir det periode med regn. Temperaturen skal ligge på rundt 20 grader I vest og I Trøndelag. Fjellet I Sør-Norge får frisk vind fra sørvest og spredte regnbyger. I Nordland skal regn bre seg nordover. I Troms og Finnmark blir det en og annen regnbyge I ytre strøk, ellers opphold og gløtt av sol til og med. Nord-Norge har også fått det litt varmere enn I starten av uka, og temperaturen ligger på rundt 15 grader, litt over de varmeste stedene. Og så tilbake igjen til Spitsbergen, der blir det høstlig med litt regn og sludd og vestlig kuling. I Longyearbyen så blir det rundt 5 grader. Mer om været på yr.no og I Yr-appen. Vi skal straks til England og snakke om den der litt rare fyren som står I bakgrunnen av og til når du ser bilder fra politiske saker der. Han med søppelbøtte på hodet, vet du. Du lagt merke til han?

0: i NRK P1 didn't see it coming. Til Storbritannia nå og et suppleringsvalg til parlamentet der med to spesielle hovedpersoner kan man jo si, for når badebyen Clacton-on-Sea I sørøst I England skal velge ny representant til parlamentet, kan folk blant annet velge mellom høyrepopulisten Nigel Farage og en fyr med en søppelbøtte på hauet.
1: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclons from planet Sigma 9, and part-time democratic politician on Earth.
0: Ja, dette var Count Binface, eller Grev Søppelbøttetryne, som jeg så Dagens Næringsliv oversette det med I dag. Han har altså en stor sølvfarget søppelbøtte på hauet. Det ser egentlig ut som kostyme til et romvesen fra en gammel science fiction film.
1: Nationalizing a debt. Building at least one affordable house. Spending more time in Clacton-on-Sea than Washington, D.C.
0: Ja, kampsakerne hans å gjøre artisten Adele til allemannseie, bygge minst en bolig folk kan ha råd til, og være mer I Clacton-on-Sea enn Washington, D.C. Med oss nå du, Øyvind Brattberg, statsviter og første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Dette typisk engelsk humor, eller hva det her for noe?
2: Jeg tror du har en helt riktig inngang til det ved å snakke om britene og deres humor. De har jo en tradisjon også for å la den humoren slå inn I det politiske, ikke minst når det stunder til valg, og det jo mulig å gjøre det, fordi man har slike valgkretser hvor det skal velges en representant, hvor det mulig å stille som uavhengige representanter I tillegg til de etablerte partiene, og det anses til vanlig for å være en del av demokratiets rikdom, og så slår det iblant over I jøglerier og litt teater, og der vi nå.
0: Ja. Du, vi får ta dette litt fra begynnelsen, for det hele, dette ekstra valget I Clacton-on-Sea, det skjer nå, for det Nigel Farage fra partiet Reform UK, som hadde plassen før, han sa den fra seg for en drøy måned siden. Hvorfor det?
2: Det jo en ganske bizarr prosess, egentlig. Farage og hans reformparti under granskning for å ha mottatt bevilgninger til partiet på, utenfor det som parlamentets egne lover og regler. Og i det denne granskningen blir igangsatt, så sier da Farage at det en elite som på jakt etter meg og mitt parti, og nå skal jeg bare for å vise at jeg har folkets tillit frasi meg min plass I parlamentet, og så kan vi holde et nytt valg med min lokale valgkrets, så skal dere se at jeg har folk I ryggen. Jeg vil ikke være med på denne på en måte, disse eliteangrepene, dette systemangrepet på meg og min person. Så det var utgangspunktet, og da sa de andre etablerte partiene ganske raskt at dette spillet vi ikke med på. Da skal du holde suppleringsvalg, så blir ikke vi med på det. Og dermed sto Farage I utgangspunktet helt alene han om å skulle stille til gjenvalg I sin krets, og så har det meldt seg en hel rekke mer eller mindre bizarre motkandidater som ikke tilhører de etablerte partiene, og denne Count Binface da den mest prominente av dem.
0: Ja, og han ligger jo an, altså I noen meningsmåler, viser at han får rundt 20% av stemmen, altså mange stemmer. Hvordan skal Farage tolke det da?
2: Det jo et slags utslag av proteststemmer mot protestpartiet, så det blir en slags sånn dobbelt effekt. Farage og hans reformparti har jo vært en sånn systemkritisk parti

0: i mange år, og når det nå er han som står alene igjen, så samler jo en del velgere seg i protest mot ham, ikke sant? Hvis man ikke liker Farage, så kan man jo enten bli sittende hjemme da, i dag på valgdagen, eller så kan man gå og stemme på en av de mer eller mindre bizarre motkandidatene, og da er jo Binface en som man på et vis en del har samlet seg om. Det er jo ikke slik at mange nok vil gjøre det til at denne ukjente søppelkassegreven blir valgt. Det ville være et helt... Ja, da har man på en måte gått videre fra teatret. Så gærent blir det nok ikke, men det er nok en del som samler seg om ham, og det er jo en slags protest mot hele tullballet, rett og slett. Da svarer man med enda mer tullball, og det er vel slik man best kan tolke det som foregår i dag, vil jeg si.
1: Ja, for hva viser det her om situasjonen i britisk politikk?
0: Det sier jo noe om at man er, mye av det som foregår, debattene som foregår og sånt, har noe, man har på et vis beveget seg bort fra rasjonelle, sømmelige debatter om veivalg for landet, og lander ofte i noe som enten er skyttergrav eller såpeopera, eller begge deler. Og dette suppleringsvalget har vel innslag av både skyttergrav og såpeopera, og litt sånn absurd teater. Det man snakker lite om er jo de faktiske problemer landet står overfor, og hvordan de kan løses. Og det som tar over i stedet er sånne innslag av mistillit og frustrasjon og mye uryddighet. Det er dessverre mye av dette i britisk politisk debatt og i møte mellom politikerne og velgerne, og akkurat dette har jo blitt et grelt utslag av slikt hvor andre ting tar over, der normal politisk debatt ellers vil råde grunnen.
1: Ja. Så står vi der da, altså at innbyggerne i Clacton-on-Sea kan velge mellom rekordmange kandidater når de stemmer på hvem de vil ha inn i parlamentet i dag. En av de her søppelbøtte på hauet. Takk for at du var med oss i dagens, Øyvind Brattberg, statsviter ved Universitetet i Oslo.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang nygifte Ramon så her I sosiale medier. Før det fikk du If You Wear a Sailboat med Katie Melua. Du hører på NRK P1, og vi skal til Sørlandet og Arendal nå, der høstens aller første partilederdebatt står på programmet I Arendalsuga I kveld. Et av de store høydepunktene under denne politiske festivalen. Den skal ledes av Dagsrevyen anker Nina Oving, og der politiske reporter I NRK Mats Rønning begynner ikke å bli klare, eller?
1: Ja da, vi gjør det. Det har vært mange forberedelser, og vi jo skjerpet. Men vi har forhåpentligvis gjort leksene våre og klare for I kveld.
0: Ja, folk kan jo komme og se debatten direkte, og vi som ikke bare I Arendal kan se det på TV. Og tidligere denne uka så kom jo NRKs ferske partimåling. Hvordan bagteppe I det før debatten I kveld?
1: Nei, det en spennende dynamikk på begge sider av norsk politikk nå. Arbeiderpartiregjeringen jo parlamentarisk sett da, ganske svak og trenger støtte fra fire andre partier på Stortinget. Og på høyre siden så Fremskrittspartiet det suverent største partiet på enkeltmålinger, dobbelt så store som Høyre. Så det gjør at det spenning på begge sider av den politiske midtstreken, det vi sannsynligvis kommer til uttrykk I kveld. Ellers så det jo selvfølgelig hoveddiskusjonen om økonomi og hvordan krisene slår inn I norsk økonomi for vanlige folk, som et av de temaene vi skal ta opp, og der nok skillelinjene mer kjente fra mellom høyre siden og venstre siden.
0: Ja, for det var det jeg lurte på, liksom temaene I kveld. Du vil kanskje ikke røpe alt med I gang, men hvis noen partiledere sitter og hører på vei til Arendal nå, hva bør de forberede seg på?
1: Jeg tror de godt forberedt på, at det blir diskusjoner om økonomi, åpenbart, fordi den internasjonale situasjonen skyller inn over landegrensene og skaper konsekvenser I form av for eksempel høye energipriser også I Norge. Og så har vi vært åpne om at vi skal snakke om integrering, fordi det har vært mange år med rekordbosetting av flyktninger I Norge, først og fremst fra Ukraina, men det har satt kommunene på store prøver, og nå ligger det an til at bosettingsmålet ryker. Og dermed så må vi jo spørre om kommunene I god nok stand da, til å lære alle de som kommer til Norge norsk og sørge for å få de ut I jobb.
0: Mm. Det ikke valgår I år, da blir det kanskje ikke like høy temperatur som vanlig, eller hva tror du om det?
1: Altså, dette jo elitepolitikere som konkurransemennesker og som opptatt av å vise seg fram både for velgerne og ja. De som I partiet, så jeg tror de skjerpet. Men du har rett, det litt lavere skuldre I et mellomvalgår, og det innbyr kanskje til at du får litt mindre talepunkter og litt mer spontane utfall også, som kanskje kan gjøre denne debatten til en mer spennende debatt enn den du får I et valgår, hvor du ofte hører de samme talepunktene igjen og igjen.
0: Dette blir jo den første partilederdebatten til Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og faktisk din første partilederdebatt, Mats Rønning. Hvem tror du mest nervøs, holdt jeg på å si?
1: Det tror jeg helt ubetinget av meg, for Ine har vært I politiske debatter mange, mange flere ganger enn det jeg har vært, men jeg har jo dekket Arendalsuka som journalist omtrent siden starten I 2012, og har fulgt denne partilederdebatten på alle andre mulige måter enn å stå på scenen, så det blir jo spennende å prøve seg der også. Mm. Men det klart det et nytt format for meg. Jeg skal prøve å lede dette her sammen med Nina Oving, da, som en stor trygghet. Hun jo kjempeerfaren, men vi skal prøve å lede det på en måte som gjør at alle får sagt noe, at det blir god debatt og få avbrytelser. Og så jo det ofte en ambisjon som helt umulig å oppnå da, med ny partileder og begrenset tid.
0: Ja. Og så du I nydelige Arendal på Sørlandet, får du nytt den byen nå, eller det bare å sitte og stirre på papiret og snakke med politikere?
1: Ja, dessverre det meste, men altså, det nok det siste, men jeg har blitt veldig glad I Arendal etter å ha vært her I så mange år, og også vært her på familieferie når det ikke har vært Arendalsuka. Ja. I morgen så fikk jeg en bitte liten løpetur I et veldig bedagelig tempo, og en liten dukkert, og det gjorde godt, så det en veldig fin by, og det godt å være på Sørlandet.
0: Det hyggelig for en sørlending å høre også. Politisk reporter Mats Rønning, programleder for partilederdebatten I dag. Vi må bare si god sending.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Så kan du se høstens første partilederdebatt I kveld på NRK 1 klokka 19:40.

0: Daft Punk og Pharrell Williams fikk æren av å avslutte her I dagens idag. Det var selvfølgelig Get Lucky du fikk her. De som laget programmet I dag Kaja Figenskau, Karoline Paulsen Årestad, Jon Arne Hoff Johansen. Vaktsjef og produsent var Anniken Sande Krøvel og jeg heter Even Nilsen. Du skal straks få sendinger fra ditt distrikt her I NRK, men før det en nyhetsoppdatering klokka 14. Og først I nyheterne om krigen I Ukraina, Jon Brannes.
1: Det nye tall fra FN som forteller om alvoret I sommer. Antallet sivile som ble drept I Ukraina I juli nemlig det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen for over 4 år siden. Minst 437 sivile ble drept, flere enn 2600 skadet I Ukraina forrige måned, viser disse tallene fra FN, og denne uka så kom FNs generalsekretær også med krav om at både Russland og Ukraina stoppe angrepene på sivile. 5 mennesker ble drept I russisk okkupert Ukraina, mens de forsøkte å desarmere en eksplosiv gjenstand I dag, sier myndighetene der. 4 eksperter og en sikkerhetsvakt mistet livet da en gjenstand som lå igjen etter et ukrainsk droneangrep eksploderte I Sevastopol, som den største byen på russisk okkuperte Krym. Det ukrainsk droneangrep I natt gjør at det brenner I et industriområde I Salavat I Russland, der det ligger et større oljeraffineri, og det brenner også I byen Ismail, som Ukrainas største havn langs elva Donau, og der korn og andre råvarer fraktes ut. Her hjemme holder Norges Bank styringsrenta på 4,25%, men sier faren for renteøkning senere I høst ikke over. Trolig vil rentene holde seg ganske høye, sier sentralbanksjef Ida Volden Bakke.
2: Etter hvert når prisveksten kommer ned, ja da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og I våre siste prognoser så det ut I 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene, som alltid usikre, og jeg tror det viktigste budskapet at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang I årene fremover.
1: Det ble ingen strek på norske flyplasser, siden partene ble enige om en ny avtale for ansatte inn blant annet bagasjehåndtering og innsjekk. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt I Parat SAS personalklubb, sier det har vært en tøff mekling.
3: Det ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en strek, men så ble det reddet inn.
4: Hva var det som løste seg på slutten?
3: Det jo alltid pengene. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke I kjøpekraft som ganske utrolig I norsk arbeidsliv siden 2000. Utrolig viktig at vi klarer å snu litt av den trenden.
1: Intervjuer Petter Grimnes. Og Norges landslagsmålvakt I fotball vil ha endringer I reglene til sosiale medier. Ørjan Nyland fikk jo mye oppmerksomhet etter gode kamper I VM sist sommer, blant annet I form av falske kontoer I hans navn på Instagram. En slik konto hyllet Brasil-laget som Norge slo ut, og hadde på det meste 170 000 følgere over hele verden. Og Nyland sier til NRK at det skulle vært vanskeligere å opprette profiler, og at det trengs krav til identifikasjon. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Sunderberget. Dette her var Stein Torleif Bjella.
1: Du vet, når du kjører nordover i fylket og skal retning Trondheim, så kjører du over Gjemnesundbrua, som er en hengebru. Ja. Og så senere på strekningen før du kommer til Kanestrøm, så kjører du over en pilarbru. Der er også en flytebru. Ja. Det er en studiebrytype. Vet du, her, men ungene mine fikk i hvert fall litt opplæring i brytyper når vi kjørte. Men denne her flytebrua, Bergsøysundbrua, den er veldig populær. Fiskeplass, nesten, det nesten alltid mange som står og fisker på brua der. Og det får tydeligvis fisker det også. Det fikk i hvert fall vår reporter oppleve når hun passerte der i går ettermiddag. Vi skal snart dit.

0: Greni, Øystein Greni solo, uten Big Bang som han også spiller sammen med. Her I radioen fikk vi sololåta Hold.
1: Vi skal altså til Bergsøysundbrua, den går over, som vi skjønner, Bergsøysundet, som akkurat kommunegrensen mellom Gjemnes og Tingvoll. Der det mange som liker å fiske, og når reporteren vår Sandra Lid Krumsig kjørte forbi der I går ettermiddag, var det flere som var på plass og fisket.
2: Da står jeg her midt opp I trafikken ved Larsnes rasteplass og Bergsøysundbroa og rett ved kommunegrensa på Gjemnes. Og her står jeg I lag med...
3: Vebjørn Andal.
2: Og du står her altså og fisker med datteren din. Hva heter du?
4: Margit Teoline.
2: Og hvor gammel du da?
4: 8,5 og skal bli 9 I år.
2: Ok. Så spennende, og her står du og fisker med en rosa fiskestang, den var jo veldig fin da. Får du noen fisk?
4: Vi har jo fått en her da,
2: okay.
4: I bøtta her.
2: Se her ja, rett foran meg så ligger det altså en fisk I en bøtte, den var liksom blå farget. Hva type fisk det?
4: Makrell.
2: Makrell, ja. Oi, oi, oi, se på den, det var ganske god størrelse på den også. Far fornøyd?
3: Ja da, så lenge datteren fornøyd, så jeg fornøyd.
2: Hva som fisketeknikken her da?
3: Nei, det vet jeg ikke. Det bare å prøve.
2: Ja. Har du fisket mye?
3: Nei.
2: Og datteren, det første gang du ute og fisket?
4: Nei, jeg har vært flere ganger med pappa.
2: Ok. Så du begynner å bli god på det da?
4: Jeg vet ikke helt. Jeg begynner å bli bedre.
2: Hvem det var som tok denne makrellen da, var det du?
4: Ja.
2: Oi, steik. Ja, men da har du far litt å gå på da.
3: Ja, jeg legger litt etter, så nå må jeg prøve å få noe.
2: Har dere litt sånn konkurranse her, dere står?
3: Ja, og leder I hvert fall.
2: Ja, da det bare å stå på. Dette her en fin aktivitet I regnværet?
3: Ja da, og så ikke skolen startet, så da må vi prøve å finne på noe. Så da ble det en tur hit I dag og prøve fiskeløkka.
2: Ja.
3: Den større med hoen var med.
2: Hvor lenge dere står sånn her da?
3: Nei, det til vi blir lei. Vi har stått et par timer nå, så for å se.
2: Hvordan det med din Vi hører jo trafikken I bakgrunnen her. Det litt støyete å stå sånn?
3: Vi glemmer den, vet du, når du fisker.
2: Fiskeglede det I hvert fall. Dere må ha masse lykke til da.
4: Ja, det skal vi.
2: Da det bare å fortsette å trå.
4: Ja.
2: Ja. Har du noen tips til deg som lytter på?
4: Kanskje å prøve å finne en bra plass å fiske på, som man tror kanskje det fisk på.
2: Men dere jo ikke det eneste på broa her rundt oss, så står det I hvert fall 1, 2, ja, kanskje 5 stykker. Så det nå en populær fiskeplass dette her da?
4: Ja.
2: Hvor dere fra da?
4: Farstad.
2: Ok. Så dere har tatt en liten runde da for å komme hit?
4: Ja.
2: Det langt å kjøre til Farstad?
3: En time cirka, ja. Så det ikke så langt.
2: Nei. Men fiskelykka ikke like stor der?
3: Ja, da vi har jo Atlanterhavsvenn rett at meg, så det kan jo hende bli en tur dit etterpå.
2: Ikke sant. Masse lykke til og god dag videre.
3: Takk, like så.
1: Ja, det koset seg skikkelig. Det var pappa Vebjørn Åndal og datteren Margit Teoline, som også fisket fra Bergsøysundbrua I går ettermiddag. Og det var Sandra Lid Klomsvik som var reporter der.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Back to Friends heter denne fra Somber her i god ettermiddag Møre og Romsdal, der vi gleder oss stort over at det en sommerdag i Møre og Romsdal i dag.
1: Det tipper jeg at det mange av dere der ute med som synes det stas at det et lite snev av sommer noen timer i dag. Og vi har jo da spurt, kan dere hepe dere en slik dag? Det jo et lite sjokk for mange av oss. Og vi har en poll som vi kan komme tilbake til, og vi har bedt folk om å skrive til oss. Og han Lars skrev følgende, i dag har jeg på meg korpsuniform. Oppstart på høstsesongen for Ålesunds ungdomsmusikkorps i dag. Spilling for Holmstiftelsen i byens gater.
0: Ja, det er bra. Det er stiftelsens dag i dag, som masse aktiviteter rundt omkring, blant annet da korpsmusikk.
1: Korpsuniform kan være litt varmt når det er varmt.
0: Kanskje litt varmt, men du vet hva dette tror jeg det drevne i, korpsfolket. Både alt for kaldt og alt for varmt. Ja. Sånn
1: litt som bunad. Det er for varmt, det er for kaldt.
0: Ja. Og Gunn har også sendt seg en melding. Hun skriver i dag er det shorts og kortarmer som gjelder, for hun skal en tur på Storhornet i sykkelven etter jobb, og så har hun lagt ved en emoji med solbrille på.
1: Lurt med solbrille. Ja, og så har vi denne her undersøkelsen vår, da, som i NRK radio-appen. Det sommer i dag, hva har du på deg akkurat nå? Så da kan vi nå kjøre alternativer, da, hvis vi ikke kikker. Kanskje du lar det friste til å gå inn og svare. Alternativet jeg satt av, er på meg som lite som mulig, eller sommerklær i dag, det vil si shorts, skjørt, kjole eller liknende. Og har gått helt bananas å ha på kortene nå. Det har vi gjort. Er ikke så varmt, så jeg har på meg det vanlige, eller fortsatt for kaldt for meg, jakka må på.
0: Ok, nå er vi spent på sånn temperatur, kroppstemperaturmessig. Hvordan ligger folket i Møre og Romsdal an? Gå inn i NRK radio-appen du, og svar på spørsmålet hva du har på det i dag.

0: Himmelblå, som du kanskje husker igjen fra TV-serien som heter Himmelblå. Anne-Marie Almedal var det som sang her. Vi skal til de lokale nyhetene nå, og vi begynner i Kristiansund, Ivar.
1: Ja, Kristiansund kommune stanser med umiddelbar virkning egenbetalinger for trygghetsalarmer i kommunen. Bakgrunnen er at statsforvalteren har presisert reglene for når kommunene kan kreve betaling for trygghetsalarm. I regelverket står det at den ikke skal betale for alarm når den er nødvendig for å få nødvendige helse- og omsorgstjenester.
0: En tredje moskus er felt i Sunndal på bare noen få uker. Det skjer etter at bærplukkere møtte på en moskusokse ved Gjenstad onsdag, det melder avisa Driva. For kun 10 dager siden ble en annen moskus skutt i samme område.
1: Så litt fotball, og da MFK, Seidina Diop og Haldor Stenevik er begge ute i flere måneder etter å ha blitt skadet på Molde-trening den siste tida. Klubben melder at begge vil ha behov for en rehabiliteringsperiode på rundt 3 til 4 måneder.
0: Så skal vi til været da. Vi er jo kjempeglade for at det har blitt en sommerdag. Geir Ottar Fagerli, hva kan du si om dagen i dag i Møre og Romsdal?
2: Det har jo blitt en sommerdag i Møre og Romsdal. Nå i ettermiddag så har temperaturen begynner å nærme seg 23 grader lokalt. Høyest er jo Hustadvatn, men også Barstein og Ørskog er oppe rundt 22 grader. Så det er ganske varmt og fint i Møre og Romsdal, og for det meste oppholdsvær, men i kveld skal det komme noen regnbyger igjen.
0: Ok, i morgen da?
2: Det er nok slik at det er ganske få regnbyger i dag, men allerede til midnatt, og, altså i natt og i morgen tidlig, så er det en god del regnbyger, og så blir det en oppholdsværperiode midt på dagen i morgen, og da vil temperaturen stige til opp i rundt 20 grader igjen i Møre og Romsdal. Vi får noen timer rundt midt på dagen som er oppholdsvær, og så kommer regnet til kvelden igjen i morgen også. Det blir godt med regnbyger i morgen kveld, og ja, tidlig natt til lørdag.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Hartman, han drømmer om anyone. I can dream about you. Sånn er den, det er fort gjort.
1: Ja. Straks her i radioen så skal det handle om kjøtt, men før den tid så skal Gunn Kvale fortelle om sommeren før deg.

0: Gunn, hvor lever dette sommeren før deg?
1: Du en sånn tjekkjøtt-type? Har du smakt tjekkjøtt?
0: Jeg har smakt det, og jeg sier ikke nei takk.
1: Nei, men det ikke så lett å finne det I butikken, tror jeg. I fjor ble 26 000 kje avlivet og kastet I søpla, fordi kjøttet lite ettertraktet. Og nå vil restauranteier Ole Stavdal Vikenes introdusere tjekkjøtt til folket.
2: De fleste av oss forbinder matprodukt av geit med skjevr, brunost eller geitost. Men I Stordal på Sunnmøre har geita blitt tatt til et nytt nivå. Det hele startet med at restaurant- og hotelleier Ole Stavdal Vikenes serverte kje-taco til hotellgjestene, noe som ble mer populært enn han hadde trodd.
3: Kanskje den retten som folk beit seg mest merke I var kje-tacoen som vi serverte. Og da fant vi ut at kanskje dette en måte vi kan bruke kje mer på, og kanskje lage en egen restaurant med bare kje-kjøtt.
2: Og egen restaurant skulle det bli. På en fjellkant midt I mellom Ålesund og Geiranger ligger den nyåpna fastfood-restauranten Goat. Og på menyen det kje, eller geitekilling som mange kaller det.
3: Det for at det vanvittig masse turister I området vårt, og når de kjører forbi her så må vi ha noe som

0: raskt å lage. Og det er kanskje ikke like raskt som på en fastfood-kjede som du kjenner til fra før, men det er fortsatt ganske kjapt å få en middag her.
1: Tal fra Tine viser at 26 000 kje ble avlivet og kastet som avfall i fjor. Kjøttet er lite ettertraktet, og for å holde mjølkeproduksjonen i gang må geita få kje. Restauranten får kjekjøttet fra Melkejordgården i Norddal bare en kort kjøretur unna. Der har bøndene drivet kjøttproduksjon av kje i flere år.
2: Tradisjonelt sett så er det jo slik at det er veldig mange kje som blir drept ganske tidlig, fordi at det er veldig lite lønnsomt å ta vare på dem. Men mine foreldre som drev gården før oss, har valgt en annen vei da. Og det er jo også foredle kjøttet av de dyra som vi har.
1: Det sier Hilde Jøen Melkejord. Hun driver gården sammen med mannen sin, Roy Mek. Selv om arbeidet er krevende og lite lønnsomt, har de en tydelig motivasjon.
3: Jeg tror ikke vi skal ikke regne noen stor gevinst på det hvis vi begynner å tenke på arbeidstimer. Da. Men vi var også samstemt når vi tok over at vi vil ikke avlive kjea når de er født. Vi skal fôre opp sånn som vi har gjort til en viss vekt og sender dem på slakt. Og.
2: Vi ser dette her som en stor verdi. Det er jo en stor matverdi. Og det at kjea skal ha det godt mens de lever, også at de blir brukt til noe. At de ikke bare blir søppel. For oss er det kjempeviktig.
1: Borghild Hillestad er daglig leder i interesseorganisasjonen Norsk Sau og Geit. Hun synes det er bra å nytte kjekjøtt som råvare.
4: Vi får jo da nå en bedre utnyttelse av kje- og geitekjøtt. Og nettopp derfor så er vi avhengig av aktører som dette, som tør å tenke nytt og utvikle produkter som folk har lyst til å kjøpe.
1: Hun sier at kjekjøttet egner seg godt til matlaging, men at det ikke er tradisjon for å ete det i Norge.
4: Men bygge etterspørsel til kje- og geitekjøtt, det er en viktig skritt. Og det er også noe NSG jobber med. Vi har blant annet vært i dialog med Omsetningsrådet og Landbruksdirektoratet for å spørre om vi kan få økt midlene til å øke markedsføringen. For når flere ønsker å kjøpe og spise kjøttet, så blir det jo mer lønnsomt å produsere det. Det er jo et hjul som er i gang. Da.
1: Tilbake på Goat håper restauranteier Ole Stavdal Vikenes at flere vil få øynene opp for geita.
0: Det er en utrolig uutnyttet ressurs, så vi håper at alle sammen kommer til å begynne etter mer og mer geit.
5: Det blir spennende å følge med på det. Rapporten i denne saken var Fride Kvamsø Rekdal.

0: mørke sykkelgalleriet og sånn heter Camilla med C.
1: Vi har jo spurt deg, kjære lytter, hva du har på deg akkurat nå. Rett og slett fordi at det endelig sommer, liten smak av sommer, over 20 grader, hvertfall enkelte plasser I fylket vårt. Vi har laget en spørreundersøkelse, vi inne I NRK Radioøpen. Hva du har på deg? Akkurat nå så det gjengen som har gått helt bananer som har på kortarmer, som I ledelsen det flest som har trykt på det alternativet. Så har vi jo alltid fra I svett, så jeg har på meg alt, har på meg så lite som mulig. De som har på seg sommerklær, shorts, skjørt, kjole og så videre så det noen som synes ikke det så varmt da, så har på seg det vanlige bukser og genser eller hva det nå og enkelte som fortsatt holder jakka på for det litt I kaldeste laget gå inn I NRK radioappen og vær med på spørreundersøkelsen.
0: Det var faktisk flere som gikk forbi akkurat nå utenfor vinduet vårt med jakka på
1: ja,
0: så det vet jeg ikke helt kanskje ikke det så uvanlig å jakke
1: Silje Nergård I hvert fall neste ut musikalsk.

0: NRK Nyheter klokka 15. Lederen for det britiske ytre høyrepartiet Reform ber om ny tillit fra valgkretsen sin i dag. Det suppleringsvalg i Clacton i England, og Nigel Farage har uortodox kamp om plassen i parlamentet.
1: My name's Count Benface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma.
2: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for Resikulonene, og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes høyrepopulisten Nigel Farages største motstander i valget om en plass i det britiske parlamentet i dag.
3: Og det jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface i noen år nå og stilt opp i flere valg.
2: Sier Erik Mustad, dosent i britisk politikk ved Universitetet i Agder.
3: Nigel Farage, lederen for Reform UK, under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
2: Til tross for dette han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg i det hele tatt.
0: Sa reporter Tora Alvsdotter Vassnes. Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy. Det var begrunnelsen til sentralbanksjef Ida Wollen Bakke da Norges Bank i dag gjorde kjent at styringsrenta blir stående på 4,25%. I sommer har inflasjonen vært lavere enn ventet, men den fortsatt høyere enn det Norges Bank jobber for. Deres styringsrente påvirker renta som nordmenn får av bankene på lån og innskudd. Tallet på sivile som ble drept i Ukraina i juli det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen. Det viser tall fra FN ifølge nyhetsbyrået AFP. Minst 437 sivile ble drept og flere enn 2600 skadet i Ukraina forrige måned. Denne uka kom FNs generalsekretær med krav om at både Russland og Ukraina stopper angrepene på sivile. I EM i friidrett Henriette Jæger klar for finale på 400 meter etter å ha vunnet sin semifinale for om lag en time siden.
4: Jeg brente ikke så veldig mye, altså. Jeg tror jeg er god for mer, eller jeg vet jeg er god for mer. Så er det å få det ut på lørdag.
5: Men du gjorde som mora di sa, bruke minst mulig krefter, vinne, var det det du gjorde?
4: Ja, det var det. Det er vanskelig på 400, du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut andre sving. Men jeg synes jeg løser ganske greit. Ja, jeg fornøyd.
0: Sa Henriette Jæger til Harald Tingnes. Josefine Tomine Aks hadde ikke klaff i sin semifinale og ble slått ut. På 200 meter for menn satte Kenny Tijani Ajayi personlig rekord og kom til semifinale, mens Andreas Ofstad Kulseng ble slått ut. Og Sander Skotheim på tredjeplass i tikampen etter 7 øvelser. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: God ettermiddag, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Slate er jo en god gammel gjeng. My Oh My heter den der. Ja, men nesten sånn at det var litt allsang tendenser I studio. Nesten.
1: Litt grann, vi var på vei til å ha litt karaokeversjon.
0: Kunne ha, ja.
1: Kanskje lik så greit at vi hadde avskrudd mikrofoner.
0: Ja, det ofte det tryggeste, egentlig.
1: I dag det Synnøve og Ivar som holder det med selskap. Vi synes det veldig kjekt at vi får lov å være med det. Denne torsdags ettermiddagen, klokka straks 3:08.
0: Så oppfyr du litt helligere enn oss da, og kan være litt ute I dette her deilige lille snev av sommer som I dag.
1: Vi koser oss, enten du ute eller inne her I radioen.

0: Et stort spørsmål dette her. Hva om det finnes noe mer? Det var Ella Lockert vi hørte.
1: Gråmåse, fiskemåse, krytje. Hva slags følelser føler du når jeg sier sånt?
0: Nei, da, det er noe en fugl som, som vi ser både titt og ofte.
1: Så mange glad i, og mange ikke så glad i. Men NOAH, denne her organisasjonen som kjemper for dyrerettigheter, de har funnet på at de skal kåre årets måsevenn. Og de har fått inn masse nominerte, og en av dem skal vi snakke med snart, er fra Kristiansund.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Er du klar for konkurranse?
0: Alltid klar for konkurranse, er du klar?
1: Alltid, ja, ja. Ja, ikke alltid, men jeg klar nå.
0: Ok, da blir det konkurranse straks, straks ja. Etter Marshmallow og Khalid.

0: Silence heter den låta. Da det altså konkurransetid, Ivar. Altså, take it ja. Away.
1: Ja, det jo et snev av sommer I dag. Det en sommerdag til og med, ja. Offisielt. Så da kan det passe med litt sommerlig musikk, kanskje.
0: Ja.
1: Vi skal høre en liten bit av en populær popsang som passer til årstida, skal vi si det. Og vi vil rett og slett vite titelen på denne sangen her, men selvfølgelig for at det ikke skal bli alt for lett, da, så har vi snudd den baklengs. Så nå får du høre den baklengs. Hva heter denne sangen her?

0: Veldig tøft med trommer.
1: Det er ikke noe å lære.
0: Det er du.
1: Den var gøy.
0: Ja, en populær sang. Det har vært mye spilt på radio i mange år. Så da er det altså rett og slett, hva heter denne sangen her? Og vet du det, eller vil du gjette på det, så skriver du, bruker du sende inn knappen i NRK radioappen, skriver titelen, og så ta gjerne med navn og adresse da, så er det litt enklere for oss hvis du blir trekt ut som vinner.
1: Lykke til.
0: Lykke til.
1: Her kommer score.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: NRK Nyheter klokka 16. Norges Bank holdt styringsrenta på 4,25% i dag, men kan sette den opp i september. Sindre Heierdal økonomikommentator i E24. Han var ikke overrasket over at renta ikke settes opp nå.
1: Det særlig fordi prisen i Norge løper litt mindre raskt. Det fortsatt en prisvekst i Norge som over Norges Banks mål, men både i juni og juli så steg prisene mindre heftig enn det rentesetterne hadde ventet seg. Og derfor holder de styringsrenten i ro nå og kjøper seg tid til det viktige rentemøtet i september. Da kan de også fordøye noen nye prisveksttall først.
0: Venstre mener staten må legge til rette for 30 000 boliger for unge i og rundt de største byene. Det sa partileder Guro Melby til NTB i Arendal i dag. Partiet mener pengene bør tas fra det som i dag brukes på krisepakker. Planen at det offentlige skal skaffe tomter og at private skal bygge. En person fløyet til sykehus med kritiske skader etter en motorsykkelulykke i Enebakk i Akershus. Ingen andre kjøretøyer var innblandet. Veien var en periode stengt i begge felt, men det nå passering i ett felt på stedet. En person død og flere skadd etter en eksplosjon ved Storhavn og Europort i Rotterdam i Nederland. Vedlikeholdsarbeidere arbeidet på flere rørledninger da eksplosjonen skjedde. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved landets eneste kjernekraftverk. Årsaken den lave vannstanden i elva Donau.
2: I formiddag ble Tjernobyls andre og siste reaktor stengt ned, sa Christian Busoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen. Årsaken at det for lite vann i Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleiet i forrige uke sprengt vekk. Vannstanden i Donau ventet å forbli lav i tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
0: Og det ikke kjent når kraftverket vil komme i drift igjen, utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde i stavkonkurransen i tikamp i EM i dag. Fem mann måtte hoppe om igjen. Skottheim var ikke blant dem som ble rammet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God ettermiddag på NRK P1.

Veldig tøff sang, fin, artig sang, som de fleste kan synge til, tror jeg. Så det bare å hive seg på appen NRK Radio, finne sendingknappen der sendingen vår og skrive hva sangen heter, og så ta med navn og adresse, et minimum med telefonnummer, så klart du finner ut hvem du Ja.

0: Lonesome Traveler var det med Paperboys.
1: Idag den 13 august så är det stiftelsens dag. Kjell Holm stiftelsen feirer, och en av tinga som har blivit arrangerat idag, det var familjedag i Sparbanken Møra Arena i Ålesund. Reporter Birte tog turen för att prata med Monica Longva i Kirkens Bymission som är med på att arrangera familjedagen.
2: Ja, og da vi med Sparebanken Møre Arena nå, og her det jo fylt med både voksne og barn og alle folk i alle aldre. Hva det som skjer her i dag?
3: I dag arrangerer vi familiedag i regi av stiftelsens dager.
2: Hvem ditt arrangement for?
3: Ditt arrangement jo for alle barn og barnefamilier. Arrangementet gratis. Vi serverer pølse og is og drikke i kiosken. Alt gratis, inngang gratis, og bussen gratis.
2: Så alle som vil kan komme og nytte seg av tilbudet, rett og slett?
3: Absolutt.
2: Og hva vil du si at det familiedag?
3: Nei, det jo bursdagen til Kjell Holm i dag, og da har vi lyst til å invitere inn barn og barnefamilier til å ha en kjempefin aktivitetsdag her i hallen.
2: Og det jo veldig mange forskjellige aktiviteter. Hvem det som står for at disse aktivitetene her?
3: Det jo vi i Kirkens Bymisjon som har blitt engasjert til å ha denne dagen her, og da det viktig for oss å invitere inn lag og organisasjoner som vanligvis ikke får skinne så mye, da, og komme hit, og alt jo gratis, og ja, så det vi i Kirkens Bymisjon som organiserer alt.
2: Og hva synes du om oppmøtet så langt da? Dere åpnet vel klokka 12, stemmer det?
3: Ja, vi åpnet klokka 12, og det kom en buss fra Hessa og en buss fra Emblem. Og jeg synes det bare strømmer på folk, og det har vært så kjekt.
2: Det folk som har gitt tilbakemelding på opplegget hittil?
3: Ja, det veldig mange som koser seg. Masse smil. Ansiktsmalingen bak her har jo vært helt nydelig, og med kø og cheerleading, og det så inkluderende. Nei, det en veldig, veldig fin dag.
2: Og hvor lenge skal dere holde på i dag da?
3: Vi holder på til klokka 3. Da går bussene tilbake, samme ruta som de kom. Og så det mange som har kommet hit med bil også da.
2: Ja, og det jo mange her i Sparebanken Møre Arena i dag, og det kom to jenter springende bort til meg, for de hadde så lyst til å prate med oss. Hva det dere har gjort på i dag?
4: Vi har gjort veldig masse, som klatring og Røde Kors, og vært på trilleshowet.
2: Og hva var det mest spennende?
5: Jeg synes det at trilleshowet var spennende mest.
2: Hva var det som skjedde på trilleshowet da?
5: Mannen gjorde et sånt triks med tråd og nøkkel. Og så gjorde han kort trikset, som mange andre trillepersoner gjør. Og så gjorde han et fugletriks. Det var ganske kult.
2: Ja, hva var det fugletrikset da?
5: Det var at han hadde et fuglebur. Så plutselig så kom det flammen der, så plutselig så bare var fuglen der.
2: Oi, bare det var magi rett og slett?
5: Ja.
2: Hva har du tenkt å bli tryllekunstner selv, kanskje?
5: Jeg vet ikke.
2: Og så fikk jeg høre at dere har klatret litt i veggen. Hvor høyt oppe har dere klatret i dag?
4: Jeg var helt på toppen, og det gikk ganske fort, så derfor kom jeg ned.
2: Og det en sånn stor klatrevegg bak oss her. Er det den du har klatret i?
4: Jeg klatret i den hvite.
2: Den jo ganske høy, den hvite veggen jeg ser bak her, til dere ikke kan se det, men det en ganske høy. Hadde ikke du litt høydeskrekk da?
4: Nei.
2: Du vant med høyder?
4: Ja.
2: Og hva det dere skal gjøre kanskje resten av dagen da? Det jo mange aktiviteter her på familiedag.
4: Vi skal prøve resten av dem.
2: Hva det du har mest lyst til å prøve nå når vi ferdige her?
5: Cheerleading.
2: Cheerleading?
5: Ja.
2: Hvorfor det da?
5: Fordi jeg liker cheerleading. Og så har mammaen min vært cheerleader-trener, og hun har vært cheerleader.
2: Wow, ja men da må jo dere få lov å gå og prøve det. Så får dere masse lykke til videre med alle aktivitetene.
5: Ok.
1: Reporter Birte snakket med Olivia Kjelsberg på 10 år og Astrid Ødegård på 7 år, som altså var med på familiedagen.

0: hører på God ettermiddag, Møre og Romsdal.
1: Veldig kjekt at dere hører på oss.
2: God morgen.
1: Nyheter, det skal vi
0: bli med i gjengen vår i NRK Radio-appen. Søk opp distriktsprogrammet Møre og Romsdal og trykk følg for å legge oss til i dine favoritter. Velkommen skal du være. NRK
3: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Han heter det, Like to be you. Vi hørte Shawn Mendes og Julia Michaels. Vi har kommet såpass langt. Klokka er straks 16.30, så vi skal ta med oss noen meldinger fra nyhetene vi.
1: Ja, Kristiansund kommune stoppet med umiddelbar virkning egenbetalinger for trygghetsalarmer i kommunen. Bakgrunnen er at statsforvalteren har presisert reglene for når kommunene kan kreve betaling for trygghetsalarm. I regelverket står det at den ikke skal betale for alarm når den er nødvendig for å få nødvendige helse- og omsorgstjenester.
0: Og en tredje moskus er felt i Sunndal på bare noen få uker. Det skjer etter at bærplukkere møtte på en moskusokse ved Gjenstad onsdag. Det melder avisa Driva. For kun 10 dager siden ble en annen moskus skutt i samme område.
1: Kristiansund ballklubb og Aure idrettslag har inngått en samarbeidsavtale. Den går ut på mellom annet at de skal samarbeide når det gjelder spillerlogistikk, trenerutvikling, arrangement i klubbene og fotballskoler.
0: Så skal vi til været. Meteorologen Geir Ottar Fagerli fortalte oss tydeligere i sendingen at det er varmt i dag, opp til 23 grader enkelte plasser, men allerede i kveld så skal det begynne å regne. Hva har du å si, Geir Ottar?
2: Det er nok slik at det er ganske få regnbyger i dag, men allerede til midnatt, og, altså i natt og i morgen tidlig, så er det en god del regnbyger, og så blir det en oppholdsværperiode midt på dagen i morgen, og da vil temperaturen stige til opp i rundt 20 grader igjen i Møre og Romsdal. Vi får noen timer rundt midt på dagen som er oppholdsvær, og så kommer regnet til kvelden igjen i morgen også, og det blir godt med regnbyger i morgen kveld, og ja, tidlig natt til lørdag.
0: Resten av helga da, lørdag og søndag?
2: Ja, vi har jo vind fra sør i både i dag og i morgen, men til helga så dreier vinden mer på nord-nordvest, og da blir det kjøligere luft som kommer ned. Det blir fortsatt noen spredte byger. Det er ikke på langt nær så mye nedbør som i dag og i morgen, men det blir noen spredte byger innimellom, og så er det egentlig ikke så veldig mye som skjer til søndag heller, at vi får en ganske kjølig luft i Møre og Romsdal. Kjølig, litt sånn spredte byger, opphold innimellom, ikke det helt store været. Sola glimrer med sitt fravær både i helga og så både i dag og i morgen. Da. Det vil være sky og vær der i neste dager.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: ikke at du hadde sånn, disco takt der i
1: du så at det sånn tropical music som blant annet Matoma, norske Matoma og sånn Kygo og sånn, det sette i gang litt rockefoten, kan man si det på meg. Becky Hill var det som hjalp Matoma på denne her false alarm.
0: Vi har sett i gang folk der ute litt grann med å spørre om hva du har på det akkurat nå i den lille sommervarmen vi plutselig har på besøk. Og jeg har lagt ut en liten spørreundersøkelse i appen vår, og ja, det jo de som har gått banan og sett på seg kortarmer i dag som leder da.
1: Det flest av deg, ja. Men alternativet er helt ifra jeg svetta og til jeg fryser. Ja. Så gå inn, finn det alternativet som passer for deg. Hva har du på deg i dag, kjære lytter rundt omkring i Møre og Romsdal?

0: Toni Braxton selvfølgelig. Dette her var Breathe Again.
1: Fremst i Strandedalen, rett før tunnelåpninga der, der er det nå en del folk som står og tripper i passende kle for å springe 7 kilometer over Ljøbrekka. Og i lag med deg, Øyvind Berge Sebjørnsen, reporteren vår. Hva foregår, Øyvind?
2: Nå driver jeg og varmer opp her og springer litt grann opp og ned en liten bakke her, og med litt sånn musikk og slik vi hører i bakgrunnen det alltid når det er sånn arrangement. Og så er det jo første gangen jeg har dette her på det her Stranda Fjord Trail Race da, at de har et sånt løp over Ljøbrekka. Her står det fire spreker som skal være med. Han, Max Emil Gjelle, du er vel kanskje den yngste av denne gjengen her. Hva blir det å være med på det her?
3: Det blir gøy.
2: Hvorfor det da?
3: Fordi jeg kan trene litt styrke i beina.
2: Oi, ja, det er ikke verst. Er du vært med på flere av løpet som er under Strandafjord Trail Race da?
3: Nei.
2: Så dette er det første?
3: Ja.
2: Mora da, her står hun, det er jo... Olone, Gjelle, hvor det blir til her da?
4: Ja, dette blir kjempeartig. Vi er så heldige med været og ja, god temperatur, så jeg tror det blir kjempeartig.
2: Jeg vet at dere bor egentlig i Skien, eller Skien, heter det vel kanskje for fint. Men dere er herifra?
4: Ja, jeg er herifra, men vi bor i Skien, ja, i Telemark.
2: Så da er det kjekt å komme hjem og være med på litt aktiviteter?
4: Absolutt, og hjemme med mamma med her, så vi er tre generasjoner i løypa i dag.
2: Såpass, ja. Det er snakk om en 500-600 høydemeter og rundt 7 kilometer. Hvor tror du det går da, Ella Marie Gjelle?
3: Nei, det blir tungt, men det blir gøy.
2: Hva tror du lang tid du bruker på disse her 7 kilometerne nå?
3: Nei, jeg håper å få fullført under en time. Det er målet.
2: Ja, det er bra. Du har trent mye i sommer, kanskje?
3: Litt.
2: Og så er hun med, jeg vet ikke hva slektskap er, bare jeg kjenner.
3: Det er tremenning.
2: Tremenningen din, du kommer fra Ulsteinvik og heter Lilly Åsen Helvik, ja. Hvor det blir tar?
3: Jo, det blir bra.
2: Skal du liksom springe lammer så her...

0: tremenningen din og ja. Nora. Og, ja.
1: Mm-hmm.
0: Hvis du fær fortere da, kommer du bare til å fyke av gårde, eller skal dere av?
1: Nei, vi kommer til å holde sammen, tror jeg.
2: Ja.
0: Ja. Ja, er dere bor med på sånne løp før da, eller?
1: Ja, vi har vært med i fjor, men da var det litt kortere da. Da var det ikke like langt, så det blir spennende. Prøve det nytt nå.
0: Det lengste løpet, det vel på nesten 95 kilometer. Er det målet da, kanskje om noen år?
1: Ja, neste år, hvis vi gidder.
3: Du er ikke for unge til det. Må vente noen år.
0: Det er det målet. Kanskje du kan prøve det? Du er jo ikke ung nok til det, skulle jeg si.
3: Nei, jeg er imponert over deg som begiver seg ut på den 95, ja. Nei, 50 er min maks. Kanskje hiver meg på 25 til neste år.
0: Ja. Er du da, Max Emil, hva skal du, liksom, skal du prøve å øke med, i takt med alderen?
2: Ja.
0: At du skal springe lenger?
2: Ja.
0: Hvor fort du kommer til å bruke i dag, da, tror du?
2: Målet er under 1,5 time.
0: Ja, men det er jo kjempebra, det. Nei, det er ikke lenge før dere skal begynne å springe over her. Dere er noe heldige med været, da. Det er mild og fin luft, og foreløpig ikke noe regn. Det kommer vel sikkert, men løpet av kvelden. Men foreløpig da, så ser dette her veldig bra ut for de rundt 120 deltakerne som skal springe over Ljøbrekka nå i noen minutter. Det er jo en del av den gamle postveien, så det er jo rustet opp og blitt veldig fint over fjellet her.
4: Du da, Øyvind, skal ikke du springe?
0: Ja, jeg får unnskylde meg med at jeg er på jobb. Det er god nok unnskyld, det vet jeg ikke.
5: Tusen hjertelig takk, Eivind Berge Sæbjørnsen, og ikke minst lykke til alle sammen som skal springe Ljøbrekka Express nå om nøyaktig 12 minutter.

0: NRK Nyheter klokka 17. Etter snart tre år med streik avbryter svenske IF Metall streiken mot Tesla. Årsaken at Tesla har kjøpt ut alle IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i tre år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Tesla må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
0: To menn i 30-årene er pågrepet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. De to er siktet for grov frihetsberøvelse i fellesskap, opplyser politiet. Det er snakk om flere fornærmede som er voksne menn. De skal ha blitt utsatt for vold og holdt tilbake mot sin vilje. Politiet oppfordrer andre som har tilknytning til hendelsen om å melde seg. I Polen er en russisk borger pågrepet for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en henrettelse og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skutt og drept i byen Biała Podlaska, øst i Polen. En mann er pågrepet mistenkt for det drapet. Russland har tidligere benektet at de gjennomfører slike drap i Europa. Anmeldelsen av oljefondets investeringer i Israel er henlagt, det sier Kripos til Aftenposten. Det var Palestina-komiteen som anmeldte både Norges Bank og Finansdepartementet til politiet i januar i år. Bakgrunnen var at oljefondet eide deler av selskaper som tjener penger på Israels krig på Gaza-stripen. En krig norske myndigheter mener i strid med folkeretten. Kripos vil ikke si noe om vurderingene bak beslutningen om å henlegge saken. En arrangørtabbe gjorde at flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde i stavkonkurransen i tikampen i EM, som fortsatt pågår. Fem mann gikk for å ta seg over 4,80, da lista i virkeligheten lå på 4,70. Da feilen ble oppdaget, forsinket det gjennomføringen i Birmingham. Skottheim var ikke direkte berørt, sier trener Eirik Rød.
2: Nei, han jo egentlig bare forvirret. Han har prøvd å holde seg litt unna, så vet ikke hva som skjer. Men mest bare irritert for at han har måttet vente en time fra forrige hopp. Det uprofesjonelt, det absolutt.
0: Konkurransen fortsetter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Thunder, Imagine Dragons I Poprørs på NRK P1. Kom det en badeball min vei, skal jeg prøve å sparke bort? Nei, der gikk den ut I elva, gitt. Ja, ja. En vakker sommerdag I juli I år, så skulle jeg ha Poprørs favoritten, og skulle kåre den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet. Og det gikk kjempebra I 4 minutter av sendingen, og så krasja serverne hos NRK. Så da forsvant jo hele avstemningen, pluss at jeg ikke fikk inn hilsner hele den sendingen, så det må sies å være den kjedeligste sendingen I sommer. I dag, så jeg driver og krysser fingrene her nå, så fungerer dataserverne til NRK. Så jeg lovte jo da under den sendingen at vi skal ta den avstemningen på nytt, og det skjer I dag. Poprørs har 4 dagers uke, så det betyr at lekkere smekkere Emma, faksmaskinen og jeg vi tar helgen etter at denne sendingen her ferdig. Ja da, det skal bli gøy! Langhelg alltid fint! Og I dag skal vi også kåre poprørsfavoritten blant 90s Eurodance, og der det mye bra å velge mellom. Det faktisk litt vanskelig å velge bare 5. Du har hits som Too Unlimited med No Limit, du har Mr. Wayne fra Culture Beat, du har Eiffel 65 med Blue Dabadi, du har Doktoral Alban, It's My Life, og du har Alice DJ med Better Off Alone. Alle de jeg nevnte nå, de skal vi ikke stemme på, men du kan stemme på disse. Utfordring nummer 1.

Riset med Blue fra 1999 og debutplata som het Play. Utfordrer nummer to, det Snap, Rhythm is a Dancer. Året var 1992, og Snap ga ut sitt andre album det året, The Madman Returns. Utfordrer nummer tre, La Bouche. Låta heter Be My Lover og kom i 1995. This is the rhythm of the night, Corona fra 1993. Hun hadde en kjempehit med den låta her, men også låta som heter Baby Baby.

0: Utfordret nummer 5, Infinity med Happy, som var en norsk Eurodance-låt som kom ut i 1998. Albumet het happypeople.net, og jeg måtte bare sjekke. Jeg har vært inne på happypeople.net nå, og den siden eksisterer ikke lenger.
1: Dette Poprush.
0: Hvilken av disse herlige Eurodance-låtene liker du best? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn på direkteprogrammet Poprush som går på lufta akkurat nå, og der finner du avsnittet.

The Lovin' Spoonful. Dette en gruppe som ble dannet I New York City, USA I 1965, og denne låta fra 1966. Klatret opp til andre plass på hitlisten I USA med denne låta, og helt opp til første plass på listene I Storbritannia. Så da har du fått litt info om Lovin' Spoonful og Daydream. Vi skal over til en annen låt som, ja, jeg liker den veldig godt. Jeg liker den så godt at jeg har vært nede I NRKs litt mugne og støvete platarkiv og hentet den I dag. Den det nok en stund siden jeg har hørt på NRK P1. Gruppa heter Dead or Alive, og I 1984 så ga Dead or Alive ut You Spin Me Round Like a Record. Dette en skikkelig 80-tallsklassiker som vi må børste støve av. Den hadde en litt treg start I Storbritannia. Den brukte 17 uker på å komme fra bånd av lista til toppen av lista, men etter det så ble den altså en kjempehit. Og det to spesielle ting med Dead or Alive. Det ene frontfiguren Pete Burns. Han så jo spesiell ut på platecoveret den gangen I 1984, og etter hvert så tok han minst 100 plastiske operasjoner og fikk en veldig androgyn stil. Dessverre gikk han ut av tiden I 2016. Det andre som veldig spesielt at produsenten heter Stock Aitken Waterman, og dette en trio som senere skulle stå bak massevis av kjente 80-tallshitter. Men dette var den første nummer 1-hitsingeren de lagde. Andre låter de kom med senere for eksempel Rick Astley, Never Gonna Give You Up, Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, Bananarama med Venus, Mel & Kim, Respectable, ja, det var Jason Donovan og mange flere. Men nå altså, vi børster støvet av Dead or Alive med You Spin Me Round Like a Record.

Tonje, du hørte lojal. Her kommer en sommerhilsen fra Sogn. Vi starter endelig ferien etter mye jobbing og mange aksjoner for Røde Kors. Turen går til Kroatia, og vi skal innom Italia også med bobilen. Det skal bli deilig med sol og varme. Det har bare vært cirka halvannen uke med fint vær her i sommer. Hilsen fra Linda. God tur nedover. Kos dere på bobilturen. Vær Elin, hun tilbake fra Bergen. Hei Howard, her dagens vær i Bergen. Overskyet 16 grader. Det har dryppet litt ovenfra i dag, men det har jeg overlevd. Hilsen Elin. Godt at du puster fortsatt, Elin. Fortsett med det. Hei, sender en hilsen til broren min, Truls, og min gode svigerinne Elin på hytta i Valdres. Truls er pappa til Nøtteliten med familie, en ensom bjørkefink, og ellers en hel haug med andre fugler. Han vier det meste av dagen til ville dyr og fugler, mens Elin tar seg av samtalene med sauer og kuer som streifer forbi. Det høres ut som en herlig ferie. Kos dere masse, kjære dyrevenner. Hilsen fra Turi og Dag på Seljå. Takk for meldingen. For hilsener så bruker du appen NRK Radio.

0: Det hører stemmen til Peter Cetera. Han en av de to som har skrevet denne låta You're the Inspiration. David Foster skrev den sammen med Peter Cetera. Den kom ut i 1984 på albumet som heter Chicago 17. Denne låta ble en hit i Norge også, og lå 13 uker på VG-lista topp 20. Og jeg husker da jeg presenterte den her i gamle dager på radioen for 30 år siden, så det var ikke noe chat, GPT eller noe Google å finne ut av ting, og jeg var litt sånn usikker på Chicago kommer de fra Chicago? Men det har jeg funnet ut av. Ja, Chicago kommer fra Chicago, Illinois. I begynnelsen så kalte de seg for Chicago Transit Authority. Jeg synes det var lurt at de forkortet navnet til Chicago. Og det veldig flinke musikere. De lagde type sånn jazz-rockmusikk. Men nå om dagen så det jo kjent for sine litt svulstige ballader, sånn som den du hørte akkurat nå her i Poprush. Anonym fra Trøndelag har sendt melding. Takk for mange flotte sendinger. Synd det bare en uke til. Når været har vært dårlig, så har dette hjulpet her i Trøndelag. Takk for hyggelig melding. Vigdis skriver, vil gjerne sende en hilsen til mannen min, Aril. Han fyller 63 år i dag. Han har akkurat slått meg i terningsspill. Lot du han vinne, Vigdis? Lot du han vinne? Ønsker du uansett en super dag. Hilsen fra fruen. Og Bente Karen, hun skriver, nå måtte jeg stoppe kjøringen, på vei til Saltnes, men jeg hadde lyst til å skrive en melding. Jeg vil gjerne hilse til min superduper venninne Miriam, som jeg på tur til nå. Vi har vært bestevenner gjennom 42 år. Hun fylte nettopp 60, og det tenker vi å feire nå denne helgen. I morgen kommer det ytterligere to venninner, og på lørdag så skal vi på Saltnesfestivalen. Hurra for Miriam! Og dette blir en artig helg med futt og fart med jentegjengen. PS, det sol og 21 grader pluss. Hilsen fra Bente Karn.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Without You, Blanco. Hei Howard, her på Tysnes så regner det, det har det gjort i nesten hele sommer. Men, pytt pytt, jeg sitter i furtebua og hører på god musikk på radio. Og jeg lader også opp til neste helg, for da det jo We Love 2026. Kanskje vi ses? Hilsen fra Vidar. Ja, det mulig at jeg ser deg da fra scenekanten, men det kan også bli litt vanskelig, for det veldig mange mennesker som ventet å komme på Bjerke Trauma bana den dagen. Nå når poprørsperioden ferdig og sommerjobben over, så må jeg tilbake til min vanlige jobb som DJ, og nå på lørdag skal jeg til Skibotten, og hvis det noen der oppe nå i Sør-Troms som kan fortelle meg om jeg har med regnjakke eller ikke, så hadde jeg satt stor pris på det. Hei, Howie, sender en sommerhilsen fra den andre siden av Glomma, der den starter. Det indrefileten av Trøndelag, nemlig Tydal. I dag det faktisk oppholdsvær og god temperatur. Ønsker alle en fin dag. Hilsen fra Gjermund. Terje skriver, det lett yr ute her jeg sitter, men sommerværet ok. Det ganske så pen utsikt, og jeg sitter og får med meg trekket til meisen akkurat nå. Det et utrolig skue. Det Terje som har sendt meldingen. Og Rita skriver, sender en hilsen til mine trivelige kollegaer Marita og Gunn-Katrin i SVV Brønnøysund. Det altså Rita som har sendt meldingen og som hilser til Marita og Gunn-Katrin og alle andre kjente. Nå blir det musikk fra Camilla North.

0: Der hørte du den, vet du. Det var Camilla North, som du Ja, jeg spurte om været I skibåten, og Kristel skriver sol og fint vær I skibåten I dag, men jeg ville tatt med meg regnjakke til lørdag. Det check. Da blir det DJ headset, DJ minipinne med all musikk og regnjakke. Anne-Marie skriver ønsker å gratulere min datter Karin med 40-årsdagen I morgen hun feirer på Skindro ved Vinstervatnet I Øystre Slidre det mor som har sendt meldingen Hei, skriver Jan Martin, ligger ute midt I Kjellsundet I Troms og fisker etter kveite. Så langt ingen fangst, men vær nydelig, så vi holder motet oppe. Hilsen fra Jan Martin. Skitt fiske, sier jeg da, og minner om at vi har en avstemning på gang. Poprush-favoritten I dag, det Eurodance. Hva den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet? Og de fem sangene du kan stemme på Reset Blue, Snap Rhythm, Vult. Snap Rhythm is a Dancer La Bouche, Be My Lover Corona, The Rhythm of the Night og Infinity med Happy og det fryktelig jevnt I dag foreløpig leder Snap foran La Bouche og Corona du kan stemme frem til om en times tid og så spiller vi låta som vinner avstemningen I sin helhet på tampen av sendingen
1: Dette Poprush på NRK P1

0: R.E.M. Du hørte Man on the Moon. Det var en gærning som kastet seg elva igjen. Lydet så kaldt ut. 1992 var året da R.E.M. ga ut denne låta. Den klatret helt til fjerdeplass på VG-lista topp 20. R.E.M. var jo veldig hotte den perioden. Det var etter at de hadde gitt ut Losing My Religion. Og Man on the Moon handler om komikeren Andy Kaufman. Det kommer også en film litt senere med Jim Carrey som tok for seg historien til Andy Kaufman. Hei Howard, jeg sitter og hører på deg som leser opp melding fra alle som har hatt dårlig vær I sommer. Vel, på hytta I Kåfjord I Lindesnes kommune så har vi hatt en fin sommer. Vi hadde opp mot 28-30 grader midt I juli, har feriert med barn og barnebarn som har koset seg og badet masse. Nå sitter vi ute I sol og 20 grader. Hilser til min mann som har fisket I hele dag og fått 80 makrell. Det Turi som har sendt solskinshilsen. Monika, hun skriver Howard, min venn, ikke så mye å melde om været fra Trondheim I dag men det jo torsdag og praktisk talt helg, hilsen fra Monika, det du helt rett I Popperøsuka var jo I fire dager, så lekkere smekkere Emma, faksmaskinen og jeg vi tar helg etter at sendingen ferdig I dag Grillen fyrt opp, og denne gangen så vi I Daftø I Strømstad. Hilser til alle bekjente hjemme I Fredrikstad. Sverige leverer. Ønsker også dere en super kveld på bryggekanten på Kråkerøy. Det Elin, Thor og Elvis som har sendt meldingen.
1: God sommer med NRK.

Finfin popmusikk fra Sonny Alven og Emmy. Du hørte Our Youth. Time 1 av Pop Rush er straks ved veis ende. Er det enda godt at det en time 2 også da. Og den starter klokken 18.03, men nå på helslaget så blir det siste nytt fra NRK Nyheter. Det bare å henge med videre.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Riksdagen i Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Ebola-utbrottet i Kongo har spredt seg til en ny provins, ifølge det afrikanske folkehelseinstituttet. Utbrottet i ferd med å bli det verste noensinne, sier Verdenshelseorganisasjonen. Den dødelige smitten har herjet i landsbyer øst i landet i flere måneder, og folk får ikke behandling fort nok, sier utenriksreporter Marit Kolberg.
1: Veldig mange av de som syke kommer seg ikke til helseinstitusjoner, og denne sykdommen sprer seg jo via kroppsvæsker. Vi har jo sett bilder av helsearbeidere som har på seg svære, voldsomme beskyttelsesdrakter. Det jo ikke noe folk har i private hjem, og på den måten så blir det jo vanskelig, for å ikke si nesten umulig, å få stanset smittekjedene. Og dette et urolig område. Det vanskelig for helsearbeidere å få jobbet i fred, fordi det jo pågår krigshandlinger øst i Kongo. Så de som kommer til sykehus kommer også for sent til behandling.
0: Forskere jobber for å utvikle en vaksine mot Ebola-viruset, og første testsprøyte satt. Lågere prisstigning enn ventet i sommer gjorde at Norges Bank held styringsrenta på 4,25% i dag. Men hun ikke lågere enn at de kan sette renta opp i september, mener økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
2: Det Norges Bank sier nå, det jo likevel ikke noe sånn spesielt gode nyheter for boliglånskundene, for Norges Bank holder absolutt døren vidåpen for en mulig renteheving i september.
3: Ja, så hvorfor ikke bare rive plasteret og heve renta nå da med en gang?
2: Ja, Norges Bank vil bli litt tryggere på prisveksten. Det klart, hvis vi skulle fått en tredje måned på rad med priser som løper mindre raskt enn Norges Bank trodde, så det gode muligheter for at det heller ikke kommer noen renteheving i september, og så får også Norges Bank tid til å fordøye en del andre tall over ledighet og så videre før de tar denne beslutningen. Så veldig fint at de venter nå, og så blir det veldig, veldig spennende neste gang da.
0: Intervjuer var Even Nilsen. Og til sist tidligere statsminister og AP-leder Gro Harlem Brundtland blant gjestene som blir intervjuet i den tredje sesongen av A-laget på NRK. Det skriver Kringkasteren i en pressemelding. Hvem de 7 andre gjestene blir ikke kjende før i oktober. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

En poprush på NRK P1. Jeg heter Howard, er med deg en time til, frem til 19. Og i denne timen så blir det poprush-favoritten, og jeg skal lese opp hilsener. Og da trenger jeg at du sender inn en hilsen til meg, og det gjør du via appen NRK Radio. Første låt i time 2 kommer fra Billy Idol. Her er White Wedding.

Billy Idol med White Wedding. Poprørsfavoritten i dag, det den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet. Og hvilke utfordrere det vi har? Jo, utfordrer nummer 1, det Reset med Blue.

0: Og den siste utfordreren til Poprush favoritten I dag, det Infinity og Happy fra 1998.
1: Dette Poprush.
0: Du stemmer på din favoritt ved å gå inn på mobilen din, åpner appen NRK Radio, klikker der det står direkte helt nederst, og da finner du Poprush som går på direkten på NRK P1 akkurat nå, og der finner du avstemningen der du kan stemme på disse fem låtene du akkurat hørte snutter av. Helt på tampen av sendingen så spiller vi den som får flest stemmer. Hvordan går det akkurat nå da, må tro? Ja, skal vi se her, ja. La Bouche, Be My Lover leder rett foran Snap Rhythm Is A Dancer, Corona Rhythm of the Night på tredje, Infinity Happy på fjerde og Reset Blue på femte. Stem frem din favoritt!

Justin Bieber sammen med en gitar. Daisies heter sangen. Klokken 18.12, direkte fra bryggekanten her I Fredrikstad, hører du Poprush. Og det strømmer på med hilsener. Snekker Jarl tilbake. Det hyggelig når noen av de faste sender melding. Snekker Jarl sender nesten hver dag melding. Her på Aukle det lett skyet, men deilig og varmt. Plen klippt, og nå hammeren funnet frem igjen. Så her skal det snekkeres. Vil gjerne hilse til mine to døtre, Hedvig Elise og Fanny Kristine. De reiser til Lillehammer I morgen for å fortsette på studier på høyskolen der oppe. Så lykke til, og takk for to herlige timer med Poprush. Hilsen snekker Jarle. Lykke til med døtrene. Hei, skriver Anita. Her I Førde det nå opphold. Første dag å kunne sitte ute på snart 2,5 måneder. Oi. Sitter og hører på Poprush på verandaen og har funnet frem et glass med vin. Det Anita som har sendt meldingen. Håper du får en fin dag I Førde. Og så nevnte jeg med litt sånn DJ-prat I stad, og Jan fra Setre, han skriver «Jeg har prøvd meg som DJ en gang, men det gikk ikke særlig bra. I midlertid så var jeg en gang med Alex Rosén til Murmansk I Russland på 90-tallet, og han satte byen helt på hodet. Han prøvde seg som DJ og hadde god suksess I Russland. Dette var I forbindelse med oppstart av en ny lokal radiostasjon der oppe. Det Jan som har sendt denne morsomme historien. Takk skal du ha, Jan, for hilsener, bruk appen NRK Radio.

Der var det, Hellbillies og den vakre låta Det fineste jeg vet. Nora, hun driver og danser. Hei, Howard, for en herlig blanding av Eurodance-låter på avstemningen I dag. Jeg står og danser på kjøkkenet til musikken mens jeg steker vafler etter ønsker fra datteren min, Runa. Ønsker alle som hører på Poprush en fin kveld. Ja, vaffelsteking og Eurodance, ikke en gæren kombo det altså, det ikke det. Kjente jeg ble litt sulten nå, Emma. Kjører du I gang vaffelpressa? Ikke det, nei. Nei. Emma begynner å dra på året. Det lenge siden kobberkablene ble koblet fra der. Hei, Howard. Har lyst til å komme med en hilsen fra Ottestad. Nydelig vær. Pizzaen snart på gang. Kos meg med mine to katter, Piffy og Ludde. Og hører på musikken I Poprush. Det Morten som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Svalbard. Hei, ønsker å sende en hilsen til resten av gjengen og deltakerne I arbeidsleiren på Revenese på Svalbard. Nå det matlaging. Det skal lages plukk. Fiskkaker og sel til middag I dag. God middag! Og det Espen som har sendt meldingen. Hei, Howard. Som vanlig hver torsdag det Bikes, Cars and Coffee på Høllebrygga. Du kan vente deg masse flotte nye biler, både billige og gamle, og noen veldig, veldig, veldig, veldig dyre. Det kommer også motorsykler. Og Maren, hun raus I kiosken, så det lurt å ta en tur. Hilsen fra Paul. Ja, det blir fest når Maren raus I kiosken, Paul, så dette her blir veldig, veldig bra. Hans skriver, hei! Godt og varmt på Geitsetra I Øverdalsetra I Solia I kveld. Vil gjerne sende en hilsen og takk for hjelp med melking av geit og servering på Seterkafé til barnebarn Alma som har vært med å hjelpe til I dag. Og det Hans som har sendt meldingen. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

Hot Air Balloon Oh Blond var det du fikk med deg her i Poprush på NRK P1. Hvordan går det med Poprush-favoritten? Jo, da skal jeg bare... Fem knop i elva! En som gasser på her borte. Hva den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet? Det spørsmålet i Poprush-favoritten avstemningen. Og de to norske låtene, Reset Blue og Infinity Happy, ligger jo helt i bånd. Det jo ikke bra, dere må jo stå opp for, for det norske flagget. Så husk å stemme. Den som leder akkurat nå Snap Rhythm Is a Dancer foran La Bouche, Be My Lover og Corona og The Rhythm of the Night. Hei, skriver Thor. Takk for koselig program. Det har regnet litt nå, men det ganske fint på Kjerringøy i dag. Vi har 18 grader. Mac og Jack, de måtte en liten tur til Bodø. Gammel gressklipper har begynt å lage stygge lyder, så vi måtte kjøpe inn ny. Ferie dyrt innimellom. Det Thor Halsten og Bjørn Markus som har sendt meldingen. God sommer videre til dere. Håvard, han skriver, godt å ha deg på øre igjen mange år siden sist. Her står og bygger platting akkurat nå. Det oppholdsvær og varme til en forandring her i Surnadal. Det eneste som minus akkurat nå at kleggen har gjort comeback. Ja, det noen vi ikke vil ha tilbake, så det helt klart kleggen. Cecilie skriver, hei, vi sitter i bilen og på vei fra Bø Sommarland og hører på Poprush. Det ikke bare Cecilie som sitter i den bilen, men det også Isabella, Matheus og Trym. Flere meldinger? Ja da, det har vi jo ute. Hei, kokken her! Ja, kokken Hans, han tilbake. Finnmark leverer i dag. Det nydelig og sol og stille sjø. Så de to dagene som vi har hatt nydelig med bølger glemt. Bare en uke igjen nå til jeg drar på langfri, langhelg. Nå blir det snart kvelds på gutta. Ha en strålende sending. Hilsen fra kokken Hans. Takk skal du ha, Hans, for oppdateringen.

Det var väl ett genialt genhör. Syntmusik fra 1982, albumet Upstairs at Eric's. Du hørte Yasu Don't Go, og Yasu altså Vince Clark. Han hadde akkurat forlatt Depeche Mode I 1982, og han fant vokalist Alison Moyet, og sammen så dannet de da Yasu, og dette den største hitten de hadde. Det strømmer på med meldinger, og jeg leser opp. Hei, skriver Kenneth. Burde ha hørt mye mer på Popperush, men kjører mye buss og får ikke med meg alle sendingene. Vel, det regner, og det regner, og det regner I Bergen og på Sotra. Holder på å bygge drivhus. Har fått opp grunnmuren. I dag så våkna jeg opp til svømmebasseng I stedet for. Jeg måtte til og med lage kanaler ut I terrenget og få ut vannet. Dette god sommer! Kenneth var det som hadde sendt meldingen. Skal ikke bare droppe drivhuset da og få permanent basseng? Kunne det vært en idé? Hei, takk for fin program og fin musikk. Nå har jeg å tutta med fire ben og veldig bløte ører. Spist forekål og kost oss her I Nordherad I Vågå. Det Karin Therese som sender en hilsen til alle som hører på sendingen akkurat nå. Hei Howard, ligger utenfor øya Napa og koser oss med poprush. Jeg tror ikke vi skal så langt syn, fordi han skriver videre. Skibladner passerte akkurat på vei tilbake til Gjøvik etter å ha vært I Brumunddal. Det Ingeborg som ligger og dupper, mens hun hører på høykvalitetsradio akkurat nå. Og I radioen din så blir det musikk fra The Kinks. Her Sunny Afternoon på en torsdag kveld.

Sunny Afternoon. Det høres jo ved første lytt ut som en herlig sommerlåt. Det morsomme er at teksten egentlig handler om en mann som har mistet pengene sine, har blitt forlatt av kjæresten og er i konflikt med skattevesenet, og derfor så ligger han bare hjemme og nyter en solfylt ettermiddag. The Kinks der fra 1966. Flere meldinger. Hei, skriver Per. Oh, ja, det er Per. Per fra Arendal, vår faste mann der nede. Vil gjerne sende en hilsen til alle dødserne som nå er på vei til Arendal. Neste helg så skal de hoppe i pollen. Ja, det får de holde på med. Jeg holder meg til litt lavere høyder her, Per. Vi er på vei. Denne helgen blir det Lindesnes Cup. Det er litt kjedelig biltur, men Poppers får opp humøret. Det er Vilde på 11 og Anna på 8 som har sendt meldingen. Lykke til i helgen! Hei, skriver Karin Therese. Neida, det var en gammel melding, den har vi lest tidligere i dag, så da scroller vi heller litt lenger ned. Anonym har sendt en melding. Hei, vil gjerne sende en hilsen til broren min som gikk inn i førstegangstjenesten i dag. Lykke til, min venn. Synd du ikke skriver hvem du er da, det hadde vært mye hyggeligere. For å få med en hilsen så bruker du appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på Eurodance-låtene som vi har med i Poprush-favoritten i dag, så bruker du også appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush. Der ligger avstemningen.

0: dine spor.
1: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi har fått værrapporter fra omtrent hele Norge I dag om hvordan det står til akkurat nå, men hvordan blir det I morgen? Da må vi over til meteorologene, og de har følgende melding til oss. På Østlandet blir det sørlig bris og skiftende skydekke I morgen med enkelte regnbyger. Fra fredag ettermiddag kan det komme lokalt torden. I Agder blir det også skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. På kysten kan vinden bli frisk, særlig vest for Lindesnes. På fjellet I Sør-Norge kan det bli perioder med regnbyger, og også her det fare for lokale tordenbyger utover fredagen. På Vestlandet blir det mye skydekke og regnbyger. I Rogaland kan det etter hvert klarne opp med perioder med sol. Sogn og Fjordane og nordover mot Møre og Romsdal, der får man stort sett skyet vær og perioder med regnbyger. Rundt Stad kan vinden komme opp I stiv kuling. I Trøndelag fortsetter det med skyet vær og regnbyger, og fredag ettermiddag det fare for torden I indre sørlige områder. I Nord-Norge blir det mest skyet vær I morgen. Nordland får perioder med regn og opphold, mens Troms får mer regn utover dagen. I Finnmark blir det stort sett opphold først, men regnet kommer inn fra sørvest fredag kveld. På Spitsbergen blir det skyet og regn med sludd I nord. Det meteorologenes dom for været I morgen.

0: Art Garfunkel, Bright Eyes, for en vakker låt. Og så handler den jo da om død og sorg og livets forgjengelighet. Så den mørk til å være så vakker. Var også med en film i 1978 som heter Watership Down. Den har jeg aldri sett. Det noen som har trillet terning på den? Send en melding inn da, jeg vil vite om den bra eller ikke. Nå litt informasjon, og deretter en islandsk klassiker.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
0: Og her kommer den islandske klassikeren jeg snakket om. Mesoforte, Garden Party. Oi, oi, oi, for en låt. Du hører snart tema. Vi vil bare ta med et par hilsener på starten av denne låta. Hei, skriver Nina, sitter på hytta i Sverige. Nærmere bestemt på et sted som heter Glava. Har hørt på i hele sommer. Helt supert program. Hilsen fra Nina. Jeg har hørt om Glava da, men da det stort sett isolasjon. Og så tror jeg kanskje at jeg kjørte forbi et sted som heter Glava i nærheten av Arvika, rett på andre siden av norske grensa. Bestemor Synøve har vært på Hunderfossen sammen med 5 barnebarn fra 1 til 11 år i dag. Jeg har kost meg hvert minutt. Gode 22 grader varmt, og alt flott. Hilsen Synøve.

0: stemning med hagefest. Garden Party med Soforte, islandske gruppa som ble dannet i 1977, og dette var en låt som kom ut på singel i 1983. Kom faktisk inn på hitlistene i Storbritannia med den låta her, og det jo bra til en instrumental låt å være. Hogne, han i tenkehjørnet i dag. Howard, kom til å tenke på en ting. Du vet du voksen når musikken som du danset til som liten spilles på P1. Det neste blir vel P1 pluss om 10 år. Hilsen fra Hogne. Ja, om 10 år kanskje jeg får en telefon fra P1 pluss og at jeg skal ha en sommervikar. Hvem vet? Da blir det Snap Rhythm is a Dancer på P1 pluss. Det gleder jeg meg til. Hei, Howard sitter nå på hytta på Arøya og ser ut mot Jomfruland. Ole Gunnar, Louis og jeg koser oss med langhelg. Det litt skyet, men det varmt. Det 20 grader, og vi har målt. Det 17 grader i vannet. Ønsker alle en flott helg når den tiden kommer, og det Ina Marina Franke som har sendt meldingen. Ta med en til også. Mormor og morfar i Oslo ønsker å gratulere Linnea og Andrea med 7-årsdagen i dag. Den feires på Hunderfossen. Takk for et fint program. Hilsen fra Greta.
1: Dette Poprush.
0: Det like før vi skal spille Poprush-favoritten i dag. Siste sjans nå for å stemme på din favoritt Eurodance-låt. Gå inn på appen NRK Radio og Poprush for å stemme. Nå blir det en ballade av dimensjoner. Her Westlife sin versjon av You Raise Me Up.

Westlife sin version av Rolf Løvland klassikern You Raise Me Up här I Poprush på NRK P1. Lytterne har talt. Hva den beste Eurodance-sangen fra 1990-tallet? Og svaret Snap! Rhythm is a Dancer! Den vant med 32% av stemmene. Den vant foran La Bouche, Be My Lover, Corona, Rhythm of the Night, Infinity Happy og Reset med Blue.

0: Rhythm is a Dancer, vinner av poprush-favoritten i dag. Du hørte altså Snap. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard og tar langhelg nå, sammen med faksmaskinen Lekkere Smekker Emma. Vi skal en tur til Troms til helgen, det gleder vi oss til. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03. Ha en strålende torsdag kveld!
1: NRK Nyheter klokka 19. Etter snart tre år med streik avbryter svenske IF Metall streiken med Tesla. Årsaken at Tesla har kjøpt ut alle av IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i tre år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Tesla kan, må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
1: Påtalemakta i Sverige ber om to veker videre varetekt for kapteinen på det norske skipet som var involvert i dødsulykka med en fritidsbåt i Kjørn i juli. Kapteinen på skipet, en russisk mann i 50-åra, sikta for aktløs drap. Den svenske losen som var ombord sikta for aktløs drap og aktløse til sjøs, men ikke varetektsfengsla. Begge nekter straffskyld. I Italia har det vært en eksplosjon på en ammunisjonsfabrikk nær Roma, ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere brandmannskap på staden. Hendinger skal ha skjedd i det som blir omtalt som krutpresseavdelingen. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester ESC til NRK. Selskapet med produksjonsfasiliteter i Israel har vært hovedsponsor av songkonkurransen i seks år. ESC skriver at de takksomme for støtta og har sett stor pris på samarbeidet. Trass navnet ble Moroccan Oil startet i Tel Aviv i Israel i 2003. Og om litt det klart for den årlige partileierdebatten i Arendal. Hvordan de norske politikerne hanterer kriser blant tema de blir utfordret på, forteller programleder Nina Oving.
3: Hvordan møter de dem her i landet? Altså, vi snakker jo om tollsatsene til Trump, om Iran-krigen, og politikerne har jo allerede en dieselavgift som de skal ta vekk. Så spørs det da om hva som skjer, hvem går for de ulike. Norges pris ved nyttår, skal de fortsette med den? Hvor høyt er innslaget på dem? Hvor mye skal vi betale selv? Noen snakker om at matmomsen må ned. Dette skal de snakke om i sendingen.
1: For Ina Eriksen Søreide det hennes første partileierdebatt som Høyre-leier. Du kan se debatten etter Dagsrevyen klokka 19.40 på NRK 1. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Hvor vi i dag skal innom alt mellom tributeband til rappers krimserie og ikke minst siste musikknytt fra Japan. Ja, her det bare å henge med de neste tre timene. Jeg gleder meg. NRK.

Wenche Knutsson med Jealous Cause I Love You, og den her lagde du til den norske Melodi Grand Prix I 2010. Og jeg ser her at det har gått, ser ut som det har gått 10 år uten at hun har gitt ut noe mer musikk. Men så ser jeg også på sosiale medier at hun likevel fortsatt jobber med musikk, bare på en litt annen måte. Blant annet har hun fortsatt sånne mindre konserter, og så har hun musikktilbud for barn. Jeg heter Mathilde Mørk, klokka den 6:07, og du hører på Kveldsåpent på NRK P1. Og du tenker kanskje, hva skal du fylle de her neste 3 timene med? Ja, jeg kan fortelle deg at snart så skal vi høre fra brødren I Violet Road, for hva det som et stykke paradis på jord for dem? Og artisten Rakel, hun synger I popsjangeren, men så det også gøy å leke seg litt utenfor rammen også. Og dette, ja, det hun ikke alene om å gjøre. Og snakk om å gå utenfor rammen, for kan en trommis gå over til å gi ut egne låter som han attpåtil søng på? Det kunne I hvert fall han vi skal høre litt mer om litt senere I kveld. Og så har altså så mye god musikk I lista mi. Jeg ser blant annet Anastasia, Irene Cara med Flashdance-hitten og den fantastiske samarbeidet mellom Maroon 5 og Cardi B. Og det her bare den neste timen, altså. Og jeg vil gjerne høre hva du driver med I dag, eller I kveld da, om du vil, mens du hører på Kveldsåpent. Det deler du ved å gå inn I appen NRK Radio, søk opp Kveldsåpent og trykk på send inn-knappen oppe I høyre hjørne.

0: Det var Fjellfolk sin låt Hvor tok du veg? Neste låt jeg skal spille for deg av bandet Violet Road, og den heter A Piece of Paradise. Og bandet det består av tre brødre fra Kåfjord som ligger i Troms kommune, og denne låta på mange måter en hyllest til Nord-Norge. Bare hør her.
1: Vi jo en gjeng som reiser mye rundt omkring i egentlig hele verden, og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du da når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og alt det, og på de der vidunderlige 8-9 grader i midten av juli som vi i. det måtte bli en låt om Welcome to the light. Altså, det lyset, det helt vilt.
2: Men handler det litt om Kåfjord da, kanskje?
1: Det kan jo være Kåfjord, og det kan jo være alle sin lille Kåfjord rundt omkring i både nord og sør i landet, altså der du virkelig kjenner på at her trykker det. Her jeg ordentlig hjemme.

0: Ja, det heter sangen til Rakel, altså La meg gå. Og da min kollega Ove Gunnarsen pratet med Rakel om denne sangen, så spurte han også hun om hvilken sjanger hun jobbet innenfor. Og da kom det frem at hun har noen likheter med en annen stjerne.
1: Jeg skriver jo pop, men jeg liker veldig godt å jobbe prosjektbasert med spesifikke inspirasjonskilder til hvert prosjekt. Mm. Så det forrige prosjektet jeg ga ut I fjor, Fremtidig Club Classics, var jo liksom inspirert av ja, klubbscenen, mens den som jeg inne på nå igjen mer organiske instrumenter, litt mer vokalfokus. Mm. Samtidig som jeg veldig glad for å ha litt uptempo musikk I diskografien også. Mm.
2: Ja, for det jo ganske inn med klubbmusikk, eller bortimot sånn disco, hører det flere artistene som liksom hiver seg ut på det?
1: Ja, nei, festmusikksjangeren jo blitt en del av pop. Jeg var jo så på Ray, og utrolig kult at hun på en måte har så utrolig mange seksjoner I løpet av settet sitt, hvor hun har liksom en har popmusikk, og så har hun jazzmusikk, og så har hun et rave en rave-seksjon. Og det litt sånn som en sånn reise som jeg synes veldig kult å være med på når jeg på konserter. At man hører forskjell I låtene. Mm. At ikke man har skrevet den samme låta 20 ganger fordi det var det som funket.
0: Ja, Ray sin konsert har virkelig satt seg på minnet til Rakel. Og jeg elsker selv hvordan Ray blander sjangere sånn elegant og sømmeløst. I det nyeste albumene så finnes det virkelig alt. Jeg tenker at vi hører en låt derfra. Her Joy.

0: Ja, det var Ray sammen med sine søstre Emma og Absolutely på låta Joy. Åh, for en glede det å høre den låta. Jeg vet ikke med deg, men jeg har I hvert fall tatt meg en liten dans. Men nå skal vi over til noe litt annet. For å dra på konsert med et tribute band, det kan være en litt rar opplevelse. Der får du liksom servert favorittmusikken din fra en gjeng som ikke favorittbandet ditt, bare sånn nesten. Tribute band populære for en grunn, billettene billigere og lettere å få tak I, og bandene, ja, de høres jo gjerne bra ut også. Janne-Helene Juliussen har mer om flere grupper som hyller en gjeng fra Manchester.
1: Tribute band genialt, særlig for deg som elsker musikk fra band som enten har gått I oppløsning eller som hater hverandre for mye til å stå på samme scene. Nå skal vi til 1991 og til et band som kalte seg The Rain aller først. De bytta navn før de ble stor, og det kanskje bra, for det nye navnet deres, Oasis, det mye lettere å lage ordspill på.

0: Det finns drøssevis med Oasis tribute band. De som visst nok de beste, I alle fall ifølge seg selv, det de som kaller seg Supernova, etter låta Champagne Supernova. How many special people change? How many lives are living strange? Men det jo ikke et gøy bandnavn. Så hva med denne gjengen? De kaller seg Definitely Might Be, etter plata Definitely Maybe. Artig, ja, kreativt, tja. De har I hvert fall spilt tusenvis av konserter, og et av tributebandene som har holdt på lengst, og fortsatt aktiv. De sier faktisk selv at de det beste tributebandet til Oasis. Vi har også skotske No Way Sis. Noel Gallagher skal på et tidspunkt ha sagt at det her det nest beste bandet I verden, og ga også bort en gylden Gibson Les Paul til gitaristen Jeremy Kay. Mot slutten av 90-tallet så roet jo hysteriet seg rundt Oasis, og dermed også No Way Sis, og No Way Sis gikk kvar til sitt, og de var visstnok det beste Oasis tribute-bandet. Det navnet som jeg faktisk flirer høyt av da jeg leste første gang, det Oasis. Det kanskje litt vanskelig å si, men I min internkåring så det her det aller beste bandnavnet. De spiller fortsatt stort sett I Storbritannia og gjør et poeng ut av å se helt likens ut som originalene, og I tillegg så bruker de de samme ampene og gitarene som Noel og gjengen. Oasis, det for øvrig det beste Oasis tribute-bandet. Det skriver de på nettsiden sin. Med andre ord, det å få høre Oasis-låta live til en billigere penge, det ingen umulighet. For her florerer tribute-bandene som ugresset bak do. Hva med Oasis-ent, No-Oasis og Foasis? Bonusen at alle de her visstnok skal være det beste Oasis tribute-bandet. Du får nesten bare gjøre deg opp din egen mening, men jeg synes I hvert fall at navnene I verdensklasse.
1: Oasis ble også gjenforent I fjor. I år ble låta Wonderwall spilt av etter Englands kamp I VM, og ble på en måte deres uoffisielle VM-låt. Det dukket sikkert opp flere tributeband I kjølevannet av det her også, men her I kveldsåpen skal du få de originale nå. Her Some Might Say av Oasis.

Det var Theo med I Don't Wanna Dance, og før det så hørte vi Oasis sin Some Might Say. Jeg skal bare ta med en trafikkmelding herfra. Jeg ser på Statens Vegvesen sine sier at på E134, altså i Oslofjordtunnelen, så veien stengt i retning mot Drøbak på grunn av et stanset kjøretøy, det sier Statens Vegvesen. Gå inn på Statens Vegvesen sine sider 175.no hvis du vil se mer detaljert informasjon om hva som skjer på veien der du er. Nå skal vi til en låt av Anastasia som ble en megahit på tidlig 2000-tallet. Altså den ble så megahit at til og med jeg husker den, selv om jeg bare var 2 år på den tida. Jeg vil tro kanskje at jeg har hørt den i ettertid, at det sånn jeg husker den. Men uansett, låta den handler visst nok om tida der Anastasia startet som artist. Anastasia skal ha sagt at hun da ofte ble fortalt at hun var for mye ditt eller datt, men at det disse tingene folk nå vil ha henne for.

0: meg.
1: Åh, den her får meg så lett på tårene, Trygve Skaug med Våpendrager. Selv om jeg ikke helt kjenner meg igjen i egenpersonen, men jeg kjenner meg kanskje egentlig litt mer igjen med den han synger til. Og da tenker jeg på menneskene i livet mitt som har et litt roligere følelsesliv enn det jeg har, som liksom klarer meg til å få meg til å se litt annerledes på ting, og som holder meg når jeg knekker litt, sånn som Trygve Skaug synger. Og ja, da forstår jeg at det virker er mega heldig. Nå skal jeg spille sangen fra den ikoniske 80-tallsfilmen Flashdance. Denne sangen var hele 6 uker som nummer 1 på den amerikanske hitlista.

Jeg heter Ingvild, og jeg ny på P1 med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.

0: gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild sin gråter, og nå det snart tid for nyheter her, men jeg, Mathilde Mørk, også tilbake igjen med mer av den gode musikken etter nyheteren. Og opp til nyheteren, ja, da skal du få Maroon 5 og Cardi B med Girls Like You.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Senterpartileieren frir nå til Høyre for å få vraket øken i CO2-avgifter fram mot 2035. Dette kan bli nok en krevende sak for rødgrønn side, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det kan det bli, fordi de klimapolitiske målsetningene på lang sikt da, frem mot 2035, og avhengig av ulike lønnsoppgjør og mange ting, men de krasjer jo med en del ting som handler om den personlige økonomien til norske husstander. Når klimapolitikken griper inn av gode grunner i folks økonomi, så er det en motsetning som også griper inn i politikken og forholdene mellom miljøpartiene og de mer partiene på rødgrønn side som har andre prioriteringer.
0: Om du vil høre mer om dette og andre politiske tema, kan du følge årets første partileierdebatt på NRK 1 akkurat nå. I Sør-England har et passasjertog sporet av og veltet nær Lewes stasjon. Bildet fra staden viser flere vogner som ligger på siden med redningsarbeidere og andre stående opp på toget. Så langt er det ikke meldt om skadde personer. Og vi heller oss i Storbritannia, for lederen for det britiske ytre høyre partiet Reform ber om ny tillit fra valgkretsen sin i dag. Det er suppleringsvalg i Clacton i England, og Nigel Farage har en uortodoks kamp om plassen i parlamentet.
2: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the recyclons from planet Sigma.
3: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes er høyrepopulisten Nigel Farages største motstander i valget om en plass i det britiske parlamentet i dag.
4: Og det er jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface i noen år nå og stilt opp i flere valg.
3: Sier Erik Mustad, dosent i britisk politikk ved Universitetet i Agder.
4: Nigel Farage, lederen for Reform UK, er under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
3: Til tross for dette er han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg i det hele tatt.
0: Sa reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Og til sist, en god kornsesong er i vente for norske bønder. Produksjonen av kveite og havre spesielt er ventet å øke med omlag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 årene. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Hvor jeg sitter og gleder meg til alt som skal skje den neste timen. Stikkordet, ABBA, 50 Cent og fantastisk musikk.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot!
1: Ja, det var Beyoncé sin Texas Hold'em, som kan være en type poker, men også altså en sang av Beyoncé. Med dette her albumet, så overrasket hun nok mange, for hvem skulle tro at hun skulle gjøre country? Men det, ja, det klarte hun veldig fint. Mathilde, her jeg har to timer igjen på P1, og det skal vi blant annet få høre historien om Abbas kanskje største hit. Ja da, det altså, de har jo mange, så jeg skal ikke begynne å rangere her, men Dancing Queen må i hvert fall være oppe der blant toppen. Og så skal du få være for morgendagen, og så skal vi høre om 50 Cent som har kommet med en serie av typen krim. Og hvis du vil høre hva det er for noe, så må du følge med her de neste, altså den neste timen. Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, da går du inn i appen, og så søker du opp kveldsåpent, og så trykker du på den knappen som heter send inn øverst i høyre hjørne, og ja, da kan du skrive hva som helst. Jeg vil gjerne høre hva det er du holder på med mens du hører på radio. Jeg har sett at noen rensker kantareller, og noen sitter på campingen og griller deilig mat. Bare å skrive inn til meg.

Funhouse sin engel. Jeg har fått en melding inne I appen NRK Radio fra ei som heter Tove. Hun skriver, hei og takk for et flott program. Det var trivelig da, Tove. Vi sitter I grillhytta på Perla nede I Vesterelv I Båtsfjord kommune. Og hun vil hilse til absolutt alle som kjenner oss, og spesielt til våres kjære familie. Masse hilsen fra Tove og Arnfred.

All in av Amanda Tenfjord. Ja, det samme dama som deltok for Hellas I Eurovision Song Contest for noen år siden. Jeg har altså fått så mange fine meldinger I inboxen her. Jeg begynner med Reidar. Hei, jeg ble litt rastløs, så jeg tok meg en tur I bilen fra Vennesla og til Iveland I Agder for å ta noen bilder. Her det 20 grader, hilsen Reidar. Og da søkte jeg opp hvor lang tid tar det egentlig det å kjøre? 30 minutter. Så det jo en liten tur bare for å ta noen bilder. Men da håper jeg det blir fine bilder av Reidar. Så til Siv Marianne, jo da, vi sitter og renser kantarell. Hvor sol på Senja I dag? Fin temp å plukke blåbær og kantarell I. Og det verste jeg vet, Siv Marianne, det å renske etterpå. Jeg kan gjerne plukke, men også sitte der med sånn pilkarbeid som tar evigheter. Nei, da blir jeg også rastløs sånn som Reidar. Men hun skriver videre, kan du være så snill og spille bare så du vet det med Stavanger-kammeratene, så du så snill. Masse god kinn fra Siv og Petter på Gunnfarnes I Senja. Og det kan jeg selvfølgelig gjøre, og god kinn, det klem for de som ikke har det I dialekten sin.

0: Ja, det var så mange kameratene med bare så du vet det. Et lite låtforslag der fra Siv Marianne. Nå skal jeg spille en låt av Inge Bremnes og Marie Tveiten, en å kvile øgå på. Og jeg tenker at vi kan la Marie Tveiten selv fortelle hva den handler om.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noen å kvile øgå på. Og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål. Men er jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje er fin å se på, er jo så klart. Men at du kan liksom kvile øgo, kvile blikket ditt på noen.

0: sin Don't Stop Me Now. Og fra en queen til en litt annen queen, så skal vi altså feire at ditt år, I 2026, det 50 år siden en av tidenes største poplåter kom ut. For eksempel så markeres det I Mexico City I dag. For litt siden kom besetningen fra ABBA med en oppfordring på sosiale medier om at vi bør ta på oss danseskoene nå I august og fest sammen med fans over hele verden. Denne uka så det fest I flere byer rundt om I verden. Det nærmeste arrangementet til Norge vel på ABBA-museet I Stockholm nå på lørdag. Og hvilken sang det som skal feires? Jo da, det Dancing Queen, av mange regnet som signatursangen til ABBA. Eivind Motland tar oss gjennom historien av denne ikoniske låta.
1: Der noe med Dancing Queen som bare treffer, og du har ikke lyst til å sitte rolig når du hører den. Sangen, som har hatt over 2 milliarder avspillinger på strømmetjenesten Spotify, gikk til topps på musikklistene I mange land da han kom. Et par augustdager I 1975 var Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson fra ABBA I studio med musikere for å spille seg gjennom et par nye melodier som den gang bare hadde tulletekster. Ifølge den offisielle nettsiden til ABBA hentet melodien med arbeidstittel Boogaloo, inspirasjon fra George McRae sin disco-hit Rock Your Baby, som var banebrytende innen sin sjanger. Innflytelse kom også fra trommingen på et album kalt Gumbo fra Dr. John,

0: Det var Espen Lind sin Scared of Heights. Da skal vi se på været for morgendagen. Statsmeteorolog Jon Smits. Jeg skal på en utendørskonsert I morgen kveld, og da jeg sjekket værmeldingen sist, så var det meldt altså høljeregn I Trondheim I akkurat det tidspunktet. Og så har jeg liksom ikke turt å sjekke værmeldingen siden. Må konsertantrekket mitt bestå av bare vanntette klær I morgen?
1: Det var det. Det litt spennende å se da. Det jeg tror det greit å være relativt godt kledd, altså for det hvis du nå ser litt på Trondheim på Yr for eksempel, som jeg gjør akkurat nå, så ser jeg da at det nok deler av dagen I morgen hvor det regn, men så tar det seg noen pauser også, så det kommer litt an på når den her utkonserten Det virker som det en periode kanskje litt på kvelden hvor det mindre regn enn det tidligere på dagen, og hvis vi kommer ut mot natta, så hvis du heldig, så det ikke den verste perioden I hvert fall.
0: Ja. Men regnjakke burde man ha med seg uansett.
1: Ja, og så det ikke så veldig kaldt, for luften egentlig relativt varm, så det fort en 17-18 grader altså.
0: Nei, det var trøst.
1: Ja.
0: Men du skal få ta resten av Norge også.
1: Ja, vi kan jobbe oss litt nordfra og sørover da. Hvis vi begynner på Spitsbergen, så har det vært relativt grått der I dag. Det var ikke så gærent I går faktisk. Det var til og med mulig å få sett litt av den der solformørkelsen, som var 90% der oppe I går da. Men dagen I dag så det nok vært mer skyt sannsynligvis kan jeg se også litt regn I lufta faktisk da rundt 5 grader bare I Longyearbyen det ikke så mye å skryte og det blir ikke ulikt vær I morgen heller Vestavind I en isfjorden og litt regn av og til ganske skyt og ja rundt 4-5 grader så det sånn at I Finnmark så begynner man egentlig ganske bra med oppholdsvær perioder med sol I store områder men det skyer på gang sør ifra relativt tidlig til de sørlige områdene kommer også drivende videre nordover utover dagen. Det har med seg litt I annen spredt regn da, som kan komme inn I de sørvestlige delene av Finnmark utover ettermiddagen og kvelden. Nord I Troms så begynner man også ganske bra med perioder med sol, men også her så det nedbør på gang sørifra. Den ligger I Nordland I dag og går langsomt

0: Så virker det som dagen skal begynne med regnbyger. Det har kommet inn regnbyger der I løpet av ettermiddagen. Det fortsetter litt I natt og første del av morgendagen. Og det gjør nok det meste av dagen. Også hvis vi I nord, da, et stykke nord for Bergen, men fra cirka Bergen og sørover, så avtar bygene utover dagen, særlig ettermiddagen I morgen, og tar seg en pause. Det blir periode med sol, og egentlig temperaturen stiger et stykke over 20 grader, for det ganske varm luft. Så kan det komme byger tilbake en enkelt plass da, I løpet av kvelden, først og fremst kanskje I områdene fra Bergen og et stykke sørover. Det vil også være noen byger først på dagen som går sørover gjennom Agder, så blir det litt lettere vær der antageligvis. Når det gjelder Telemark og Østlandet ellers, litt varierende skydekke, kan være litt gløtt av sol innimellom, men det nok også noen byger som driver og beveger seg I retning fra sør-vest og mot nord-øst, og enkelte av de bygene kan også faktisk produsere litt grann torden, men det kommer å gå litt dette også, og så blir det veldig varmt og litt sånn klam luft stedvis I Sør-Norge også I morgen, for den varme lufta litt over oss. I dag det faktisk vært helt opp I 24 grader I Romsdalen på Marstein der, men enda varmere hvis vi hadde flyttet oss til Kongsberg for eksempel, som hadde 26,8 grader på det varmeste I dag, og også ganske varmt ned andre steder, at Tveitsund, Telemark 26,3 og Bø I Telemark også 26,2, og de varmeste stedene både på Sørlandet og Østlandet I morgen også. Nordover, selv om det regner I Trøndelag mellom Romsdal og Nord-Vestland, så kan det faktisk dra seg over 20 grader også der, enkelte steder.
1: Og det jo en liten trøst, John Smits.
0: Ja, det ikke det verste man kan ha. Det kunne jo vært kaldt og regn, men når det litt varmere og regn, så det kanskje litt lettere å holde ut da, men så det noen som har hatt ganske mye gråvær I løpet av sommeren, altså mye mer gråvær enn de har hatt soldager. Ja, så det blant annet der hvor du befinner deg. Ja, så jeg tror nok kanskje at det noen som lengter etter en litt lengre periode med stabilt vær. Vi kan jo se, det kan jo være at det dukker opp senere I august, og så har vi jo september også, som mange av de siste årene har hatt mer preg av å være en sommermåned enn en høstmåned, faktisk.
1: Ja, da tar vi med oss det håpet videre ut I kvelden, statsmeteorolog John Smits, og så tar jeg med

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Joshua Caddison med Jesse. Jeg har fått en melding fra et par på Kroatia. 33 grader på terrassen og kveldsmørket seng seg her I Kroatia. Livet kan ikke være bedre. Hilsen Heidi og Terje. Og det hørtes jo helt nydelig ut. Nå skal jeg til noe litt andre ja, slags musikknyheter. Vi skal til en tv-serie hvor 50 Cent har byttet ut mikrofonen med boksehandsker. I alle fall bak kamera. Rapstjerna ikke selv med I Fightland, men står som produsent på en ny krimserie fra boksemiljøet.
2: I'm about to drop my new original series, Fightland, and y'all better watch it. Let's get it.
1: Ja, kraftig oppfordring fra 50 Cent der. Og boksing ikke akkurat ukjente territorium for Curtis Jackson, som han egentlig heter. Han vokste opp I Queens I New York og begynte å bokse allerede som 11-åring. Og som voksen tok han steget helt inn I boksebusinessen og startet eget promotørselskap. Så når Fightland legger handlinger til boksmiljøet, rapperen med andre ord på ganske kjent grunn. I serien møter vi den tidligere tungvektsmesteren Duke Kilroy. Etter 8 år I amerikansk fengsel vender han tilbake til London for å finne mannen som drept broren hans den samme kvelden han ble verdensmester.
3: 8 years ago, I had everything I wanted. And in one moment, Kingsley took everything from me. Now I'm gonna take everything away from him.
4: I haven't seen her around in these months.
5: We've put you in charge of the family business.
6: That's right.
1: Her snakker vi hevn og selvfølgelig en solid dose juling også utenfor ringen. Fightland foreløpig sluppet I USA, mens Europa skal følge senere I august. Om serien dukker opp på en strømmetjeneste her hjemme, det spørs, for mottagelsen blant publikum har så langt vært omtrent like hyggelig som en uppercut. I skrivende stund står serien Fightland med 4,7 av 10 på IMDb. Heldigvis har han flere hits på samvittigheten, blant annet den her.

Ja, 50 Cent sin In The Club, og ny altså, så klokka ja, 9:04, og det betyr at jeg skal slippe til nyheteren her på kanalen en gang til. Men før det så får du Sherry O av The Monroes. Jeg vet ikke om det går an å ikke synge med på den her. Det nesten som de tar over hjernen din og ja, befaler deg til det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi kan ikke garantere at Norges pris holder seg på 50 øre frem til 2029. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partileierdebatten i Arendal i kveld. På spørsmål om man kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa Arbeiderpartileieren at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke er mulig å slå fast at prisen holder seg på dagens nivå hele perioden.
1: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det er ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, i lys av den energisituasjonen vi er, så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik fra det som er i dag, men jeg tror vi må...
2: Hva er ikke veldig avvik da? Er det 10 øre? Er det 15 øre?
1: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
2: Hva er strømstøtten på første
1: gang? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få de anslagene, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
0: Intervjuet var Mats Rønning. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet økt til 273 mennesker ifølge katastrofestyresmaktene i landet. 377 personer er fremdeles savnet. Flere byer vest i landet ble rammet av skjelvet som hadde en styrke på 7,4. En person er siktet for grovt skadeverk etter en boligbrann i Østre Toten. Det var i går ettermiddag at det brann kraftig i en tomannsbolig i kommunen. Politiet skriver at opplysninger på staden har ført til at en person er pågripen. Ingen skal ha blitt skadd i brannen. Riksdagen i Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Den svenske regjeringen ville egentlig ha 13 års grense, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
3: Dette så de at de ikke ville få flertall for i riksdagen, fordi noen av partiene, enkelte representanter der, ville nok ikke stemt for. Så fikk man i stedet med seg sosialdemokraterne på et annet forslag, et forslag på 14 år, og det går nå igjennom. Dette er noe av det siste regjeringen gjør før det er riksdagsvalg her i Sverige 13. september. Det var viktig for dem å få det igjennom. Det skal innføres fra 10. september, og det var nesten et hastevedtak å få det igjennom. Dette er for å få bukt med den kriminaliteten som Sverige har vært ramt av i mange, mange år.
0: Og til sist har vi med at Storbritannia opplever nå sin varmeste dag i år. 38,1 grader ble registrert i Vest-London ifølge landets meteorologiske institutt. Det er 0,1 grader høyere enn førre rekord som ble sett i juni, men augustrekorden fra 2003 er fremleis ikke slått. Da nådde gradestokken 38,5 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Og her går vi inn i siste time med ukas Kveldsåpent. Jeg synes det er på ekte skikkelig hyggelig å høre fra deg som hører på. NRK P1. For eksempel her så har jeg fått en melding fra ei i Hammerfest. Hun synes vi har et hyggelig program, og de har kjørt fra Vardø og er nesten hjemme i Hammerfest. Sol hei veien, flott tur. Hilsa til alle, klem fra Else Karin og Harald. Send meg da en melding i appen NRK Radio.

Fin med Silence by the Night. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg her I P1 den neste timen også. Og akkurat nu så står jeg og smaker på en kjærlighet på pinne, som sier den skal smake kjøttbolle, men ikke blir lurt. Det gjør den på ingen måte. Den smaker kanskje litt mer sånn bringebær, kirsebær, ja, noe sånn kunstig frukt. Så jeg får ingen kjøttbolle av den her. Men bortsett fra kjøttbolle kjærlighet på pinne, så skal jeg den neste timen være innom det siste nytt fra japansk musikk. Så skal vi også til noe Sigrid I Seattle, og så blir det også en filmanmeldelse I kveld, og jeg gleder meg til det. Du vet hvor du finner meldingsinboksen. Den I appen NRK Radio. Søk opp dette her programmet som heter Kveldsåpent, og trykk på send inn. Nå skal vi spille en låt fra Marit Larsen, og Marit Larsen, hun kan du se opptre på Revolver I Oslo nu på lørdag. Og hvis du vil finne det lenger nord, så skal hun dit også. Først til Trondheim, nei, først til Sortland, så til Trondheim, og så til Tromsø 28. august. Her jeg ser.

Marit Larsen med Jeg ser. I helga så spiller Dagny på Øya-festivalen som pågår akkurat nu as we speak. Hun skal ikke bare spille på Øya-festivalen, hun skal også avslutte hele greia. Mer om det her, det skal vi komme innom senere på P1. Men jeg har også fått en fin melding her. Jeg har fått en melding fra Ellen. Vi på tur fra Oppdal til Melhus. Vi har hatt en kjempefin dag på Oppdal. Og så hilser hun fra Thor, Andreas, farfar og farmor. Og apropos Dagny, eller det var ikke så apropos. Jeg snakket om Dagny I stad. Hva? Fordi her låten hennes som hun ja, I spillelistene våre som her på P1. C'est la vie.

0: Arif sin Hellig, og før det så hørte vi Dagny sin Cela Vi. Vi tar selvkritikk her I Kveldsåpent for at vi spiller veldig lite japansk punk. Det skal vi gjøre noe med nu. Tormod Ingull, han kom I går I skade for å høre ei plate med den japanske punkgruppa Otoboke Beaver, og han ble helt frelst.
1: Ja, dette Ja, jeg tror vi bare starter det her med en låt. Dette sangen Do You Want Me To Send A DM? Kort og kontant, sangen klokker inn til 12 sekunder faktisk, og de har en del sånne låter av dette bandet, godt under halvminuttet. Og damene I Otoboke Beaver, de begynner faktisk å bli veteraner I punkfaget. De ga ut debutplata si I 2011. Og de viden kjent også utenfor Japans grenser. De spiller stadig rundt om I verden. De var og varme opp for Foo Fighters på sommerens turné, også I Oslo.
2: Of course, tonight, to play with Otoboke Beaver. We have a very big love of... All of the amazing Japanese bands.
1: Og de har opptrådt på Glastonbury. Så dette et kjent band. Litt smalt, men kjent. Men altså, grunnen til at Otoboke Beaver plutselig har dukket opp I nyheteren, det en hendelse på en konsert I Osaka I april. Det var pakkfullt når bandet gikk på scenen. Det var usedvanlig god stemning og høy energi hos publikum. Kanskje var det fordi at bandet spilte den låten som vi nå skal høre I sin helhet. Dette sangen You're No Hero, Shut Up, Fuck You, Man Whore.

0: Jeg fikk ikke helt tak på hele teksten der, men det sikkert samfunnssatire. Uansett, energien hos publikum den kvelden, den smittet selvsagt da også over på dem på scenen. Og I et overilt øyeblikk, så pelmer gitarrist Yoshi gitaren sin ut til publikum. Yoshi, hun altså en av de mest energiske gitaristene du kan tenke deg. Hun gir gjerne hele veien, dessverre også når hun nå kastet gitaren på publikum. Gitaren for gjennom lufta og traff en tilskuer rett I hodet. Og fyren gikk rett ned for telling og ble I høy hast sendt til sykehuset med nakkeskade og et stygt kutt I panna som krevde 7 sting. Og denne historien har nå dukket opp I media fordi at bandet først nå kommer med en offentlig beklagelse til den uheldige publikummen. Jeg har også lagt merke til at det en del som forsvinner I oversettelsen fra japansk til engelsk rundt om I verdens musikaviser, så historien litt forskjellig fra nettsted til nettsted. En avis hevde at gitaristen alltid kastet gitarer på publikum på hver eneste konsert. Noen hevde at det var vokalisten som kastet gitaren, mens andre en hevde at bandet bare nesten ba om unnskyldning, men I stedet ga arrangøren en del av skylden. Men bandet la seg også ordentlig flat og beklaga det hele, og det skal ikke skje igjen, sier dem. Det tok bare litt av den kvelden, fordi konserten var en del av avskjeden til trommeslageren, som med dette gikk ut I mammaperm. Men med vikarierende trommis, så bandet stadig på veien og spiller konserter både I Japan og USA de nærmeste ukene, hvis du skal dit.
1: Ja, sånn, da har dere fått litt japansk punknytt også, uten at vi kan love at det her blir noe fast spalte. Eller kanskje jeg må be Tormod om å gjøre det til det, det her var jo ganske underholdende. Men her har dere enda en låt, dette Let's Shopping After Show, og du må ikke se en annen vei nå, for da kan det være at du går glipp av låta.

Ja, Tolu er sammen med Sam Oppo. Ku Mia Love Me To Find You. Nu ska vi over til en helt annen, men også norsk artist. Han heter Ramon, og han skal legge ut nå I september, tror jeg det, eller var det oktober, I høst I hvert fall, på en sånn liten turné der han skal ha liksom, litt sånn ekstra konsert. Med litt andre greier. Vi vet ikke hva det for det hemmelig. Så jeg må bare si det. Men her vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det så horrible.

Ja, Sigrid skriver på Instagram at det føles ekstra spesielt å dele den med verden når kjæresten satt bare noen meter unna, og at dette var en av hennes favoritt live øyeblikk noensinne. Vi gleder oss til den eventuelt blir gitt ut. I mellomtiden så får du en av hennes mange gode låter. Her Burning Bridges.

Og det var Admiral P sin skal ikke gi opp. Jeg har tatt en tur inn I innboksen min, og her altså så det mye fint, blant annet Torbjørn som sitter I kolonnekø på vei fra Oslo til Voss, og han vil gjerne hilse mammaen sin som sjåfør. Og så var det Bente da, som sitter på hytta I Kirstrand under varme lampa og hører på regnet og kveldsåpent. Som barna 80-tallet har vi vokst opp med sommerkveld. Ja, det radio. Det betyr radio, ja, skriver Bente. Og det jo jeg veldig glad for da, at jeg får ha noen sånne barna av 80-tallet sammen med meg her I kveld. Nå skal vi til en skikkelig god låt. Dette A Little Too Perfect.

Alexander Denstad med A Little Too Perfect. Og nu skal vi til en filmanmeldelse. Science fiction-eventyr The End of Oak Street har Norges premiere denne helga. Her spiller både Anne Hathaway og Evan McGregor et foreldrepar som må redde barna sine når forhistoriske monstre går løs på nabolaget. NRKs kritiker Birger Westmo har sett The End of Oak Street og sier at den en skygge av en bedre film.

0: spenningsoppbygging mot et nostalgisk bakteppe. Dessverre skuffer filmens digitale effekter, som handlingen I stor grad avhenger av. Samtidig blir forsøkene på å berike personkarakteristikkene alt for tynne. Derfor ender The End of Oak Street opp med å være en skygge av bedre filmer fra tiåret den så gjerne vil emulere.
1: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
0: Anslaget fører oss inn I et forstats-Amerika, likt det vi husker fra for eksempel E.T. og Poltergeist. Historien til og med lagt til 1982, året da begge de her filmene kom. Her møter vi familien Platt, spilt av Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella og Christian Convery. De opplever et mystisk fenomen som isolerer nabolaget og setter all I stor fare. De blir nemlig jakta på av store forhistoriske skapninger, og nå må de finne ut om de kan komme seg ut av denne situasjonen. Samtidig har Mitchell gitt hver av figurene egne utfordringer som virker oppskriftsmessige og mangler grundige forløsninger. Det gjelder mamma Denises forfatter Drøm, pappa Gregs arbeidssituasjon, datteren Audreys følelsesliv og sønn Brians problem med en mobber. Mitchell maler med for bred pensel til at figurens sideproblemer blir mer enn skjematiske fotnoter av liten interesse. The End of Oak Street bruker altså 1982 som utgangspunkt, og lykkes I å bruke datidens mote, musikk, design og populærkultur som nydelige tidsmarkører. Hadde filmen også brukt datidens spesialeffekter, kunne den kanskje vært morsommere å se på. Skapningene har nemlig et digitalt preg over seg, som ikke overbeviser helt fordi den taktile følelsen mangler. Foto og lyddesign holder heldigvis høy kvalitet, slik at dette en film for de store kinosalene. Til sjuende og sist blir The End of Oak Street likevel ikke en spesielt minneverdig film, først og fremst fordi den bleikner mot sine åpenbare forbilder. Jeg ser nok heller E.T. og Jurassic Park om igjen fremfor The End of Oak Street.
2: Oh my god, run!
3: Terningkast 3.
4: Ja, det var Birger Vestmos dom over den nye kinofilmen The End of Oak Street. Så kan du lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Litt mer musikk. Her Wonderchild av Christian Walz.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Ingrid Vårvik sin Bare en mann. Og nu utfor mitt lille studio her så begynner det å bli mørkt, og det betyr to ting. Det betyr at sommeren på hell, og vi går over I høstlige tider, men det betyr også at kveldsåpent snart over for denne gang. Men jeg har et par låter til klar, og vi starter med den fineste Kevin.
1: Van og Tese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på Men han hører ikke forskjell på gresk og finans

for et nydelig, nydelig samarbeid mellom Halva Priset og Maria Mena. Dette er låta «Den fineste Kevin». Klokka den begynner å nærme seg I 10, ja det bare... Nå 3,5 minutt igjen til det slagen 10. Det ser også ut for vinduet her, for der det begynt å bli mørkt, I hvert fall her I Trondheim. Og snart så det nyheter, og etter nyheteren så får du selskap med Oskar Fjørtoft I kvelden med Oskar. Han skal få besøk av mannen bak ro-fenomenet, Ole Fjørstad. Og bli, altså, han jo bedre kjent som Mr. Ro-Ro. Og så blir det selvfølgelig masse av den gode musikken vi spiller her I P1. Da sier jeg takk for meg. Mitt navn Mathilde Mørk, og dette var kveldsåpent for I kveld. Når jeg setter I gang låta her, så heter den Pray For Me av The Weeknd, og så det også Kendrick Lamar som med på den, og den

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. To personer alvorlig skadde etter et tog sporet av og velta i Sør-England, melder Sky News. 11 personer skadde i ulykka. Bilete fra staden viser flere vogner liggende på siden med redningsarbeidere og andre som står oppå toget. Under kvelds partileierdebatt kaller Høyre-leier Ine Eriksen Søreide Jonas Gahr Støre for henne hovedmotstander. Høyre gjorde et krisevalg under stortingsvalget i fjor, og nå halvparten så store som Fremskrittspartiet ifølge NRKs siste måling. Likevel rekner ikke Søreide FRP-leier Sylvi Listhaug som sin største motstander.
1: Det er uten tvil Jonas Gahr Støre, det er helt naturlig. Jonas, jeg gode kollegaer, jeg tror vi skal få til en god debatt. Men det klart at vi i godt driv nå med kommunemålingene, som gode, og vi har også hatt litt oppgang på målingene nå i siste, så jeg gleder meg.
2: Men det et stikk igjen, og betyr det du nå sier, han din fremste motstander, at du klar til å sitte i en Listhaug-regjering?
1: Jeg tenker vi skal la de tre årene som frem til valget få gå, og så ser vi hvordan posisjoner og partier fordeler seg da.
0: Intervjuet var Nina Oving. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved det eneste kjernekraftverket i landet. Årsaken den låge vannstanden i elva Donau.
3: I formiddag ble Tjernavodas andre og siste reaktor stengt ned, sa Christian Busoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen. Årsaken at det for lite vann i Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleie i forrige uke sprengt vekk. Vannstanden i Donau ventet å forbli lav i tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
0: Det er ikke kjent når kjernekraftverket vil komme i drift igjen. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester EC til NRK. Selskapet har vært hovedsponsor av songkonkurransen i 6 år. EC skriver at de takksomme for støtta og har sett stor pris på samarbeidet. Og til sist, Sander Skottheim på langt vei ute av gullkampen på tikampen i friidretts-EM. Under spydkonkurransen måtte Skottheim se seg slått, og en tysk duo tok flere poeng. Men Skottheim har fremleis en god sjanse for bronse. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Simply Red, Something Got Me Started. Det var den spede begynnelse det på denne kvelden her på NRK P1. Hallo, mitt navn Oskar Fjørtoff, jeg er klar og gleder meg til å tilbringe de neste to timene I lag med deg fra nå 10 til midnatt. Ja, og nå jo det sånn at for veldig mange nå så begynner ferien sakte men sikkert å bli ferdig. Kanskje har du bare I morgen igjen, eller som meg tilbake til ferie, cirka I dag. Ja, det vil si, forrige veke så hadde jeg sending fra Ålesund, så da kombinerte jeg på en måte litt ferie og sending. Jeg vet ikke om det lov, om det lov I det hele tatt, men jeg var I hvert fall hjemme og hadde en liten sending, så jeg fikk hatt en del familietid og litt hjemmekontor da. Og nå jeg altså tilbake på kontoret og tilbake I radioen. For deg som hører på, så håper jeg at din sommer har vært bra. For en sommer vi har å se tilbake på, altså. Det har vært mesterskap, det har vært sommer, det har vært regn, det har vært sol, det har vært friidrett, og det mye å se tilbake på. Men kanskje da, siden jeg nevnte det, så jo det kanskje mesterskapet I fotball, Norge I VM, som det som sitter aller mest fram på tuppen av hukommelsen. Og roinga. Vi har jo rodd I hele verden. Rett og slett, roinga har tatt totalt overhand. Og jeg tenkte at for å ikke bare oppsummere roinga, men se litt fremover også, hvordan skal vi klare å legge dette mesterskapet bak oss? Jeg har invitert en fyr på besøket, en som sto midt I det, om ikke fremst, til og med. Jeg har invitert inn påfunneren, nei det ikke et ord, oppfinneren av ro-begrepet, av ro-fenomenet som vi har sett I sommer, altså ikke roing på sjø, men roing på land. Ole Frøystad, også kjent som Mr. Ro-Ro, kommer på besøk her I kvelden på NRK P1 I kveld, og vi skal prate litt om sommerens eventyr, men også se fremover mot et eventuelt EM og det som skal komme. Så jeg tenker at jeg går og henter Ole, og så setter jeg på musikk fra Zimmermann og Agneta Feltskog til deg som hører på, og så tar vi en prat med Mr. Ro-Ro veldig, veldig snart.

0: stoppe oss. Musikk fra Zimmermann. Det var Riper i lakken her på NRK P1. Vi har fått vår siste sommergjest, kveldsgjest Ole Frøystad. Velkommen inn.
1: Takk.
0: Det er bedre kjent som Mr. Roro. Du har jo laget et fenomen, Ole, som har tatt hele verden med storm. Vi begynner der. Ja. Hva skjedde? Hvordan ble dette ro-fenomenet til?
1: Ja, det tok meg med et sjokk, det for å være helt ærlig. Det var ment å bare støtte landslaget og få deg til å prestere og virkelig være en sterke, powerful 12. mann med et fett heierop. Det var planen, og så tok det helt av. Jeg tenkte det kom til å bli kult, og folk kom til å like det, men helt over all forventning.
0: Ja, og det er jo noe som virkelig har tatt været med storm. Altså, jeg så når det var Champions League-kamp denne veka, da satt Union der, etter de som Bodø-Glimt møtte, de satt og rodde når de kom tilbake til Norge. Så det har jo skjedd overalt, og du har 6 millioner visninger på en film der dere ror i New York. Det er jo, altså, det var helt spinnvilt. Kan du ta oss med på reiser fra du sitter der og tenker, ja, kanskje det er artig at vi ror, til at hele verden ror?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Altså, jeg fikk en idé, eller jeg så noe kult, skal jeg si. Det var det over 10 år siden, da så jeg Rosenborg spille. Og de hadde et heierop der de ropet Rosenborg uten noen bevegelser, og så deler de inn Rosenborg i 3 deler. Så ene del av stadion sier ro, den andre sen, Borg. Og dette trykket ro skapte, og dette klanget på stadion på Lerkendal, det ble jeg helt fascinert av. Jeg ble forelsket i det, rett og slett. Jeg bare fysøren, hva for ikke de bruker ro for bare det? Og så gikk noen årene, og jeg så Rosenborg-kampen for at jeg hadde lyst til å høre det heier oppe der. Og så kom 2025, og jeg skjønte, fysøren, nå er det sannsynlig at Norge kvalifiserer seg til VM. Så da jobbet jeg i noen måneder hardt med heierop, og hva vi må ha noe fett når vi er ferdig. Fikk en skikkelig drøm og passion for å... Jeg ville sette Norge på kartet, og jeg hadde en setning i hodet mitt som gikk, jeg har lyst til å revolusjonere heieropa i VM. Ja. Altså, har noe dritfett, for at det er ingen som har hatt noe veldig kult. Jeg husker Island, men vi trenger noe fett. Og imens jeg drev og jobbet med litt og hørte på musikk og studer på, dunk, plutselig kom det opp et lys. Husker jeg det som skjedde med Rosenborg og ro der, og så satt de to sammen, og da bare, det er noe perfekt. Det var akkurat det vikingene gjorde, og før de gikk til kamp, dette er jævlig. Ja. Og så møtte jeg Olli Berge. Olli Berge var på ballet, og alle er det til deg for at de hadde lyst til å ta dette med på stadion, for dette hadde vært ingenting hvis ikke Olli Berge ville bruke det. Der ble jeg veldig glad i det, og all ære til de norske supporterne som også tok det til hjertet og bare gønna på i VM. Så da ble det en greie.
0: Ja, tenk det da. Og nå tror jeg du kan gå over hele verden, og hvis du slår 2 ganger i en vegg eller i et bord, så er det en eller annen som vil ro uansett.
1: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Men det her, Ole, er jo ikke bare vår et veldig kult nasjonalt fenomen, men for deg personlig så har jo det her også skapt det som potensielt kan bli en ny karriere, eller du har jo, nå vet ikke jeg hvor mange følgere du hadde på Instagram før dette mesterskapet her i sommer, men jeg ser jo nå at nå har du 150 000 følgere, og du har altså flere millioner visninger på roing i New York, og altså hva er det her, hva har skjedd med ditt liv etter du ble Mr. Roro?
1: Ja, nei, enormt med oppmerksomhet til det har det blitt. Så fra å være i USA og være med i boble til å gønne på der borte, og ikke helt vite hva som skjer utenom boble og utenfor VM. Jeg har bare hørt rykt om at, ja, hva du holder på med der borte? Og jeg bare, nei, jeg bare gønner på for landet og landslaget. Og så kommer jeg hjem igjen og til å bli veldig kjent igjen. Så det har forandret veldig mye, for det, når jeg går i gata så hører jeg ro her og ro der, og liksom, å, det er romannen der, Mr. Roro. Så det er noe veldig gøy. Karrieremessig så er jeg tilbake i vanlig jobb, og ja, og så driver jeg og ser på hvordan kan jeg gjøre dette videre? Er det noe å bygge videre på?
0: Ja, for blir det mer roing?
1: Vi skal ro, men jeg tror vi skal holde det til fotballet og til stadion. Ja. Det kan, jeg tror vi nordmenn rodde så steike mye at nå skal vi ha en liten pause, og den jeg helt med på, for jeg rukt som en gallen selv, så jeg tror kanskje vi, vi skal holde det til, til stadion og landskampene. Jeg tror ikke vi blir lei det, for at... Ja, nei, det det jeg tenker.
0: Ja, det høres lurt ut. Du har ikke fått sånn strekk i armene for å ha rodd for mye eller noe sånt?
1: Jeg har fått påkjenning i ryggen der, altså. Nei, det har gått veldig fint.
0: Ja, veldig bra.

0: Gracie Abrams, I love you, I'm sorry, her på NRK P1 i kveld med meg, Oskar Fjørtoft, der jeg har fått storfint besøk da, av Ole Frøystad, også kjent som Mr. Roro, og du har jo altså da vært i USA i sommer, du omtalte det som en boble, som du ikke visste heller, du visste ikke helt hva som skjedde rundt, vil du ta oss med litt tilbake til USA, det er jo det største for veldig mange dine sommeren her. Hvordan var det for deg å gå rundt der i Amerika og være nordmann?
1: Det var spesielt. Jeg har aldri vært utenfor Norge og fått så mye oppmerksomhet. Alle ville ha en bit av den norske kaka, for å si det sånn. Og vi nordmenn, vi ble noen kjendiser der borte. Bare vi hadde på oss landslagsdrakt, så kom folk bort og sa ro, ro, ro til oss. Og jeg møtte mange supportere som kom bort til meg, norske supportere, og sa «Du, vi er jo kjendiser her borte med det her norske rogreiene, det her dritfett! Vi får ikke fred!» Så det var veldig gøy å høre. Ja. Så vi nordmenn, vi koset oss der borte.
0: Ja, det så jo sånn ut, det må jeg si, fra en som fylte mesterskapet fra Norge, så det ut som at det var deilig å være norsk i USA, altså.
1: Ja, det var enormt. Det var et eventyr.
0: Ja, virkelig. Men hvis du nå skal se på det, på en måte, det som skjedde på fotballbana, kampen, er det på en måte et øyeblikk som utmerker seg fra, eller en kamp som du har et litt spesiell minne fra?
1: Ja, det er det. Begge kampene på Metstadion i New York, både mot Senegal og Brasil, var veldig, veldig spesielle. Men Senegal kanskje mest, for at da var vi så å si mest nordmenn, og mest nordmenn samlet i en seksjon i forhold til de andre stadionene. Når det ble playoff, så var det mindre nordmenn, de mest gjerdige supporterne var nå der, og måtte få med seg gruppespillet, for ingen visste hvor langt vi gikk, sant?
0: Nei.
1: Så Senegal-kamp er, da hadde vi vunnet mot Irak, og så var det sånn, ok, nå er det Senegal, det er liksom, den må vi vinne. Vinner vi denne, så er vi good. Mm. Frankrike-kampet ble liksom, ja, den ble litt kjedelig, vi sparte litt spillere og sånn, og forståelig nok, det støtta jo 100%, så Senegal-kampet var helt ville, og da, ja, altså forspillet med supporterne i regnværet utenfor New York, vi bare danset rundt i regnet og i sølepyttene og rodde i sølepyttene og koset, altså helt vilde stemning, og så kommer vi inn på Senegal, og så er det et sånt trykk, og roinga ser nå bare helt insane ut, pluss at det var første kamp der Ødegård og gutta rodde med oss, det var et enormt øyeblikk for min del, jeg hadde liksom drømt om bare, åh, kan ikke de roet med oss, det hadde vært så fantastisk, og så gjorde jeg det der, da sto jeg bare og jeg var speechless, tårevåt i øynene, og det var et av mine største øyeblikk var den kampen der, topp tre hele VM.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det var jo også den kampen der vi skjønte at shit, vi går videre. Norge har nok i det mesterskapet her å gjøre.
1: Ja.
0: Selv om vi hadde trua før, selvfølgelig, men der fikk vi bekreftet det da.
1: 100%, og så hadde vi til og med Times Square. Vi hadde vært der noen ganger før. Vi var der vel totalt 4 ganger, men dagen før, eller rett etter Senegal, da samlet vi nordmenn der på Times Square. Og da, det var helt pakk rundt den kampen der. Det var helt vilt.
0: Ja, herlighet. Ja, det er bare å minnes tilbake til det. Får litt frysninger når du prater om det, fordi det var stort for alle, både de som var i USA, de som var hjemme, og de som var sikkert over hele verden. Det var kult det vi fikk oppleve. Jeg tenkte at vi skal se litt fremover nå, Ole.
1: Ja.
0: Vi skal se litt fremover mot EM, men vi smeller på noe musikk fra Ingebjørg Bratland aller først.

0: If Tomorrow Never Comes av Ronan Keating här på NRK P1. God kväll till dig som hör på och god kväll till vår sommargäst eller postsommargäst Ole Frøystad, Mr. Roro, som har tagit vara med storm då med ditt ro-fenomen. Och nu har vi mimrat lite tillbaka, Ole, sett tillbaka på USA och VM. Nu tänkte vi ska se lite framåt, för EM-kvaliken är ju rätt runt hörnet allerede. 24 september så möter vi Danmark på Ullevål. 27 september möter vi Portugal. Hvordan er følelsen fram emot denne EM-kvaliken og et nytt mesterskap da, forhåpentligvis om 2 år?
1: Ja, den er, og jeg gleder meg. Jeg gleder meg veldig til disse kampene, for det, og det tror jeg resten av Norge også, for det vi har lyst til å kjenne på denne fellesskapsfølelsen som vi hadde i sommer, og jeg tror mange gleder seg nå til disse kampene. Så det veldig deilig at de kommer allerede i september, og at vi bare har cirka 2 måneders pause mellom siste Norge-kamp i VM. Så det blir fint.
0: Ja, men hvordan tror du trøkket blir nå da? Fordi, altså, jeg så jo kampen i Oslo, og jeg opplevde jo en enorm interesse fra folk som har sett Norges kamper de siste 20 årene, og fra folk som kanskje aldri har sett en Norges kamp siden typ 90-tallet. Hvordan tenker du det blir? Vi burde nesten ha større stadion etter hvert.
1: Ja, det kan godt hende. Hvis det fortsetter sånn som det er nå, så er det sannsynlig å tenke at vi bør ha en større stadion, for det kommer til å være utsolgt i lange tid fremover. Det tror jeg.
0: Og de 2 kampene i september er jo utsolgt allerede, og var ja. Vel det omtrent før VM begynte.
1: Ja, de er utsolgt, og nei, det blir spennende å se hva som skjer på den stadion der. Jeg tror vi har nå sist vi rodde på Ullevål stadion da, for eksempel, det var nå mot Sverige i juni.
0: Ja, stemmer.
1: Og det var en del som var med, men det var kanskje, jeg sier, en sjettedel av stadion, altså det var kun den ene kortsida der så rodde, men nå, liksom, nå håper jeg å se for meg at nå vil nok hele stadionet være med.
0: Ja, det er veldig kult.
1: Ja, så det kan nok bli en spesiell situasjon der hvis hele Ullevål faktisk ro nå, da, å fy søren, det kan bli skikkelig trykk.
0: Ja, det er rått. Jeg husker, jeg var på den Norge-Sverige-kampen og så bort på Oliberg og satt da i lag med Jonas Thomassen, som da er han som står bak denne viking-blodlåta.
1: Ja,
0: i lag
1: Jonas,
0: med Oliberg. Og da husker jeg, da var Jonas veldig på å filme Jonas Thomassen der,
1: ja.
0: Og ville filme dette her, og tenk nå for en film han kan få når hele Ullevål, altså alle kommer til å bli med Ole.
1: Ja.
0: Det tror jeg du bare kan tenke at det skjer.
1: Ja, det tror jeg faktisk skjer. Nå tror jeg alle har blitt såpass oppvarme at det er klink. Alle er med.
0: Ja. Har du trua da på Norge i et nytt mesterskap som fotballnasjon?
1: Ja, veldig, veldig trua på det. Nå har vi fått mesterskapserfaring, og gutta har blitt godt kjent, og nei, nå, de vet hvor de vinner kampen nå, for å si det sånn. Ja. Så dette her, dette skal gå veldig bra.
0: Det er jo tidlig da, det er 2 år til et mesterskap, men jeg skal likevel få en liten spådom her fra deg, Ole. Hvor langt tenker du akkurat nå at Norge går i EM 2028?
1: Jeg tror vi kan gå minst like langt det hvis vi kommer til EM, det tror jeg.
0: Ja, vi kommer til EM.
1: Ja,
0: ja, vi er såpass optimistisk ja, må vi være. Altså.
1: Ja, ja, dit kommer vi, og så, nei, vi skal lenger enn kvartfinale denne gangen.
0: Nydelig, da vinner vi da.
1: Ja. Chill.

0: Og nå er jeg tilbake i jobb, og da ble jeg litt sånn nysgjerrig. Hva er det, hva, altså, hvem er Ole Frøystad bak alle roinga?
1: Jo, det kan jeg fortelle. Jeg jobber med barn med autisme. På en bolig, så er jeg fagkoordinator der nå. Jobber 100% med det, men jeg er egentlig utdannet lærer.
0: Ja.
1: Og har jobbet på barneskole i ja, 3 år. Jobber 3. og 4. trinn. Og ja, jeg er fortsatt der og jobber litt som lærer innimellom. Så det er det jeg driver med. Veldig glad i barn og energi i deg her. Det gir mye, mye glede, og det er mye vi voksne kan lære til. Så jeg er veldig glad i jobbene mine.
0: Ja, hva er det fineste da? Med å, nå sa du litt av det med energien, men hva er det du liker aller best med jobben din?
1: Det er å bruke tid med barn. Jeg får veldig, veldig mye fra deg. Masse glede, og de er så ufiltrerte og liksom upåvirket og bare er seg selv og tuller og tøyser. Og jeg er veldig glad i å tulle og tøyse selv, så nei, det er en god match, altså. Det er veldig gøy.
0: Ja, for er det noen likheter med det å jobbe med unger kontra å jobbe eller være fotballsupporter? Fordi det er jo, altså når man ser fra USA bilder og med roing, det er jo mye leik og moro. Ja. Det går det der også da.
1: Det er noe det. Du, på stadion, du herjer, og du herjer med ungene. Du roper, brøler og ler og ja, du lever litt i nu da, akkurat som barna gjør. De er bare her og nå, null bekymringer hele tiden, og det kan han lære seg.
0: Ja, det er helt nydelig. Jeg tenker at det er jo fint, og det tenker jeg Olli Berg også har vist oss i sommer, at det å slippe hemningene litt løs og bare ikke bry seg så mye om hva andre tenker. Det synes jeg var noe av det fineste også med å se både fra USA og også i Norge, at folk går og synger i gaten, og at folk er bare sånn, nå, vi lever bare her og nå, ja. Og så vi helser på hverandre, vi klemmer hverandre, vi er i lag.
1: Ja.
0: Det synes jeg er helt nydelig.
1: Det er jeg helt enig. Dette er så fint at nordmenn kom litt ut av skalet sitt, og dreit litt i hva andre folk tenkte og syns da, det synes jeg vi har trengt så lenge, så nei, vet du hva? Det har vært fantastisk fint å se.
0: Ja, og så ser jeg også at du har hatt en innholdsrik sommer ellers, det har jo blitt litt roing, jeg så blant annet at du var på Vinje Rock og rodde på den festivalen.
1: Ja, stemmer. Ja, da var jeg der, så var det mange som kom opp og sa, vi må nå ro, og
0: ja.
1: Og så hadde vi noe som heter et rosé-tog.
0: Ja.
1: Og så tenkte vi, ja, kanskje vi ro der, så kan vi ro på fjellet, det hadde vært kult. Og så heter noe det rosé.
0: Ja.
1: Vi bare, ja, men selvfølgelig skal vi ro-se der oppe, liksom. Ja. Altså ro og, ja, nei, det ble gøy greie.
0: Ja, det er herlig. Men jeg tenkte på det, fordi når jeg så at du var der på Instagram, det var jo 3 dager etter VM eller noe. Altså det var jo, var ikke du sleten etter mesterskapet?
1: Jeg var det, altså for det når jeg kom hjem igjen så kjente jeg virkelig på at jeg var gåen, og at det hadde tatt masse energi denne måneden i USA. Men også er det at jeg lader veldig godt når jeg har det gøy og er på eventyr på en måte, og jeg elsker Vinje Rock, synes det er så gøy der. Så tenkte jeg, nei, jeg gønner på, det var om 2 dager liksom etter jeg kom hjem igjen, men det var bare sånn, nei, men ditt må jeg bare. Og det var så gøy å være der, så jeg angrer ikke på det.
0: Nei, så bra. Det, festivalsommeren er jo nærmest er slutt, men det er fortsatt et par festivaler der ute, hvis du som hører på ble litt sånn, kjente det, rykka i festivalfingeren, så er det bare å få den ut, altså far på festival. Vi skal runde av, vi skal straks sende det ut i kvelden, Ole, men jeg utfordrer deg til å ta med en låt som betyr et eller annet for deg. Hva låter du tatt med?
1: Nei, da er det Vikingblod.
0: Ja.
1: Det kan ikke bli noe annet. Den låten der, den må ha kommet for å bli. Så nei, få den på.
0: Da får vi den på, så sier vi tusen takk til deg, Ole Frøystad, for besøket.
1: Takk for at jeg fikk på.

0: Oljeberget og Petter Katastrofe sin vikingblod på NRK P1. Her det meg, Oskar Fjørtoft, som og den låta du nettopp hørte, var det altså Ole Frøystad som ønsket seg, mannen som har jo tatt været med stormerofenomenet. Mr. Ro-Ro heter han altså på Instagram, og der legger han ut roing både i USA og i Norge og på festivaler, det som hører med. Veldig morsomt å kunne ha han på besøk, se litt tilbake på dette mesterskapet og dette eventyret vi fikk være en del av. Og så tenker jeg det også er fint å sette en strek over at der er EM-planene klar og VM-historia over. Så tusen takk til Ole Frøystad for at du kom på besøk. Vi går til august, den fjerde veggen.
1: Du er så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Sander Skottheim gjorde jobben på den avsluttende 1500-meteren og ble bronsevinner i tikamp under friidretts-EM i Birmingham. Skottheim var svært nøyd med comebacket etter at han ble operert for et skadd leddbånd i januar.
1: Jeg glemmer hver gang før jeg går en tikamp. Hvor tungt det er å gå en tikamp. Nei, det... Hver eneste muskel gjør vondt før den 1500-meteren, men... Nei, jeg er så stolt av meg selv. Den medaljen jeg kriget jeg godt for. Det begynte å trene ordentlig for 3 måneder siden, og det er ikke mer enn 1 måned siden at jeg følte egentlig at det her kommer til å bli vanskelig å rekke, så jeg er så sykt fornøyd.
0: Tyske Leo Neugebauer tok gull, og landsmann Niklas Kaul tok sølv. Vi kan ikke garantere at Norges pris held seg på 50 øre frem til 2029, det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partileierdebatten i Arendal i kveld. På spørsmål om han kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa Arbeiderpartileieren at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke er mulig å slå fast at han held seg på dagens nivå under hele perioden.
2: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det er ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, i lys av den energisituasjonen vi er, så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik fra det som er i dag, men jeg tror vi må...
3: Hva er ikke veldig avvik da? Er det 10 øre? Er det 15 øre?
2: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
3: Hva er strømstøtten på første
2: gang? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt materiale i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
0: Intervjuet var med Mats Rønning. I Polen er en russisk borger pågripen for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en avretting og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skoten og drepen i byen Biała Podlaska, øst i Polen. En mann er pågripen og mistenkt for det drapet. Russland har tidligere nekta for at de gjennomfører slike drap i Europa. Og til sist, en person fikk et forelegg på 50 000 kroner for å forstyrre en isbjørn på Svalbard. På et fartøy i Lomfjorden oppdaget folk tidligere denne måneden en sovende isbjørn på land. En person ombord brukte hornene på skipet slik at bjørnen vakna og flyttet seg til en annen stad, opplyser sysselmeisteren. Personen har vedtatt og betalt bota. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

One Republic som ga oss den her på NRK P1. Riktig god torsdagskveld til deg som hører på. Her i radioen din så det meg, Oskar Fjørtoft, som på plass, og jeg skal glede deg inn i natta, spille god musikk og ta med meg noen saker inn til deg som hører på deg. Kjekt at du med, enten om du tilbake i jobb og kanskje snart på vei til sengs, men også hvis du en av deg som bare nyter det at vi fortsatt kan tviholde litt på sommeren, selv om midten av august både studiestarttid, skolestart og så videre, så tenker jeg at du skal få lov å nyte ferien så lenge du bare vil. Og det blir litt feriemodus her for meg i dag også, fordi haudet mitt veldig innstilt på ting som både har skjedd i ferien, og generelt så går det litt treigere nå i midten av august når man tilbake på jobb. Jeg kjente det i dag tidlig når jeg skulle stå opp, og jeg brukte altså så lang tid på å gjøre meg klar. Og jeg har ikke noe fancy hår jeg må fikse, det ganske flatt. Jeg tok en dusj og brukte altså kjempelong tid fra dusj til kaffe til frokost til jeg klarte å bevege meg ut døra. Det går rett og slett bittelitt treigere for meg. Kanskje kjenner du det igjen, du som hører på. Og hvis ikke, så tenker jeg at vi setter på musikk med tempo også. Hvis du synes jeg blir for treig, så skal du kunne lene deg på musikken. Så jeg tenker vi bare kjører på med to gode sanger etter hverandre her. Ruben og Miriam Bryant skal gi oss låta Der du brente vår bro. Den skal du få om 3 minutter og 40 sekunder. Før den tid så skal vi til The Underdog Project, og en låt som jo passer bra på sensommeren. Her får du Summer Jam.

Der du brente vår bro heter den låta fra Ruben og Miriam Bryant på NRK PN. Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi skal få mer god musikk i øyra vår. Vi altså, veldig straks her nå skal vi få musikk fra De Lillos, Min Baby dro av sted. Det bare å glede seg til den, for den tid så får du Golden av Huntrix.

Min baby dro av sted fra de lille oss der, altså på NRK P1. Jeg må dele noe. Det er at det er noen ting som er bedre på norsk enn på engelsk. Ja, fordi denne sommeren her så har min bror sin kjæreste fra USA vært på besøk hjemme hos oss. Og det var veldig, veldig koselig jente. Og de to har det veldig fint i lag. Men så har det seg sånn at når man skal prate rundt bordet, så er ikke det alltid det flyter like lett. Fordi det er jo veldig sånn at hvis man blir engasjert, så begynner man å prate fortere, og når man prater fortere, så bytter man kanskje fra engelsk til norsk, for å være sikker på at man blir forstått. Så er jo det sånn at vi driver og prater om familie, og vi driver og prater om ei unge niese i familien som heter Johanne. Og da sier altså min far på et punkt, fordi vi driver og prater på norsk, og så skal pappa forklare hva det han mener på engelsk til da min brors kjæreste, og sier da følgende setning: Johanne has become a girl you want to eat up. Ja, og den begynner å bli litt vanskelig, for da ser jeg at denne her amerikaneren vi har i hus begynner å stusse. Johanne has become a girl you want to eat. Det klinger bedre på norsk enn på engelsk, folkens. Han mente jo å si at hun er blitt en jente som er til å spise opp, ikke en jente som han har lyst til å ete. Det kan plutselig få fatale konsekvenser, dette her, for min far, hvis han ikke blir forstått. Heldigvis så var vi flere som lo. Vi var flere som skjønte hva han mente. Og da tenkte jeg at veldig ofte så sier man jo at ja, ting er klinger litt bedre på engelsk, eller og så videre og så videre. Men da tenker jeg, vet du hva? Ting klinger best på norsk, altså. Jo, men det, sånn er det. Så vi sier det på kavsundmørsk. Hun er en jente til å ete opp. Det høres ikke bra at når jeg sier det flere ganger uansett her, altså. Det skal jeg innrømme.

of Paradise. Musikk fra Violet Road på NRK P1. I det vi går fra 13. til 14. august veldig, veldig snart, og vi skal inn i min kveldslige spalte, som er altså «Hva er det som skjer i morgen?» Ja da. Her gir jeg deg altså noen tips og triks til hva du kan prate om rundt lunsjbordet i morgen. Noen facts som kanskje ikke alle bryr seg om, men som du kan briljere med når dere eter lunsj i morgen tidlig. Eller morgen formiddag da, for eksempel. Vi kan jo ta med at i morgen, 14. august, så har blant annet Halle Berry, hun er bursdag. Vi kan jo si gratulere med dagen til hun på forskudd. Så da kan du drage fram noen av filmene hun har spilt i, for eksempel. Den svenske svømmeren Ebba Nyberg har bursdag i morgen. Det samme har Chiellini, den italienske fotballspilleren. Så det kan du drage fram hvis du vil snakke om svømming eller fotball. Jeg kan også ta med at i 1814, på denne dagen 14. august, så ble Mossekonvensjonen undertegnet. Ja, det er jo noe å ta med seg inn til lunsjbordet. Ja, det var på en måte ikke så mange spennende ting som har skjedd den 14. august. Men vi kan jo ta med at i 1908 så ble verdens første skjønnhetskonkurranse arrangert i Storbritannia. Britene var altså først ute med å bedømme folk på utseende. Så det kan du ta med deg rundt lunsjbordet i morgen. Kanskje da kan dere smelle i gang en liten intern skjønnhetskonkurranse på britisk. Og hvis du som hører på, eller du kjenner noen som heter dette navnet her, hvis du som hører på enten heter eller kjenner noen, Storm og Stella, de har navnedag i morgen. Men dette har kommet inn før i 2014. Tidligere var det Hallgeir og Hallgjerd som hadde navnedag. Så det er jo en bra liten fact du kan ta med inn. Hvis du kjenner Hallgeir eller Hallgjerd, så kan du si du hadde navnedag før på denne dagen. But not anymore, for nå er det Storm og Stella. Det, sånn er det. Her har jeg gitt deg en masse unyttig info som du kan ta med deg inn i lunsjpraten i morgen. Jeg sier bare en ting. Vær så god.

Tina Charles, Love to Love på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på. Skal begynne å nærme oss slutten her. Det var nest siste låt for kvelden før. Vi skal ha nyhetene nå klokka 12. Og før det bare å henge på videre utover natta. Altså, da blir det nattradio når det blir god musikk utover nattes timene. Og så tenkte jeg at jeg skal bare avrunde her i dag med å si tusen takk til Ole Frøystad for besøket. Mr. Roro, som han har blitt kjent som denne sommeren. Han har jo tatt ro-fenomenet til hele verden og sagt, vær så god, her er det bare å ro. Og for en sommer det har vært. Det var veldig kjekt å se litt tilbake på dette USA-VM-eventyret i lag med Ole, og du som hører på, han heter altså Mr. Roro på Instagram, så det er bare å gå inn der og slenge inn en følge, altså, fordi han er det verdt å få med seg, og så er det ikke minst kjekt å kunne se fremover mot EM, og en liten måned til da, litt over en måned, da er det altså klart for EM-kvalik og kamper mot Danmark og Portugal. Så takk til Ole Frøystad for besøket, takk til deg som har hørt på, og for all den gode musikken vi har fått høyere da, altså det her er vår en skikkelig, skikkelig fin kveld, og kanskje fikk ikke du som meg sett solformørkelsen i går, men da fikk vi heldigvis sola her i kveld i lag. Ja da, vi må male litt på når vi lager radio. Tusen takk til deg som hører på, det er veldig kjekt at du har vært med. Så skal vi runde av med musikk fra Stein Torleif Biela og Mark Ribaud. Sundre Berge er siste låt ut her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Jeg sier tusen takk for laget og riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varslet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. For første gang på nesten ett år var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Temaer som krisepakker og norsk økonomi skapte splid, for mens Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum blant dem som tar til orde for at man må fortsette å kutte avgifter på drivstoff, mener nestleder i MDG Ingrid Liland at det feil medisin.
1: Aller mest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
2: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstre siden i dag.
3: Men det jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke liksom i Oslo sentrum, så der har vi bare rett og slett ulike syn.
4: Det 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
0: Det sa til slutt Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og reporter var Eva-Marie Bulai. Mange med store boliglån ble nok lettet etter Norges Banks beskjed i dag om at styringsrenten holdes uendret på 4,25%. Men økonom tror gleden blir kortvarig, for i sommer har prisveksten vært lavere enn ventet, men ligger fortsatt på 3%. Prisveksten må ytterligere ned for at Norges Bank vil lette på bremsen. Ifølge deres prognoser skjer det ut i 2027. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke kommenterer renten slik.
5: Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
6: Storebrand-økonomen på plass under Arendalsuka tror vi bare har fått en pause fra renteøkningene.
7: Selv om det ikke skulle heve i september med et svakere inflasjonstall eller andre ting som skulle tilsi det, så tror jeg de kommer til å bare utsette.
0: Det sa Olav Schen i Storebrand, og reporter var Kjartan Rørslett. Tre dødsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, det melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner, den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Elvira Nikolaisen er dette, både med sang og med piano. Framfør du The One You Cannot Keep i starten av Nattradio.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja, da er natta over oss, for å si det slik. Nattradioen er i hvert fall i gang, og vi er inne i et nytt døgn. Og NRK P1 gir deg godt selskap en times tid. Nils Åge Nonstad er på plass i studio.

Stopp meg heter låten til Helge Toft og Love You Right, sang Madden før det, og Nils Hagen Onstad på plass her I Nattradion. Og nå det Kristin Mella Myhrvold som neste artist ut. En trøndersk dame som har tatt seg til Oslo med musikken sin, solid utdannet ved Norges Musikkhøyskole, og hun overbevist musikkprodusentene her I P1 til å ta inn denne låta på spillelistene våre, Medicine. Sailing in.

Dette var Mella, eller Kristin Mella Myhrvold som det fulle navnet, med låta Medicine, hentet fra debutalbumet hennes som kom I vår.

0: Texas heter bandet som synger Say What You Want, og Spin Doctors var innom oss før det med Two Princes. Men nå det tre på norsk som gjelder.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskonge Jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nabo gutten min Gå hjem og drekte om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

se stele ti medno, to lato sem veki juno. For dobret neke laude on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i veien.

Ja, det var det Stavanger-kameratene som sang, bare så du vet det. Det ble låt nummer tre I den norskspråklige trippelen denne gang. Ser Sinando først ut, ingenting blir det samme, men samme for meg. Må Astrid S. midt I med symfoni.

heter låten til Chris Holsten, og før det var det veteranene I The Kinks som spilte Don't Forget to Dance her I Nattradion, hvor det Jess Lynn som blir siste artist ut, og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Mer enn 20 år etter at Israel trakk seg ut av bosetningen Ganim på Vestbredden gjenåpnes den offisielt. Ganim en av fire israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden som Israel evakuerte under tidligere statsminister Ariel Sharons tilbaketrekningsplan i 2005. Under Benjamin Netanyahu's regjering har bygging og utvidelse av bosetninger skutt i været, blant annet ved gjenopprettelse av tre av disse fire bosetningene. Ine Eriksen Søreide debuterte I kveld I partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
2: Er hun klar å markere og definere hva hun mener Høyre skal være? At Høyre ikke som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP? Så spørsmålet hvor interessant de politiske løsningene som det plass til I det rommet? Og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå. Og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange I Høyre har savnet.
1: Tidkjemper Sander Skåtheim slo tilbake etter en skadepreget sesong og sikret seg EM-bronse I Birmingham I kveld.
3: Sander Skåtheim drømte kanskje egentlig om gull, men etter en sesong preget av skadekomback måtte han kjempe for medalje I tikampen.
4: Jeg så sykt fornøyd. Jeg følte at jeg var I god form, og selvfølgelig hadde lyst på en mye bedre sum, men det å komme herfra med medalje, jeg så fornøyd. Jeg så sinnssykt fornøyd av meg selv.
3: I neste siste øvelse, spyd, kaster han 59-43. Det bak sammenlagtleder Leo Neugebauer som får 60-10. Og når Niklas Kaul smeller til med 73-54, skyver han nordmannen ned til en tredjeplass sammenlagt med en øvelse igjen. Topplasseringene endrer seg ikke etter 1500 meter. Kaul best av de tre medaljevinnerne I avslutningsøvelsen, men ender med sølle. Skottheim forsvarer bronseplassen, mens Neugebauer bare så vidt orker hele distansen. Likevel holder det til EM-gull, som kunne feires sammen med den norske bronsevinneren.
4: Nei, det har vært en lang reise. Og det jeg tenkte på før 1500-meteren var bare på alle timene jeg jobbet knallhardt på saltbike og skierg og bare tenkt på en sånn 1500-meter som det her hvor jeg bare skal gi hjerne for å liksom forsvare en plassering.
1: Det sa Sander Skottheim og reporter var Carl Andreas Wold. En god kornsesong I vente for norske bønder. Produksjonen av hvete og havre spesielt ventet å øke med om lag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste fem årene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det ble amper stemning mellom statsminister Jonas Gahr Støre og FRP-leder Sylvi Listhaug under kveldens partilederdebatt. Da temaet bevegde seg mot innvandring og flyttenekt, rettet Listhaug fingeren mot de andre partiene, og det fikk Støre til å reagere.
1: Vi må stille mer krav, og nå har vi holdt på i alle disse årene. Alle dere har stått bak en politikk som har gitt oss store utfordringer, og da er det kanskje i stedet for å vente 10 år nå på å komme etter.
2: Du satt i regjeringen 7 år, Sylvi Listhaug. Du satt i regjeringen 7 år med finansminister og justisminister. Du er ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet. Du har bevilget penger, så ta ansvar.
1: Det tar jeg gjerne ansvar for. I den perioden så kom det ekstremt få til Norge når vi fikk rydda opp etter i den invitasjonen som Støre sendte. Han skulle ta imot 10 000, og det kom 30 000.
3: Så okay. Det har jeg god samarbeid for. Sør er det
0: nå. Intervjuer her var Mats Rønning. 3 personer skal ha blitt holdt igjen mot sin vilje på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. 2 norske statsborgere i 30-årene er siktet for grov frihetsberøvelse.
4: Den første meldingen til politiet kom klokken 16.41 onsdag ettermiddag. Folk i området så at noe foregikk inne i lokalene på Lindeberg i Oslo. Vel fremme viste det seg at flere personer hadde blitt holdt igjen mot sin vilje i flere timer. NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje. Så langt er 2 personer pågrepet og siktet i saken.
5: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse i fellesskap.
4: De 2, begge menn i 30-årene, vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert i hendelsen.
5: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Teskavos, og reporter var Røshta Syed. I Afghanistan ble ordføreren i byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Det opplyser lokale kilder ved et sykehus og i kommunen. Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under 3 uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept i samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet økt til over 270 mennesker, ifølge katastrofemyndighetene i landet. Over 370 personer er fortsatt savnet. Flere byer vest i landet ble rammet av skjelvet, som hadde en styrke